0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Mano Lietuva, noriu kalbėt žodžiais tais, kur nesakė kiti, eilėmis tavo grožį išliet Lietuvėlė, motulė šviesi. Gali auksas birėti dėl nuos, jį palyginsiu tik su tavim. Gali grožį sustingti kalnuos, vien tik tau dainuosiu širdim. Taip toli nuo namų mano žemė tave atradau. Duonos riekę, džiuvėsiu sausų lūpom ilgesio aš bučiavau. Aš ilgėjaus tavo laukų, kai kalnus aukščiausius lipau. Žalio miško ir glėbio rugių, kai magnolijų medį liečiau. Paprasta tu mani gyveni, žemė protėvi mano viltie. Nieks neleis niekada mums suklyst, aš ir tu viename širdyje.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumų spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti 2 buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtinga išlaikyti akušerijos paslaugoms būtina specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinė finansavimo. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą, protestuodami dėl mirtino tarpmiestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Lenkijos ministras pirmininkas pabrėžė būtinybę nedelsiant imtis veiksmų, siekiant sugriežtinti taisyklės, kad vairuotojai nevažiuotų per geležinkelio pervažas, kai leidžiasi užtvaros arba mirksi raudonos įspėjamosios šviesos. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažymėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skyrė Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedentų neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė Europos Sąjungos ginčius dėl keblaus migracijos klausimo.
1: Sportas.
0: Vokietijoje vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate ketvirtfinaliai ir jau paaiškėjo 3 į pusfinalį prasibrovusios komandos, o tarp jų nepateko Europos čempionės. Staigmena ketvirtfinalyje pateikė šeimininkė Vokietijos ketvirtfinaliai ir jau paaiškėjo 3 į pusfinalį prasibrovusios komandos, o tarp jų nepateko Europos čempionės. Staigmena ketvirtfinalyje

0: Reklama.
1: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Šiandien kai kur trumpai negausiai palinos. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 17-21 laipsnį šilumos. Naktį šeštadienį debesys sklaidysis. Žymesnio lietaus neturėtų būti. Vėjas aprims, liks vakarinių krypčių. Temperatūra pragidrėjus kris iki 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl formuosis tankesni debesys, tad kai kur iš jų trumpai ir negausiai palinos. Vėjas liks vakarinių krypčių nestiprus. Įdienojus temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos.
0: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Labas rytas visiems. Štai ir pasitinkame penktadienį, paskutinioji šios savaitės darbo diena, rugsėjo 11-oji, taigi norisi palinkėti, kad ši diena būtų sklandi, kad visi darbai suplanuoti eitus irgi kaip per sviestą. Na, neveltai sakoma, kai pradėsi dieną, tokie jį ir bus. Juk rytas gali ir chaotiškai prasidėti, bet gali ir labai maloniai prasidėti. Kaip jį pasitiksim, tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. O visuomet įmanoma išmokti gyventi sveikai, išsiugdyti naudingus įpročius, kurie vėliau taptų mūsų raktui gerą savijautą ir laimingą gyvenimą. Tiesiog svarbu žinoti, nuo ko pradėti. Tai pirmiausia, kūno prasitampimas pabudus yra puikus būdas atpalaiduoti sąnarius, padidinti lankstumą. Ir taip pat reikėtų tai atlikti labai paprastai, tiesiog imituojant katės atsibudimą, pailginant stuburą, ištiesiant rankas ir kojas po vieną ir kitą. Taip pat labai svarbu vos atsibudus pagalvoti bent apie vieną gražų dalyką. Ką tą dieną galėtumėt padaryti dėl savęs? Ir, žinoma, kalbant apie pusryčius, jų irgi reikėtų nepamiršti, norint žvaliai pradėti rytą. Tai pusryčių maistas turėtų būti gausus skaidulų, o tam puikiai tinka įvairūs grūdai, kaip grikiai, avižinė košė, lęšiai. Taip pat svarbu iš pat ryto organizmui gauti reikiamą kiekį ir neriebių baltymų. Tam puikiai tinka vaisiai, tinka bananai arba avokadai. Taigi, skanaus jau pusryčiaujantiems ir iš numaryto pradedantiems draugė su mūsų radijos statime. Sveikiname ir šiandienos varduvininkus, Jacintus, Augantus, Gytautės, Helgas, Jackus ir Gytės. Visiems gražaus penktadienio.

0: Gero kelio.
1: Saugiau penktadienio kelionė visiems, o eismo sąlygos, ar šiandien yra palankios keliaujantiems, pasižiūrėkim. Kelių dangos daug kur sausos, vietomis yra ir šlapių ruožų, kai kur migla tvyro, taigi matomumas gali būti suprastėjęs, o temperatūra šiuo metu sviruoja nuo 9 iki 15 laipsnių šilumos. Dienos metu sinoptikai sako, jog kai kur trumpai negausiai palinos, o temperatūra šiandieną kils iki 17-21 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Kad penktadienio rytas būtų lengvesnis, skirkim kelias minutės sau ir mankštai. Taip pažadinsim kūną naujai dienai, o mankšta, žinoma, įkvėps ir geros nuotaikos.

0: Ryto mankštelę pradedam. Na ir nieko
1: nekantraujam pradėti.
0: Jo. Nekantraujat, tai pradedam. Tad, bičiuliai, visi, aš tikiuosi, kad jūsų yra žymiai daugiau nei nuo pirmos mūsų radio mankštelės. Tadgi pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių ir sukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Pasukam, pasukam. Na ir dabar vieną ausim papanikį pasiekti vieną petį. O kita ausimi kita. O dabar atloškim galvą atgal, palaikykim truputį. Aha, kaip gerai.
1: Sunkiai taip laikosi iš po nakties.
0: Jo. Taip, dabar pabandykim smakru pasiekti krūtinę. Čia moterim geriau gaunas. Šiek tiek krūtinė pasiekti smakru. Taip, labai puiku. Ir dabar pasukim pečius. Pasukim pečius pirmin ir atgal. Kelis kartus kartokim šį judesį. Pasukam, pasukam. Ir puiku, dabar tieskim rankas pečių aukštyje į šonus. Sulenkim per alkūnės ir sukim į vidinę pusę. Dabar į išorinę.
1: Pasaugokim kaimynus.
0: Jo, neužvoškit netyčiom. Taip, suspaudžiam kumštukus ir sukam riešus į vieną ir kitą pusę. Puiku, kas gali būti geriau? Nuleidžiam rankas, papurtom dabar jas taip, išvarom tą ryto tingulį susikaupusią kūnę įtampą. Nusišypsom, kad viskas bus gerai, nusiteikiam. Aha, puiku. Ir dabar rankos ant klubų ir sukam klubus dabar. Kas lankus, kas dideliais ratais, juosmenį ratai sukam į vieną ir į kitą pusę. Puiku. Gerai, užteks čia tų sukamųjų judesių. Rankos prieš save ir dabar tokiais aukštais žingsniais. Pabandykime pasiekti vienu keliu vieną. Plaštaka, kitu keliu kitą plaštaką. Žingsniuodami aukštai žingsniais. Taip, gerai, gerai. Na, puiku. Na ir žinoma, dabar rankos lieka prieš save, bičiuliai. Ir pabandykim dabar paprastai, labai paprastai, pritupt ir atsistot. Pritupt ir atsistot. Kiekvienas pagal savo galimybės. Šiaip mes jau darom po 15 pritupimų.
1: Taip, tik nepamirškite kvėpuoti.
0: Jo, pas mus. Ir aš manau, tie, kurie kartu su mumis sportuoja kiekvieną dieną, vis didina truputėlį krūvį. Nes tie jau kaip per mažai pratimų, tai nebeįdomu darosi.
1: Tai mums reikėtų ir prailginti mankštelę.
0: Jo, tai aš jau žiūriu, kad ir mankštelė pas mus ilgėja. Gerai, darom, darom. Gerai, bičiuliai, atsistojam, dabar jau taip įkvepiam giliai, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Šypsenos niekur iš veidų nedingsta. Ir pasiplojam vieni kitiems. Šaunuoliai, šaunuoliai, tie, kurie kartu mankštinatės, esat ko gero pastebėję, kad pasimankštinus diena žymiai, žymiai geresnė.
1: Akise prašvinta net.
0: Taip, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma? Pradėkime penktadienio spaudos apžvalgą nuo publikacijos vakarų žiniuose. Gydytojų Vilionės grėsia bankrotais. Regionas savivaldybės lenktyniauja, kurios didesnės įsikūrimo ar vienkartinės išmokos pasiūlys medikams, kad šie atvažiuotų dirbti, o gydymo įstaigos konkuruoja, kurios pasiūlys didesnės algas. Ir išmokos ir algos savo dydžiais jau yra sunkiai suvokiamos, todėl persistengusios gydymo įstaigoms netgi gali grėsti bankrotai. Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje pasirodė keli regioninės Mažeikių ligoninės darbo pasiūlymai. Pavyzdžiui, ieškomas gydytojas anesteziologas, reanimatologas, darbui dienomis ir budėjimams, darbo pradžia nedelisant pagal susitarimą. Siūloma alga nuo 4000 iki 6000 eurų iki mokesčių. Ligoninė taip pat ieško ortopedo traumatologo, bruto alga. 4000 iš 6000 eurų. Visos kitos siūlomos sąlygos identiškos. Kardiologui siūloma nuo 3600 iki 7000 eurų bruto alga. Visiems žadamos kelionės išlaidų į darbą ir iš darbo, netvykstant iš kitus savivaldybių kompensacijos. O svarbiausia, kad skelbiama, Mažeikių miestas savivaldybės siūlo iki 60000 eurų finansinę paskatą, dalyvaujant trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti Mažeikių rajonos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose programoje. Ne viena savivaldybė yra patvirtinusi programą dėl trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti jos viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Bene dosniausiai yra Akmenės rajonos savivaldybė. Numačiusi kelias priemonės, iš kurių galima rinktis. Vienkartinė išmoka gydytojui iki 35000 eurų. Gydytojas pasinaudoja šią skatinimo priemonę. Įstaigoje įsipareigoja dirbti netrumpiau kaip 3 metus. Būsto įsigijimo kompensacija gydytojui iki 35000 eurų. Gydytojas pasinaudoja šią skatinimo priemonę, įsipareigoja dirbti netrumpiau kaip 3 metus. Vienkartinė išmoka gydytojui iki 70000 eurų, įsipareigoja dirbti netrumpiau nei 5 metus. Būsto įsigijimo kompensacija gydytojui iki 65000 eurų, įsipareigoja dirbti netrumpiau kaip 5 metus. Savivaldybė vilioja net slaugytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus, kad čia už 10000 eurų atidirbtų nemažiau nei 3 metus. Bei rezidentus, sumokant jų studijos kainą, bet iš viso nedaugiau nei 60000 eurų, įpareigojant įstaigoje atidirbti 5 metus. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale tv3.lt. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai neslėpė susirūpinimo dėl darbo rinkos Lietuvoje. Anot jų darbuotojų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių skirtumai Lietuvoje yra vieni didžiausi visoje Europos Sąjungoje. Paprastai tariant, Lietuvoje yra žmonių, kurie ieško darbo ir įmonių, kurios ieško darbuotojų, tačiau norintis dirbti neretai neturi konkrečiai darbo vietai reikalingų žinių ar įgūdžių. Dėl to vienose sritise darbuotojų trūksta, o kitose žmonėms surasti darbą tampa sunkiau. Tarptautinio valiutos fondo ekspertų teigimu, šią problemą padėtų spręsti geresnis darbuotojų parengimas, profesinis mokymas ir perkvalifikavimas. Būtent šie procesai, pasak jų, padėtų geriau pritaikyti prie to, kokių specialistų iš tiesų reikia darbo rinkai. Užimtumo tarnybos atstovės spaudai Milda Jankauskinė pastebė, kad šiuo metu šalies darbo rinkoje paradoksali situacija. Vienose profesijose konkurencija tarp kandidatų didėja, o kitose darbdaviai vis dar susiduria su darbuotojų trūkumu. Tai rodo, kad svarbiausias iššūkis tampa ne bendras darbo vietų skaičius, o darbuotojų kompetencijų atitikimas sparčiai besikeičiantiems darbdavių poreikiams. Aiškina ji. Būtent todėl, anot pašnekovės, Lietuvos darbo rinkoje šiandien labiausiai jaučiamas ne darbo vietų, o tinkamų darbuotojų trūkumas. Apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: publikacija iš vakarų žinių. Įstatymų spragos saugo seksualinius nusikaltelius. Po naujausio pedofilijos skandalo Lietuvoje grįžtama prie seksualinių nusikaltelių registro klausimo. Politikai siūlo ne tik tai, bet ir pedofilų cheminę kastraciją. Aiškėja, kad net už seksualinius nusikaltimus kaltinti žmonės, kai kuriais atvejais ramiai gali ir toliau dirbti su vaikais. Diskusija dėl seksualinių nusikaltelių registro kilo ne tik bažnyčią krečiant pedofilijos skandalui. Tai paskatino ir Konstitucinio teismo išaiškinimus, kuris leido už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims pretenduoti į lygtinę paleidimą. Politikai ragina stiprinti vaikų apsaugą, tačiau pabrėžė, kad vien griežtesnių bausmių nepakanka. O generalinė prokuratūra jau kreipėsi į Teisingumo ministeriją, siūlydama griežtinti lygtinio paleidimo sąlygos daliai tokių nuteistųjų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartu su beveik 30 parlamentarų jau registravo pataisas, numatančias viešos seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registro sukūrimą. Be to, reaguodama į pedofilijos skandalą bažnyčioje, Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė žadėjo, kad vaiko teisų specialistai imsis tikrinti, ar visi dvasininkai turi teisę dirbti su vaikais. Tai patvirtina specialaus QR kodo turėjimas. Apie tai, kad QR kodus gali gauti net ir asmenys, kurie buvo įtariami ar net teisiami dėl seksualinių nusikaltimų, vakarų žinios rašė dar 2023 metais. Tai paaiškėjo tuomet, kai baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą išvengęs Vilniaus arkivyskupijos kunigas, nors ir buvo teisiamas dėl vaikų pornografijos, pažymoje informacijos apie tai arkivyskupija nepamatė. Pasirodo, dabar Lietuvoje veikiantis įtariamųjų, kaltinamųjų ir teistų asmenų registras veikia labai įdomiai, nors informacija apie tai, kad asmo buvo įtariamas arba kaltinamas registre yra, darbui su vaikais yra reikalinga pažyma tik apie teistumą. Tad jeigu žmogus baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą išvengia, jis gali įsidarbinti ir gauti QR kodą, leidžiantį dirbti su vaikais. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš pajūrio. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, penktadienio kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus pradėtas kertinis akmuo, padėti, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Įgyvendinant projektą, pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą, taip pat bus gilinama uosto akvatorija, įplaukos kanalas, atliekami kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Čia radijo stotis Pukas. Reklama. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
3: O Dieve! Ką rutinas.
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.
7: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:44. Savaitgalis jau visai ne už kalnų, kokie gerai lietingi, o galbūt kaip tik saulėti vyraus jo metu. Sinoptikai sako, jog šiandien bus debesuotas su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 16-21 laipsnį šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį iš šeštadienio šalyje bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali ir nukristi. Dvelks lengvas vakaris vėjas. Temperatūra pragiedrėjus daug kur nukris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos. Vėjas bus vakarinių krypčių, pūs 4-9 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra rytojaus dienai ir vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje rajonų palis. Vyraus trumpas, nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Šį rytą maždaug prieš gerą valandą prasidėjo jaunatis. Taigi, astrologai sako, jog šiandien svarbu nepersidirbti. Šis laikas labiau tinka teoriniams apmąstymams nei praktiniai veiklai. O kurti planus, aptarinėti būsimus projektus, šiandien verta ne anksčiau, kaip nuo 9:30. Na, o palankiausias metas svarbių sprendimų priėmimui ir reikšmingiams pokalbiams bus tarp 16 ir 18 valandos. Tiesa, šiandien labiau tikėtini paiki ginčiai, taigi pasistengite būti tolerantiškesni aplinkinių atžvilgių. Puiku, jeigu šią naktį nieko nesapnavot, nes beveik visi sapnai buvo įspėjantis apie nelaimės, ligas, netiktis. Gerai buvo sapne tik praustis, švarų vandenį regėti, tai yra išsivalymo, pasveikimo ženklas. Beje, kalbant apie ženklus, į kuriuos šiandien reikėtų atkreipti dėmesį, blogi ženklai – nuskinti gėlę, jeigu namuose gėlė nuvystų, pasisavinti pamestą daiktą, atsakyti prašančiam, ką nors įskaudinti, išėjus sugrįžti atgal. O geri ženklai – ką nors pamesti, tai reiškia, jog išvengsite grėsinčių nemalonumų, gauti gėlę dovanų, jeigu namuose gėlė įsiskleistų ir jeigu paukščio plunksna užkristų. Tai reiškia, jog sėkmė jums šipsosis.

vos kelios minutės, belieka iki 8. Taigi netrukus žinios išgirsti ir apie tai, jog per 3,5 metų kviečiai ir rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu. O Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį jungtinių tautų priimto pasaulio žemėlapį. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Kompensuoti gerokai pabrangusius deglus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio lapkričio mėnesiais. Ministro teigimu, prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių, diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Prieš beveik 3 savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lietų elektros tiekimo atstatymo, bendrovės energijos skirstymo operatorius ir jos akcininkės Signitis grupė vadovus, raginant prisimti atsakomybę, iš pareigų traukėsi ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas. Per 3,5 metų kviečiai rugiai Lietuvoje atpigo maždaug 1/3. Panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiame dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikia pagrindo tikėtis naujos ir ryškios duonos brangimo bangos. Nors laisvosios ekonominės zonos šalyje prieš 30 metus pradėtos plėtoti pirmiausiai siekiant pritraukti tiesioginės užsienio investicijas, pastarieji metai rodo vis didesnį Lietuvos kapitalo verslo aktyvumą ir reikšmę miesto bei šalies ekonomikai. Tęsiantis nepalankiam geopolitiniam fonui, Lietuvos investuotojus Klaipėdos laisvoji ekonominė zona bent artimiausiu metu laiko perspektyviausiais. Daugiau kaip 60% naujų investicijų Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje pernai įgyvendino lietuviško kapitalo verslai. Kinijos uoste užsidegus užsienio krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Čingdao mieste atliekant techninės priežiūros darbus užsiliepsnojus laivui, dar 17 asmenų buvo evakuoti, iš jų 5 sužeistųjų būklė yra stabili. Šalies prezidentas paragino skubiai vykdyti paieškos operacijas bei griežtai patraukti atsakomybėn kaltuosius. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino Europos Sąjungą atsisakyti slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį jungtinių tautų priimto pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintas, o tai sulaukė JAV pasmerkimo.
1: Sportas.
0: Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negalia plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kartą ant prizininkų pakilos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM 5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Ispanijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate galingai startavo Gustė Pečiulytė. Lietuvė surinko net 1406 taškus, tapo kvalifikacijos B grupės nugalėtoja ir pateko į finalą. Pečiulytė laimėjo net 2 rungtis – fechtavimą bei plaukimą. Kliūčių ruožė Lietuvės laikas buvo 4, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 20. ir apie orus. Šiandien kai kur trumpai negausiai palinos. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 17-21 laipsnį šilumos. Naktį iš šeštadienį debesys sklaidysis. Žemesnio lietaus neturėtų būti. Vėjas aprims, liks vakarinių krypčių. Temperatūra pragiedrėjus kris iki šilumos. Naktį iš šeštadienį debesys sklaidysis. Žemesnio lietaus neturėtų būti. Vėjas aprims, liks vakarinių krypčių.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laikas.

0: praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
3: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Jūsų dėmesį į naujienos iš sporto pasaulio. Pirmą kartą UEFA Čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė Lietuvė treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko vadovaujamai Baku Sabah ekipai nepavyko mesti rimtesnio iššūkio Manchester United klubui. Sabah patyrė pralaimėjimą rezultatu 0-4. Sezoną UEFA Čempionų lygoje pergalingai pradėjo Müncheno Bayern, Como ir Lens ekipos. Bayern namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Kitame susitikime turnyro debiutantas Como klubas įtikinamai įveikė Leipzig ekipą. Italijos komanda namuose triumfavo rezultatu 4-1. Taip pat įvyko dvikova ir tarp Lens ir Prahos Slavija klubo. Susitikimą rezultatu 3-2 laimėjo svečiuose žaidęs Lanco miesto klubas. Sezoną UEFA Čempionų lygoje pradėjo Ukrainos klubas Donetsko Šachtar. Šachtar 1-1 sužaidė su Eindhoveno PSV. Kitose rungtynėse Stambulo Fenerbahčė namuose priėmė AS Roma ekipą. Rungtynės taip pat baigėsi rezultatu 1-1. Ir nuo futbolo pereikim prie krepšinio. Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lions Invitational turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris basketbol komandai 82-83.
1: Radijo stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Daugiau lengvumo penktadienis gali atnešti avinams, dvyniams, liūtams, svarstyklėms, šauliams ir vandeniams. Na, bet apie viską iš pradžių. Pradėkime nuo avinų. Šiandien energijos gali netrūkti net darbo dienos pabaigoje. Kol kiti jau norės važiuoti namo, jūs dar galite būti pasiruošę veikti, susitikti, kažkur išvykti. Darbe svarbiausia užduotį atlikite pirmoje dienos pusėje. Vėliau dėmesys gali vis dažniau nukrypti į savaitgalio planus, todėl sudėtingesnius klausimus bus sunkiau užbaigti. Jautis. Šiandien gali norėtis pirmiausia užbaigti visus darbus ir tik tada pradėti savaitgalį. Tai suteiks ramybės, tačiau neperlenkite lazdos. Jei penktą vakaro prisiminsite užduotį, kuri visiškai ramiai gali palaukti pirmadienio, nereikia dėl jos likti dar kelioms valandoms. Atskirti svarbų darbą nuo perfekcionizmo šiandien bus labai naudinga. Dvyniai. Kvietimo, pasiūlymų ir pokalbių šiandien gali būti daugiau nei turėsite laiko, todėl teks atsirinkti. Nebandykite per vieną vakarą susitikti su trimis skirtingomis kompanijomis. Geriau pasirinkti vieną planą ir juo mėgautis, nei visą laiką žiūrėti į laikrodį. Vėžys. Galite pajusti, kad po intensyvesnės savaitės norisi mažiau žmonių ir daugiau ramybės, nes jauskite įpareigoti kažkur eiti vien, todėl kad kiti turi planų. Santykiuose geras vakaras gali būti daug paprastesnis, nei įsivaizduojate. Darbe prieš išeidami patikrinkite vieną svarbų reikalą, kad savaitgalį nereikėtų prie jo grįžti. Liūtai, šiandien jums norėsis gražios aplinkos, žmonių, veiklos, kuri padėtų galutinai pamiršti darbus. Galite sulaukti kvietimo, kurį bus sunku atmesti. Jeigu iš tikrųjų norite eiti, eikite. Tačiau nesirinkite plano vien dėl baimės praleisti tai, apie ką rytoj visi kalbės. Mergelė. Šiandieną jūsų galvoje suksis, kasgi liko dar nepadaryta, ką reikia atlikti. O santykiuose artimo žmogus gali norėti daugiau spontaniškumo, nei buvote suplanavę. Nebūtina kontroliuoti kiekvienos valandos. Finansiniuose reikaluose jūsų praktiškumas bus naudingas, tik nepaverskite bendros pramogos diskusiją apie kiekvieną išleistą eurą. Svarstyklis. Ši diena jums gali pateikti malonų pasirinkimą. Ir šį kartą rinkitės žmonės, su kuriais iš tiesų norite būti. Tai gali nulemti nuotaiką. Santykiuose diena palanki pasimatymams. Skorpionas. Galite norėti užbaigti vieną klausimą, kad jis nebekabėtų virš galvos savaitgalį. Jei tam reikia vieno skambučio ar trumpo pokalbio, verta tai padaryti. Tačiau jeigu problema per didelė vienam vakarui, nebandykite jos įspręsti bet kokią kainą. Nuovargis gali sumažinti jūsų objektyvumą. Šaulys. Šiandien jums gali būti sunkiausia sėdėti vietoje. Norėsis pakeisti aplinką, kažkur važiuoti ar bent jau susitikti su žmonėmis. Santykiuose bendras nuotykis ar nauja veikla gali suteikti daug gerų emocijų. Finansų srityje saugokitės principo, apie pinigus pagalvosiu pirmadienį. Juk pirmadienis vis tiek ateis. Ožiaragis. Gali būti sunku pasakyti sau, kad šiai savaitė jau gana. Visada atsiras dar vienas laiškas, užduotis ar reiklas, kurį būtų galima užbaigti. Nusistatykite konkretų momentą, kada baigėte darbus. Priešingu atveju galite nepastebėti, kaip penktadienis ir savaitgalis virs toliau darbo laiku. Vandenis. Šiandien gali atsirasti planas, apie kurį dar net nesat pagalvoję. Būtent toks spontaniškumas gali būti labai naudingas. Ir santykiuose šiandien suteikite daugiau laisvės. Finansų srityje saugokitės ir spontaniško technologijų ar pramogų pirkimo. Žuvis. Jeigu savaitė buvo sunki, triukšminga kompanija šiandien gali atrodyti daug mažiau patraukliniai įprastai. Klausykite savo savijautos. Kartais geriausias pasirinkimas – artimas žmogus ir tiesiog laikas be skubėjimo. Darbe stenkitės neparsinešti namo kitų žmonių problemų, o finansiniuose reikaluose saugokitės emocinio apsipirkimo. Taigi visiems gražaus penktadienio!
5: Horoskopai.

0: Šeimose dažnai sprendžiamas klausimas, kokią popamokinę veiklą pasirinkti vaikui - sporto treniruotės, muzikos, šokių ar dailės užsiėmimai, kalbų, programavimo ir kiti būreliai suteikia vaikams galimybę atrasti naujų pomėgių ir ugdyti gebėjimus. Renkantis mokamą būrelį, svarbu įvertinti ne tik jo programą, kainą ar patogų laiką, bet verta atidžiai susipažinti ir su paslaugos teikimo sąlygomis. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė primena, ką tėvams ir globėjams svarbu žinoti, prieš susitariant dėl privačių juridinių asmenų teikimų mokamų neformaliojo ugdymo paslaugų.
1: Prieš registruodami vaiką pasidomėkite sąlygomis. Tai yra rekomenduojama išsiaiškinti ne tik užsiėmimų kainą, tvarkaraštį, bet ir atsisakymų, praleistų užsiėmimų, sutarties sustabdymo bei nutraukimo sąlygas. Atkreipkite dėmesį, ar taikomas registracijos abonementinis ar kitas papildomas mokestis, kada ir kokiomis sąlygomis jis grąžinamas. Taip pat verta iš anksto išsiaiškinti, kas nutiktų pasikeitus užsiėmimų laikui, treneriui ir mokytojui, vaikui susirgus arba nusprendus būrelio nebelankyti. Nors rašytinė sutartis nėra privaloma, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba rekomenduoja svarbiausius sutarimus įforminti raštu. Sutartyje turėtų būti aiškiai nurodyta paslaugų kaina, atsiskaitimo tvarka, sutarties trukmė, jos skaitimo ir nutraukimo sąlygos bei kita vartotojų svarbi informacija. Prieš pasirašydami sutartį ją perskaitykite, o neaiškias sąlygas aptarkite su paslaugos teikėju. Pasirašytą sutartį, mokėjimo dokumentus ir susirašinėjimą su paslaugos teikėju rekomenduojama išsaugoti. Na, jeigu paslaugos teikėjas prašo už borelį sumokėti iš anksto, pavyzdžiui, mėnesio pradžioje už visą mėnesį, savaime tai nėra pažeidimas, jeigu tokia atsiskaitimo tvarka aiškiai nustatyta sutartyje. Svarbu žinoti, kad tėvai ar globėjai gali nutraukti paslaugų sutartį ir nepasibaigus joje numatytam laikotarpiui. Tokiu atveju vartotojas turi sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas ir atlyginti pagristas bei dokumentais patvirtintas paslaugų teikėjo išlaidas. Todėl sutarties sąlyga, pagal kurią tėvai besąlygiškai pareigojami mokėti už būrelį iki pat mokslo metų pabaigos, nors vaikas jo nebelanko ir paslaugomis nebesinaudoja, turėtų būti vertinama kritiškai. O ką daryti, jeigu vaikas susirgo? Vaikų lygos neišvengiama mokslo metų dalis, todėl dar prieš sudarant sutartį verta patikrinti, kokia tvarka taikoma praleidus užsiėmimus. Sutartyje gali būti numatyta, pavyzdžiui, galimybė perskaičiuoti mokestį praleidus tam tikrą užsiėmimų skaičių arba reikalavimas pateikti lygą patvirtinantį dokumentą. Jeigu vaikas dėl lygos negali dalyvauti užsiėmimuose, paslaugų teikėjas gali reikalauti atlyginti jo realiai patirtas išlaidas, nebent sutartyje yra nustatyta kita tvarka. Todėl apie vaiko lygą ar kitą priežastį, dėl kurios jis negalės lankyti užsiėmimų, paslaugos teikėją geriausia informuoti kuo anksčiau ir raštu. Jeigu kyla nesutarimų dėl būrelio paslaugų, mokėjimų, sutarties nutraukimo, pinigų grąžinimo ar kitų sąlygų, pirmiausia reikėtų kreiptis į paslaugos teikėją ir aiškiai nurodyti savo reikalavimą. Na, o nepavykus ginčo išspręsti taikiai, vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl vartojimo ginčo išnagrinėjimo neteismo tvarka.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskinės komentarą.
2: Radio stotis.
3: Radio turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
6: Dovanoju.
7: Atiduodu.

0: Labas rytas visiems radio turgelio dalyviams, kur, kaip ir kiekvieną mielą rytą, tokiu metu pradedam prekybą, juk kartais vienas skelbimas gali padėti surasti tai, ko ieškojate gal ir ne vieną savaitę. Dviratis, sofas, skelbimo mašina, traktorius, malkos, statybinės medžiagos, ar meistras galintis suremontuoti namus. Visa tai ir dar daugiau radio turgelyje. Studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Ir pradėkime prekybą. Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimo ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys. Atveriamų ir nusiminų vartų automatiką, elektrinės gervės automobiliams, taravams ir traktoriams. Gamintojas Makermann Vokietija. Pagal klientų pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonus informacijai 06 84 200 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Gintu iš Klaipėdos numerį 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybui, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjo pasirinktą notarą, pardavėjai patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefono numeris būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražaus ateinančio savaitę.
0: Ačiū Jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, galiu dirbti pas ūkininką, turiu praktikos prie gyvulių, prie raguočių ir turiu traktorininko teisės ir be kategorijų, nevairuoju, bet turiu teisės. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone plikiai, iki Klaipėdos 10 km važiuoja autobuso sąlygos geros, antras aukštas su balkonu, kambarys, bendra virtuvė. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apskritį ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi gero penktadienio. Klausytojo Vytauto numerius 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: 40 dabar iš pakės neusiks yra į...
0: Klausom.
1: Aplinkų, tai po 9-20, tai visur, galbūt man
0: atsakant
1: 6 į Kauną.
0: Panašu, kad klausytojas bendrauja kitais reikalais. Taigi, laukiam norinčių dalyvauti radio turgelijos skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia klausytojas iš Kauno. Turiu du dviračius atvežti iš užsienio. Vienas moteriškas, kitas vyriškas. Viskas tvarkoja, sėdi ir važiuoja. Mano telefonas 0645-27881. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Ir dėl dviračių galite skambinti klausytojų iš Kauno numeriu 0645-27881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, jūs trukdot tikrit dzūkai iš Lalytus. Dirbame toliau šios darbus, sklypo arba sodybo aptverimas, tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymai šalizinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galime padaryti gerimą vandens šulinio metalinį dangtį su volo arba be volo nudažysim. Galiu padaryti bet kokio dydžio šašlikinę storomis sienelėmis, ilgai tarnaus, taip pat grotelės nerūdinčio plieno, kaip neapskepti su rankinėlėmis. Su savo įrangą atvažiavę į jūsų norimą vietą atliekame suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galime sukalti kuolus aptvarams, jie reikės aptversinti pačius aptvarus. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams važiuojame ir toliau. O smulkesnė informacija telefonu, meistras pakonsultuos, kur kokios medžiagos geriau yra tinkamos. Padėsim nupirkti medžiagas geresnėmis kainomis, aišku, jeigu jūsite. Ir mano telefonai bus 06 84 566 00. Vis telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, sėkmės. Ir klausytojų iš Dzūkijos numeriai 06 84 566 00, arba kitų numerių galite kreiptis 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonas Zūkija.
0: Taip.
1: Aš duodu kultivatorių, rūgą, bulvių kasamą, bulvių sodinamą. Ir mano numeris 068-085-040. Ačiū už priimtą skirdimą.
0: Ačiū Jums, iki. Jono iš Dzūkijos numeris 068-085-040.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį. Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių dydžių ir markių. Didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalėm, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 0-6-0-6-0-3-0-1-3-4.
0: Gerai, iki. Pakartosiu numerį 06-08-3-0-1-3-4.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
1: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tour.

0: paskambino klausytojas, labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitėjai trukdo. Čia Gargždų parduodam sodą su nameliu ir visus komunikacijas ir visus pajungta. Ir parduodam dar vieną kambarį butą, antram aukštį Gargžduose, nebrangiai skubiai. Ir mūsų telefonas yra 06 12 35 88 6. Kartoja telefono numeris 06 12 35 88 6. Geros dienos, ačiū už skelbimą.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojų iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 6. Labas rytas.
2: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes Benz. Taip pat nupirkčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos, žemės ūkio, priekabų dokumentų, bei nupirčiau seną motociklą Java iš ar kitus, keturatį ar žolės traktoriuką. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06 38 68 100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 38 68 100. Labas rytas.
3: Paskelbti, Kaune išnuomojamas vieno kambarį būtas aukštiesio šančiasi netoli molo. Antras aukštis, išnuomoj nebrangiai. Taip pat išnuomojamas yra vienas kambarys dviejų kambarių bute. Kaina 160 eurų nuomos mokestį, nebrangų šildymas, atskiri lapeliai mokėjimui. Ir yra parduodamas Kaune dviejų kambarių butas. Ir kieme yra dar mėsvinis namelis, galime įsirengti atskirą butuką. Ir dar yra keičiamas nuo savo namo antras aukštas į butą. Į butą keičiamas Šilainiuose. Ir parduodamas žemės sklypas 17 arų namų valda. Ir reikalingas žmogiukas padirbėti kieme remalukų. Ir parduodamas labai geros būklės, ką tik parvaryta tiek apžiūrė automobilis. Telefonas 06 74 68 99 95. Dėkojame, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06 74 68 99 95.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdo Žemaitija. Parduodu žemines padangas su metaliniais diskais. Tinka Volkswagen Ford automobiliams. Išmatavimai 205, 55 ir 16. Stogų bagažinės skersinius. Tinka Volkswagen Audi automobiliams. Nauja akumuliatorių. Parduodu automobilį Hyundai Tucson, benzinas elektra, 22 metų automatinė dėžė, telefonas 06-02-53-535. Ačiū, geros dienos.
0: Gero penktadienį ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-02-53-535.

0: Labas rytas.
1: Rytas. Skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superka įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliški tiek tvarkingi. Labai domino automobiliai visais varomais ratais. Įvairius džipai, BMW markės, Toyota markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius 35, 16, 40, jums, MTZ, 150. Ir įvairius vakarietiški, japoniški traktoriukai. Labai domino traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaeigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domino krautuvų bėdai, kaufi, šakės, lono virtuvai. Taip pat superkame savivars, sunkvežimus įvairius motociklų žaliatkės, Įmame savo transportą, skaitame vietą ir svarkome reikiamus dokumentus. Mano numeris būtų 06 06 64 637. Tikrai žiūrėjau dienos.
0: Iki. Numerį pakartosiu 06 04 64 637.

jau netrukus eteryje žinios, lygiai 9 žiniose išgirsti apie tai, jog Izraelis pranešė, kad sugriovė pagrindinius Irano remiamos grupuotės Hezbollah tunelius. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus, po žinių pratęsim radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos, tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruošo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumų spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojamas skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtingai išlaikyti, akušerijos paslaugoms būtina specialistų komandos. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Izraelis pranešė, kad sugriovė pagrindinius Irano remiamos grupuotės Hezbollah tunelius, nutiestus po strategiškai svarbio kalnagubrių pietų Libane, o šioje vietovėje buvo užfiksuoti 4,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti 2 laivai, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Valdžios institucijos pradėjo tyrimą ir kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpalį. Konflikto su Jungtinėmis valstybėmis metu Iranas iš esmės sutrikdė laivybą per Hormūzo sąsiaurį, grasindamas laivams ir juos puldinėdamas. Šis vandens kelias yra gyvybiškai svarbus naftos, dujų ir trašų eksporto iš Persijos įlankos valstybių maršrutas. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą, protestuodami dėl mirtino tarpmiestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Lenkijos ministras pirmininkas pabrėžė būtinybę, nedelsiant imtis veiksmų, siekiant sugriežtinti taisyklės, kad vairuotojai nevažiuotų per geležinkelio pervažos, kai leidžiasi užtvaros arba mirksi raudonos įspėjamosios šviesos.
1: Sportas.
0: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open istorinė pergalių serija pratėsi čempionės titulą ginanti Arina Sabalenka. Ji per 1 valandą ir 20 minučių 7-5-6-2 pranoko trečiąją turnyro raketę amerikietę. Sabalenka Niujorke iškovojo jo 20-ąją pergalę iš eilės ir ketvirtus metus paeiliui pasiekė jos Open finalą. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Pernu ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą. 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių

0: daugiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį šeštadienį bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Dvelks lengvas vakaris vėjas. Temperatūra pragiedrėjus daug kur nukris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos. Vėjas bus vakarinių krypčių, pus 4-9 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra rytojaus dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Tai internetas.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir 16 minučių. Programoje tęsiasi radio turgelis. O ar žinot, kurgi gimsta geriausi sandoriai? Aišku, mūsų turgelyje. Tai jeigu turite ką parduoti, ieškot naudingo pirkinio, dalyvaukit, skelbkit savo skelbimus ir, kai žino, galbūt šiandieną pasiseks sėkmingai ir sklandžiai parduoti arba įsigyti tai, ko ir pagėdaujat. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Sėkmės prekiautojams!

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Senjoras ieško moters iš Kauno. Gali būti iš senjorė ir iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06-09-31-977. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Iki. Ir pakartosiu senjorų numerį 06-09-31-977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Grinkiškių Radviliškių rajonų parduodų sklypą. Su pamatu dideliam namui statyti visos komunikacijos. Labai graži vieta. Paskui šiauliuose parduodu. Šiauliuose parduodu kambarį 12 kambarių, 5 aukštas, labai geras, švarus bendrabutis, Basanavičius gatvė. Ir Pramonės gatvė parduodu namą medinį, reikia remontą. Prie namą yra dar žemės nemažai. Ir mano telefonas. 065-00-1644. Ačiū labai, labai gražios jums dienos, viso geriausio, viso.
0: Gerą penktadienį ir jums. Klausytojos, numerį pakartosiu, 065-00-1644.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253.
3: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio

0: Prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas sumažintam kainom išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su 3 akėčiom, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų sisterna degalams su pilstimo kolonėlė, bitės su avilio ir telefonas 0620-322-94. Ačiū Jums, geros dienos.
0: Ačiū ir Jums. Pakartosiu numerį 0620-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Gargžduose norim pirkti centre vieną kambarį butą, siūlyti variantus. Ir turim parduoti prie Klaipėdos, prie Jakų, turim 5 km iki Klaipėdos, turim sodą namą 120 kvadratų su garažu, su šiltnamiu. Ir privažiavimas, asfaltas geras, ir šildymas, ir su kietu kūru, ir su dujom, dujinis šildymas. Ir mūsų telefonas yra 0698-236-46. Kartuoju telefonų numerį 0698-236-46. Ačiū. Geros dienos. Sulik. Kambarį būtų norim. Centrį Gargžduose pirkti.
0: Supratom. Iki. Pakartosiu numerį 0698-236-46.

artėja pusė dešimtos, netrukus žinios, o žiniose sužinosite, kiek praėjusią parą buvo apgręžta neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime radio Targelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 14 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, penktadienį kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą. Per 3,5 metų kviečiai ir rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu, panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiame dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikė pagrindo tikėtis naujos ryškios duonos brangimo bangos. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų. Sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lapkričio mėnesiais. Ministro teigimo prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino Europos Sąjungą atsisakyti slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. Kinijos uoste užsidegus užsienio krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Čingdao mieste atliekant techninės priežiūros darbus užsiliepsnojus laivui, dar 17 asmenų buvo evakuoti, iš jų 5 sužeistųjų būklė yra stabili. Šalies prezidentas paragino skubiai vykdyti paieškos operacijas ir griežtai patraukti atsakomybėn kaltuosius. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naują jungtinių tautų priimto pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos, o tai sulaukė JAV pasmerkimo. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Sezoną UEFA čempionų lygoje pradėjo Ukrainos klubas Donecko Šachtar. Šachtar 1-1 sužaidė su Eindhoveno PSV. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kartą ant prizininkų pakilos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį iš šeštadienio šalyje bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragidrėjus daug kur nukris iki 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragidurliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, vietomis truputį palinos. Temperatūra rytoj dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas. Radijo tur.

penktadienio radio turgelis ir toliau tęsiasi. Čia gimsta naujas sandoriai, naudingi susitarimai, vieni parduoda, kiti perka, treti darbą suranda ar suranda patikimą meistrą. Taigi savo skelbimą irgi galite paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.

klausytojas iš Kauno pirktų šulinio žiedą rentinį 70 cm vidus. Siūlyti telefonu 06-85-25-725. Pakartosiu 06-85-25-725.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, dar kartą, dar vieną noriu skelbimų kadoti. Bubių seniūnijai parduodama 70 arų žemės. Tiesioginis išėjimas prie Šiaulių jūrą ant krantą. Pamatas išlietas dideliam namui, ribojasi su Meškių kaimu. Čia jau galim sakyti, kad į miesto ribą. Ir mano telefonas 065-00-16-44. Ačiū labai ir viso geriausio viso.
0: Ačiū, iki. Klausytojos numeris 06-500-16-44.

0: реклама.
1: О, Дева! Катинас!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėdos rajonas patrūkdė.
0: Klausom.
1: Norim parduoti BMW, penkto BMW vairo kolonėlį gerą. Ant rusiškas žigulių stogo bagažinė dar užsilikus yra. Vežimą guminiais ratais. Plūgelė prie traktoriaus T25 dviejų vagų. Šarvo duris 1,6 m ant 2,16 m. Krovininį veko technikinių pasibaigus ir, ir lovą iš Amerikos parvežtą. Gražią, puikią lovą. Ir traktoriaus dar plūgą 3 korpusų parduotų. Ir mano telefonas būtų 06-63-521-25. Gerų savaitgalių.
0: Ačiū. Gražaus artėjančio savaitgalių ir jums. Jei sudomino klausytojų iš Klaipėdos rajono skelbimas, pakartosiu jo numerį, susisiekit 06-65-21-25.

0: Labas rytas.
1: Alo.
0: Labą rytą.
1: Labą rytą. Čia Kazys iš Vilniaus.
0: Taip.
1: Noriu paskelbti skelbimuką.
0: Prašom.
1: Parduodu motobloką. Ubert prancūzų gamybos. Galingas. Honda variklis. Lengvai kūrėsi. Užsiveda. Mažai naudotas. Kaina sutartinė. Yra padargai daug privalumų. Mano numeriukas 06, atsiprašau, 06 09 58 4 23.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū Jums, kad Jūs skambutė. Gero pardavimo.
1: Ačiū labai, gerų išeiginių.
0: Ačiū, Jums taip pat. Ir klausytojų iš Vilniaus numerį pakartosiu 06 09 58 4 2 3.

dėmesio ieškantiems darbo. Kaune ieškome atsakingo ir darbštaus žmogaus įvairiems ūkio bei aplinkos tvarkymo darbams. Privalumas patirtis atliekant medžio, elektriko ir mechaninius darbus. Darbo pobūdis, aplinkos priežiūrai ir tvarkymas, įvairūs ūkio darbai. Svarbu nebijoti aukščio. Esant poreikį, galime suteikti apgyvendinimą. Jeigu susidomėjote, susisiekite ir suteiksime daugiau informacijos. 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725.

Kol laukime norinčių prekiauti skambučių, pasižiūrėkime, kokie gerai vyraus artėjančio savaitgalio metu ir šiandien. O jie sinoptikai įsimena, kad bus gana kontrastingi. Šiandien lietaus bus mažiau, vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur ir saulė pasirodys. Temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktis į šeštadienį bus sausa, temperatūra vyraus apie 7-12 laipsnių. Rytoj dieną formuosis debesis, kurie neturėtų atnešti daug lietaus. Termometrų stulpeliai kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį vietomis, o dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį svyruos apie 7-12, sekmadienio dieną bus 15-20 laipsnių. Na, nauja savaitė bus lietinga, daug kur tęsis trumpas lietus, o temperatūra svyruos tarp 16 ir 20 laipsnių šilumos.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš noriu dovanoti fliansus, kambarinę mėtą, alijošus ir orą gerinantis gėlė.
0: Taip, o iš kur paskambinot?
1: Iš Kauno.
0: Ir jūsų numeris?
1: 06 77 6 24 22.
0: Aha, dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06 77 6 24 22.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojai iš Kauno numeris 06 77 62 422.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia norėtumėm Čepulko radijas.
0: Taip, radio turgelis.
1: Ai, radio turgelis, gerai. Tai norėtumėm to senjoro, kur skelbėsi pas jūs šįryt vienintelis senjoras numerio.
0: Kur norėjo susipažinti, taip? Dėl pažinties, ar ne?
1: Kaip?
0: Dėl pažinties, kuris skelbė.
1: Taip. Mhm.
0: Gerai, jo numeris 06.
1: Oi, palaukit minutę. 06.
0: 09.
1: 09.
0: 31.
1: 01, taip.
0: Ne, 31.
1: Kaip ant galo?
0: 31.
1: 0, 3, 1,
0: taip? Ne, nulio nėra. Dar kartelį pakartosiu nuo pradžių. 06, 09, 3, 1, 9, 7, 7.
1: 9, 7, 7.
0: Taip.
1: Gerai, dabar jau gal gerai. 06, 0, 9, 0, 3, 7.
0: Ne.
1: 9, 7, 7.
0: Ne, nepadėkit ragelio, tuoj neteryje. Pasakysiu dar kartelį numerį, gal bus aiškiau.

vos kelios minutės, lieka iki 10 valandos, jau netrukus žinios. Žiniuose išgirsite apie tai, jog po audros be elektros dar likė 50 klientų, nuo tiekimą tikimasi atkurti iki pietų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniuose. Na ir po žinių sugrįšim į radio turgelį, galėsite ir toliau dalyvauti, dalinti savo skelbimais, pirkti, parduoti, dovanoti, ieškoti, mainytis. Taigi, spalvingas radio turgelis jau ir kitą valandą po žinių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios sodros, elektros tiekimas dar neatkurtas 50 energijos skirstymo operatoriaus klientų. Teigia bendrovės komunikacijos atstovė Rasa Juodkienė. Jie nurodė, kad absoliuti daugumą elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. Eso tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus užbaigti penktadienį iki pietų. Juodkienės teigimo bendrovė taip pat jau sulaukė daugiau kaip 7000 gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumų spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferinėje zonai. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti 2 buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui, įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisės saugo nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų prieimimą į savartyną jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Vidutinė dizelino kaina jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – $6 už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5,17 €. Dabartinis kainų augimas didžiąją dalimi susijęs su sudėtinga padėtimi dėl Hormūzo sąsiaurio. Dėl karo su Iranu ir sutrikusios laivybos sąsiaurėje į pasaulinę rinką patenka labai mažai žalios naftos, o ribota pasiūla lemia kainų kilimą. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažymėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skyrė Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Siautą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Siautą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė Europos Sąjungos ginčius dėl keblaus migracijos klausimo.
1: Sportas.
0: Pirmą kartą UEFA čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė Lietuvė treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko atstovavimai Baku ekipai nepavyko mesti rimtesnio iššūkio Manchester United klubui. Sabah patyrė pralaimėjimą rezultatu 0-4. Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lion Invitation turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris basketbol komandai 82-83. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palius. Vėjas pusė iš vakarų, šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį iš šeštadienį bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vienas kitas lašas gali nukristi vakariniuose rajonuose. Temperatūra pragiedrėjus daug kur nukris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose vietomis truputį palinos. Temperatūra rytoj dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 10:07. Dabar Lietuvoje 10:07.

0: Reklama.
1: Ryte energijos užtenka, o po piet jau norisi sustoti? Sapiens multivitamino kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Jau 10 valandų ir 11 minučių. Labas rytas visiems. Radio Turgelis šiandieną tęsiasi kiek ilgiau, negu įprastai prekiausim iki 11 valandos. Tai jeigu esate pasiruošę geram laimikiui, tęskim Radio Turgelį. Čia netrūks, nebejoju, ir toliau gerų pasiūlymų. Taigi, užsukit, galbūt būtent šiandieną čia surasite tai, ko seniai ieškojote. Galbūt patys pradžiuginsit kitus savo skelbimo. O studijos telefono numeris 0900. 4 5 0 0 5.

0: Norėtumėm dar patikslinti tą senjoro numerį, jeigu galit.
1: Uh-huh, taip, žinoma, galiu. 06-09-31-977.
0: 77, ačiū, ačiū, jau dabar tikrai gerai.
1: Uh-huh, ačiū. Gerai, puiku, sėkmės.
0: Ačiū.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia jūs trukdo klausytoje, radio klausytoje Puko. Taip. Iš Kauno.
0: Klausom.
1: Kaune parduodamas 2 kambarių butas. Yra žemės, kaip sklypelis, savo malonumui, ten gėlytėm ir daržovėm puikiausiai iki 1,5 arų. Ir parduodamas turbūt be tarpininkų. Jeigu kas nors susidomėjo tuo skelbimuku, prašom skambinti. Telefoniukas būtų 06 86 50 8 9 5. Labai dėkuoju, gerbiamą Glutę, jums gražau savaitgalio.
0: Čia, jums to paties palinkėsim. Taigi dėl būto su klausytojai iš Kauno gali susisiekti 06 86 50 8 9 5.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Šiauliai trukdo. Šiauliuose parduodu mūrinį namą. Mūrinis yra. Yra 5 arai žemės, yra gamtinės dujos. Aš ir šildausi dujomis ir verdu viską darau, tik dujom malkom, nekuriu, yra ir krosnis, viskas galėčiau kurenti, bet ne, aš nekūrenu. Ir remonto jokio nereikia, yra 3 kambariai, virtuvė, švarus, geri, viskas, viskas. Ir mano telefonas yra...
0: Taip.
1: O į mano telefonas 06 82.
0: Išjunkit radiją, gerai? Viską girdėsit telefone.
1: 43.
0: Taip.
1: 043.
0: Gerai, ačiū. Kitą kartą būtinai paprašysim išjungti radijo imtuvo garso lygį, taip dar sklandžiau, dar aiškiau išgirsim jūsų skelbimą. Klausytojos numerį kartoju 06 82 43 043.

Labas rytas. Alo, labą rytą. Deja, niekas nekalba, laukiam kitų skambučių numerių studijos. Priminsiu, norintiems sudalyvauti ir savo skelbimą paskelbti 0905 0005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambinu Onutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti, turiu gražias trys spintutės pastatomas. Baltas spalva, rudas spalva ir ant ratukų. Tinka visur, kur su galvos ten pastatys. Ir turiu dar pinigų medį, gal kas nori, nemažas jisai, labai gražus, labai pigiai atiduodu, nes važiuoju atostogauti. Ir mano telefonas būtų 068-373-715. Dėkoju.
0: Ačiū Jums. Sėkmės ir Onutė iš Kauno skambinti galit numeriu 068-37-375.

0: Радио Тургялис.
1: Labas rytas. Labą rytą.
2: Alo.
1: Taip, labą rytą, klausom jūs eteryje.
2: Alo.
1: Klausom jūs jau eteryje.
2: Čia Tūrgelis.
1: Taip.
2: Norėtume skelbimą vaduot pardavimui.
1: Taip.
2: Parduodam traktorių, Hatat, naujas visiškai, paskui cukrinių runkelių sėjamąją, vartomą plūgą, trijų agų, mašina, automašina Ford, priekaba 10 tonų, langų stiklas ir greblys vartytuvas daniškas. Ir mano numeriukas 0615 88 433.
1: Taip, o iš kur paskambinot?
2: Iš Vilkaviškio.
1: Gerai, ačiū už skelbimą. Klausytojo numeriu pakartosiu susidomėjusiems 06 15 88 433.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitėje trukdo. Taip, parduodu traktorinį priekabą, vienai puspriekabė tiksliau būtų. Verč savivartė, dviejų ašių, verčia į tris pusės. Bortai atsidaro į šonus, įsitraukia skersiniai, gali vežti rastus, kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Toliau būtų Maskvyčiaus lingis 2 vienetai, visureigi Hyundai Santa Fe 2020 metų dyzelis mechaninė dėžė, pirkta iš Vokietijos Hyundai parduotuvės centro. Ir taip už mėnesių galėtų pasiskambinti, bus parduodamas sunkvežimis man 18264 modelis, savivartis, verčia paršonus, su fiskaru kaušai, nagai yra rastam pakelti. Ir mano telefonas būtų 06 46 17 192. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums, ponė.
0: Ačiū, gero penktadienio ir jums, Antanai. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 46 17 192.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas mums skambina?
1: Skambinam iš Pasvalio rajono.
0: Taip.
1: Ieškom moterytės apie 60 metų iš kaimo, kad būtų tokia leita. Ir galėtų keisti gyvenamą vietą iš Pasvalio arba Biržų rajono.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: 0680 48346.
0: Užsirašėm, ačiū už skambutį. Sėkmės paieškose ir klausytojų iš Pasvalio rajono numeris 0680 48346.

0: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Ko vardu ir iš kur?
1: Girdėjau pranešimą, kažkas nori žiedo betoninio 70 cm telefoną neužsirašiau. Galiu pasiūlyti žmogui, tai už tai ir skambino. Negali pasakyti.
0: Taip, galiu pasakyti numerį 06.
1: Taip.
0: 85.
1: 06, taip.
0: Taip, 85.
1: Taip.
0: 25.
1: 25.
0: 725.
1: Nelabai, 725.
0: Taip, taip.
1: 725. 25, 725. Ir norėčiau parduoti medžio apdirbimo stakles dar. Tai mano telefonas būtų 0886880090.
0: Aha, dar kartelį numerį pakartokit.
1: 0-6-8-6-8-8-0-9-0. Čia Lytus.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės, klausytojo iš Alitaus numerį pakartosiu. 06-86-88-0-9-0.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Klausytės iš Kauno.
0: Taip.
1: Nebrangiai noriu parduoti plokščią televizorių spalvotą Samsungą 105 cm stižainės, 90 eurų būtų. Dviratį Urnier 26 ratai, Y formos rėmas, 25 eurai. Toliau dulkių siurblį 15 eurų. Du viengulis čiužinius, išmėros būtų 195 ant 70 cm, po 10 eurų čiužinukas. Na ir užteks, ačiū už skelbimą priėmimą. Mano telefonas 06782 58 37. Dėkui, viso geriausio.
0: Ačiū, sėkmės prikiaujant. Klausytojo iš Kauno numerį kartoju 06782 58 37.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kuo vardu, iš kur skambinat?
1: Algis iš Vilniaus. Skambinu, parduodu Volkswagen Transporter T5 komercinį krovininį mikroautobusiuką. 2014 metų, 2 litrų turbodizelis, 103 kW arba 140 arklio galių. Automobilis tvarkingas, be defektų, labai gero stovio, prižiūrėtas. Techninė apžiūra galioja iki šių metų gruodžio mėnesio. Draudimas galioja taip pat. Automobilis pilkos spalvos. Gali būti naudojamas tinkamas ūkininkui arba prekeiviui, turgui arba mugėse važinėjant. Dėl smulkesnės informacijos prašau kreiptis telefonu, viską pateiksiu. Mano telefonas būtų 0685 55648.
0: Taip.
1: Ir automobilis yra Vilniuje.
0: Gerai, ačiū už skambutį, gero pardavimo. Pakartosiu Algiu iš Vilniaus numerį 0685 55 548.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėjau susidomėti.
0: Gerai, klausom.
1: Pirkčiau senas kitą krosnį kurą.
0: Taip. O jūsų numeris?
1: Gerbėt, norėčiau parduoti traktorių tą 40. Vienas jūtą šiuo metu nevažiuojant.
0: O kur jūs randasi?
1: Kada nerajonam.
0: Aha, ir jūsų numeris?
1: 0605 71 437.
0: Užsirašėm, ačiū už skambutį. Klausytojo iš Kėdainių rajono numerį pakartosiu. 0605 71 437.

0: Malonu tarti labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau susipažinti.
0: Gerai, klausom.
1: Moteris iš Kauno. Norėčiau susipažinti su tvarkingu vyriškiu vairuojančiu. Būtų gerai. Iš netoli Kauno, iš Kauno. Ir žalingų įpročių, žinoma. Ir mano telefono numeris būtų 06-32-30-208. Lauksiu skambučių.
0: Gerai, sėkmės su pažintise. Ir klausytojos iš Kauno numerio pakartos, jeigu sudomino ši pažintis, susisiekit, pabendraukit 06-323-02-08.

0: Reklama.
1: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, Spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
0: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Žvelgiu į sinoptikų prognozes ir panašu, kad rudeniškai permainingi orai vyraus artimiausiu metu. Šiandien lietaus jau bus mažiau, vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur ir saulė pasirodys. Pus 8-13 metrų per sekundę vėjos. Temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktis į šeštadienį bus sausa, temperatūra svyruos apie 7-12 laipsnių. Rytoj dieną formuosis debesys, kurie neturėtų atnešti daug lietaus. Termometrų stulpeliai kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Naktį sekmadienį vietomis, o dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Temperatūra naktį sieks 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Ir sinoptikai šiek tiek apie artėjančią kitą savaitę užsimena, sako, jog ji bus lietinga, daug kur tęsis trumpas lietus, o temperatūra svyruos tarp 16 ir 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

0: visą internetą.
1: 100 metrų, sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
6: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
7: Girdėjote reklamą.
8: Fizinis aktyvumas yra svarbi sveikos gyvensenos dalis, tačiau daugelis žmonių juda per mažai. Apie tai, kaip būti aktyvesniems, komentuoja biomedicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
9: Tikrai padėtų prioritizavimas, pabrėžiu, fizinio aktyvumo mokyklose, kalbant apie vaikus. Tai, sakyčiau, yra edukacijos klausimas per mokyklas, per universitetus, per darbovietės. Juk dabar progresyvūs verslai, kurie konkuruoja, tarkime, jau negali tiksliau konkuruoti vien tik tai algos pakelimo faktoriumi, konkuruoja, sakykime, pirkdami savo darbuotojams sporto abonementus, galų gale sukurdami erdvę pasivaikščioti, prasieiti, atsipalaiduoti, tai yra erdvės infrastruktūros pagerinimas, kad darbuotojas būtų visų pirma našesnis ir laimingesnis. Tai šioje vietoje mes turime edukaciją, viešojo transporto gerinimą ir verslo požiūrį į gyventojų fizinį aktyvumą ir jo įtaką, jų produktyvumą. Mes žinome tas tokias bendras gairės, kurios tinka visiems, bet kiekvienam žmogui atskirai gali būti modifikuojamas. Kuo daugiau griname ore, 10 tūkstančių žingsnių, kaip sako pasaulio sveikatos organizacija per dieną, sakyčiau 15 tūkstančių žingsnių per dieną, jeigu mes netliekame kažkokios fizinės veiklos. Taip pat per savaitę būtų puiku turėti bent jau 3 treniruotės, kurios stiprina, sakykime, mūsų greučių raumenis, apskritai mūsų kūną, teisingai judamąjį aparatą, tai yra jėgos pasipriešinimo krūviai, tai bent jau 3 kartai per savaitę po maždaug 45-60 minučių, plus 10 tūkstančių žingsnių per dieną. Tai yra tikrai pakankamas fizinis aktyvumas. Tačiau, jeigu mes pažiūrėtume į vaikus, tai klausomai nuo amžiaus, tarkime, grupės, tai vaikams fizinis krūvis yra būtinas, nes vaikai yra ženkliai jautresni išorės veiksniams ir to pačiu krūvio apribojimams. Ir jeigu jie nejudės vaikystėje, vargu ar jie gyvens sveiką gyvenamą būdą, būdami paaugliai ir jau jauni suaugę žmonės. Tai grįžtant prie suaugusių žmonių, dienos fizinis aktyvumas turėtų būti bent tarp 70 tūkstančių žingsnių, plus 3 treniruotės per savaitę, kurios stiprina mūsų kūno raumenis arba lavina kitas ypatybės. Tai yra pilnai pakankamas ir sveikatai palankus fizinis krūvis per savaitę.
8: Girdėjote biomedicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.

3 minutės lieka iki 11 valandos. Jau netrukus eteryje žinios, o žiniose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog Lenkijoje po mirtinos avarijos traukinių mašinistai surengė protestą. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. O kiek vėliau po 12 valandos žinių, šiandieną laidoje viskas bus gerai, kalbėsime su dietiste Modesta Rojiene apie sveikatos pagrindus, kuriuos šiandien vis dažniau pamirštame. Taigi, ši laida jau po 12 valandos žinių. Kviečiame klausytis.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausias problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lietų elektros tiekimo atstatymo bendrovės energijos skirstymo operatorius ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus, raginant prisimti atsakomybę, iš pareigų traukėsi ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas. Per 3,5 metų kviečiai rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu. Panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiemet dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikė pagrindo tikėtis naujos ryškios duonos brangimo bangos. Nors laisvosios ekonominės zonos šalyje prieš 30 metus pradėtos plėtoti, pirmiausia siekiant pritraukti tiesioginės užsienio investicijas, pastarėjai metai rodo vis didesnį Lietuvos kapitalo verslo aktyvumą ir reikšmę miesto bei šalies ekonomikai. Tęsiantis nepalankiam geopolitiniam fonui, Lietuvos investuotojus Klaipėdos laisvoji ekonominė zona bent artimiausiu metu laiko perspektyviausiais. Daugiau kaip 60% naujų investicijų Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje pernai įgyvendino lietuviško kapitalo verslai. Lenkijos traukinių mašinistai penktadienį surengė protestą reikalaudami griežtesnių saugumo priemonių po šią savaitę įvykusios mirtinos avarijos pervažoje. Vietos profsąjunga paragino visos Lenkijos mašinistus važiuoti saugiu, nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, kertant visas geležinkelio ir kelio pervažas, nepriklausomai nuo traukinių kategorijos. Dėl šios akcijos penktadienio rytinio piko metu vėlavo maždaug kas trečios traukinys. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, tai prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui. Teigiama rugsėjo 11 dieną paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje. Belgijai atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai Europos Sąjungoje. Kinijos uoste užsidegus užsienio krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Čengdao mieste atliekant techninės priežiūros darbus užsiliepsnojus laivui, dar 17 asmenų buvo evakuoti, iš jų 5 sužeistųjų būklė yra stabili. Šalies prezidentas paragino skubiai vykdyti paieškos operacijas bei griežtai patraukti atsakomybėn kaltuosius. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate galingai startavo Gustė Pečiulytė. Lietuvė surinko net 1406 taškus, tapo kvalifikacijos B grupės nugalėtoja ir pateko į finalą. Pečiulytė laimėjo net dviejas rungtis – fechtavimą bei plaukimą. Kliūčių ruošė Lietuvės laikas buvo ketvirtas, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje – 20. Jonavos klubas kontrolinėse rungtynėse įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Aukščiausia temperatūra dienas siek 16-21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį į šeštadienį bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Tik vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Dvelks lengvas vakaris vėjas. Temperatūra pragiedrėjus daug kur nukris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose vietomis truputį palinos. Temperatūra šeštadienio dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakeisti.

pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kiaušiniai naudingi ir skanūs maisto produktai. Tačiau kaip išsirinkti iš tiesų kokybiškus kiaušinius? Apie tai išsameu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės Kamilės Pečkevičiūtės komentaras.
1: Kiaušinius mėgsta daugelis. Valgo pusryčiams, deda į salotas ar ant muštinio. Vartoja ruošiant įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius. Nors yra manančiųjų, kad vienos spalvos kiaušiniai geresni už kitus, tačiau kiaušinio lukšto spalva neturi įtakos nei kiaušinio skoniui, nei maistiniam savybėms. Kiaušinio spalva priklauso nuo vištų veislės. Vidutinėme vištos kiaušinėje yra beveik visko, ko reikia žmogaus organizmui. Apie 75% vandens, po 12% baltymų ir riebalų. Taip pat vitaminų ir mineralinių medžiagų. Kiaušinio trinyje yra geležies, gana daug vitaminų A ir D, fosforo, kalcio, tiamino ir riboflavino. Baltymi – vertingų amino rūkščių – natrio, sieros, chloro, kalio bei B grupės vitaminų. Vienintelė nepageidautina kiaušinių maistinė savybė – jis yra cholesterolio, kurio didesnis kiekis nerekomenduojamas maisto racione. Kita vertus – kiaušinėje daug amino rūkšties – cholino, kuris trukdo cholesteroliui kauptis ant kraujagyslių sienelių. Perkant supakuotus kiaušinius, rekomenduojama atkreipti dėmesį į jų ženklinimą – visų pirma įgaliojimo datą. Parduotuvėse kiaušiniai vartotojams gali būti parduodami iki 21 dienos nuo kiaušinio padėjimo, o jų tinkamumo vartoti terminas yra 28 dienos. Perkant neženklintus kiaušinius iš smulkiųjų ūkininkų, reikėtų pasiteirauti, kiek vištų laiko ir turėti galvoje, kad dauguma vištų deda po vieną kiaušinį kas 24-26 valandas. Bet to svarbu atkreipti dėmesį, ar kiaušiniai švarūs, ar lukštai neįskilę be deformacijų, pašalinių medžiagų ar kvapo. Taip pat ant pakuotės turėtų būti nurodoma svorio kategorija, kokybės klasė, pakavimo centro numeris, gamintojo kodas bei nuoroda nupirktus kiaušinius laikyti šaltai. ES valstybėse narėse visi kiaušiniai turi būti ženklinami specialiu kodu, nurodančiu kokiamis sąlygomis buvo auginama ir laikoma dedeklė višta. Ženklinimo reikalavimai netaikomi smulkiesiams kiaušinių gamintojams laikantiems nedaugiau kaip 50 vištų, tačiau prekybos vietoje jie privalo nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą. VMT duomenimis Lietuvoje vis daugiau vištų dedeklių laikytojų renkasi ekologišką ar ant kraiko laikymo būdą. Vis dažniau leidžia paukščiams vaikščioti laisvėje. Palaipsniui atsisakoma paukščius laikyti naruose. Šiuo metu mūsų šalyje veikia 39 dedeklių vištų paukštininkystės ūkiai, iš kurių 7 plėtoja ekologinio ūkininkavimo technologijas, 7 laiko vištas laisvai su galimybė išėti į lauko aptvarus. 12 paukštynų dedeklės laikomos ant kraiko, 13 ūkių narvuose. Lietuvoje padėti kiaušiniai vertiname tiek mūsų, tiek užsienio šalių vartotojų. Lietuvos statistikos departamentas skelbė, kad praėjusiais metais kiaušinių iš Lietuvos eksporto sudarė 169 milijonus ir buvo 13% didesnis nei prieš metus.
0: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė. Reklama. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: monitoriaus filtro įžeminimas.
1: Vaizduoklio sijoklio nuleiduoklis.
0: Kefyras. Pasiutusių karvių pienas.
1: Kefyras.
0: Kerėpla. Užkerėtas vėpla.
1: Kerėpla.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 14 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojamas skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtinga išlaikyti, akušerijos paslaugoms būtinas specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, penktadienio kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Atkurta šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiūrlygės naudojant orlaivus. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė Europos Sąjungos ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Izraelis pranešė, kad sugriovė pagrindinius Irano remiamos grupuotės Hezbollah tunelius nutiestus po strategiškai svarbiu kalnagubriu pietų Libane, o šioje vietovėje buvo užfiksuoti 4,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažymėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai.
1: Sportas.
0: Stambulo Fenerbahčė namuose priėmė AS Roma ekipą. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lions Invitation turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris basketbol komandai rezultatu 82-83. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinės rajonuose trumpai ir negausiai palis. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį iš šeštadienio šalyje bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragedrėjus, daug kur nukris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragedurliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, žemų debesų vietomis truputį palinos. Temperatūra rytojaus dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: reklama.
1: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Tik čia

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Seime atgimus idėjai uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio, sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak Igno Rubiko, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretės su skoniais, o verslai taikomos baudos yra simbolinės. Viceministras pabrėžė, kad įstatymas turėtų leisti už pažeidimus atimti licencijas. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstama pirmiausiai mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lapkričio mėnesiais. Ministro teigimu, prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumų spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos, tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui, įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinio gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės, naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis, Lenkija ir Baltarusija, ruošo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferinėje zonai. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtinga išlaikyti akušerijos paslaugoms būtina specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Per 3,5 metų kviečiai rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu. Panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiame dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikė pagrindo tikėtis naujos ir ryškios duonos brangimo bangos. Lenkijos traukinių mašinistai penktadienį surengė protestą reikalaudami griežtesnių saugumo priemonių po šią savaitę įvykusios mirtinos avarijos pervažoje. Vietos profsąjunga paragino visos Lenkijos mašinistus važiuoti saugiu, nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, kertant visas geležinkelio ir kelio pervažas, nepriklausomai nuo traukinių kategorijos. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – 6 dolerius už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5 eurai ir 17 centų.
Dabartinis kainų augimas didžiaja dalimi susijęs su sudėtinga padėtimi dėl Hormūzo sąsiurio. Dėl karo su Iranu ir sutrikusios laivybos sąsiuryje į pasaulinę rinką patenka labai mažai žalios naftos, o ribota pasiūla lemia kainų kilimą. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, tai prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui. Teigiama rugsėjo 11 dieną paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje. Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai Europos Sąjungoje. Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti du laivai, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Valdžios institucijos pradėjo tyrimą ir kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpulį. Konflikto su Jungtinėmis valstijomis metu Iranas iš esmės sutrikdė laivybą per Hormūzo sąsiaurį, grasindamas laivams ir juos puldinėdamas. Šis vandens kelias yra gyvybiškai svarbus naftos, dujų ir trašų eksporto iš Persijos įlankos valstybių maršrutas. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migrantančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES.

0: Italiją. Ispanijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate galingai startavo Gustė Pečiulytė. Lietuvė surinko net 1406 taškus, tapo kvalifikacijos B grupės nugalėtoje ir pateko į finalą. Pečiulytė laimėjo net dviejas rungtis – fechtavimą bei plaukimą. Kliūčių ruožė Lietuvės laikas buvo ketvirtas, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje – 20. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open istorinė pergalių serija pratėsi čempionės titulą ginanti Arina Sabalenka. Jie per 1 valandą ir 20 minučių 7-5-6-2 pranoko trečiąją turnyro raketę amerikietę. Sabalenka Niujorke iškovojo jau 20-ąją pergalį iš eilės ir ketvirtus metus paeiliui pasiekė US Open finalą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato Right E elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, negausylis, o pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 12, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių, be kritulių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lynos, sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Lis, pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 18 laipsnių. Vakare lynos. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Negausylius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lynos, pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ryte pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus.

0: Pus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma – suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: O dieve! Katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
6: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
8: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
9: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
8: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Klauso.
1: Būtų internetas.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
3: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Labą dieną visiems. Metas laidai Viskas bus gerai. O šiandien joje kalbėsime apie sveikatos pagrindus, kuriuos nuolat skubėdami vis dažniau pamirštame. Ir svarbiausia, pabandysime išsiaiškinti, kaip atrasti tokį gyvenimo ritmą, kuriame sveikesni pasirinkimai taptų ne dar vieną pareigą, o tiesiog natūralia kasdienybės dalimi. Ir susisiekime su dietiste Modesta Rujiene. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Taigi, gerbiama Modesta, kodėl žmonėms kartais nepavyksta pasirūpinti savimi net tada, kai puikiai žmogus žino, ką turėtų daryti?
6: Šiaip šitoje vietoje aš pirmiausiai vardinčiau vieną tokį pagrindinį dalyką, kuris, man atrodo, labai svarbus šiuolaikiniam žmogui, tai yra per didelis informacijos srautas ir ypatingai socialiniuose tinkluose. Kokią tai gali padaryti įtaką? Tai yra netgi toks terminas, jis nėra oficialiai mediciniškai įvardytas, bet yra ortoreksija. Ortoreksija tai gali netgi klausytojai pasidomėti giliau, ką tai reiškia ir atpažinti, ar tai gali būti apie jį. Bet jeigu trumpai, tai yra sveiko maisto manija, kai žmogus labai pradeda per daug galvoti apie maistą, pradeda norėti, kad ir kiti rinktis į sveikatai palankius pasirinkimus ir netgi pyksta, kad nepasirinka jų. Tai yra tikrai didžiulė įtaka tam, bet dar įvardinčiau vieną dalyką, tai kad yra per didelį iškelti tikslai. Jeigu pritartume, tai tikrai dar žmogus, jei nori pradėti sveikesnį gyvenimo būdą, tai jis iš karto užsibrėžia tokius tikslus, kad mūsų kūnas tikrai iš karto ir protas atsisako jų pradėti netgi. Taigi labai svarbu yra pradėti ne nuo penkto, bent jau nuo pirmo laiptelio. Dar gali netgi būti viena iš priežasčių, tai energijos trūkumas, na, pavyzdžiui, iš maistinių medžiagų. Galima nueiti pas šeimos gydytoją ir paprašyti profilaktiškai, prevenciškai pasitikrinti savo kraujo rodiklius, koks šiandieną yra jūsų vitamino D kiekis, feritinas, B grupės vitamino atsargos, ar šiaip bendras kraujo tyrimas. Na ir žinoma, dar taip pat čia pridėčiau miego higieną. Mūsų miego higiena, mūsų energija yra be galo svarbi, na, o tokie atrodo paprasti dalykai, ar ne? Pasidarom savo maistinių medžiagų atsargų profilaktiką ir prižiūrim miegą. Taigi, ir dar viena, tikrai galėčiau jums įvardinti ir labai norėčiau pasidalinti, kad dažnai žmonės laukia motyvacijos. Laukia motyvacijos ir jausmo, bet dėja galiu nuliūdinti klausytojus, kad motyvacijos jausmo mes negausime, kol nepradėsime daryti. Kol neteistas veiksmas, tas pirmas žingsnis. Ir palikti į rankas visko motyvaciją, kad pradėčiau tai daryti, būtų labai didžiulė klaida, nes motyvacija būtent ir ateina kaip laimės hormonas, bet tik pradarimo.
5: Taip, tai vis tik reikėtų žengti tą pirmą žingsnį, o tada ir motyvacija ateis didesnė.
6: Visiškai taip, yra netgi mokslė patvirtinta, kas sukelia motyvacijos jausmą, tai vat, būtent tie laimės hormonai, neišsiplėsiu kokie, ir tada, kai jie laimės hormonai išsiskiria, na, tuomet mes pajuntame motyvacijos jausmą. Žinoma, dar vienas motyvacijos jausmas, bet jis tikrai nėra pats geriausias, tai kai žmogus išgirsta jau diagnozę kažkokią, sveikatos sutrikimą, tai per baimę taip pat ateina motyvacija ir žinoma, žmogus jau labai stipriai susiema ir pradeda daryti pirmus žingsnius. Na, bet jau geriau, jeigu to savo sveikata pradėtų rūpintis prevenciškai jau o dar neturime tokių diagnozių. Ne per baimę.
5: Taip, siekiant kaip tik užkirsti kelią toms įvairiausiams ligoms ar negalavimams.
6: O,
5: Modesta, kas iš tikrųjų sudaro mūsų sveikatos pagrindą?
6: Aš jums išvarninčiau tris sveikatos pagrindus ir labai norėčiau, kad klausytai įsidėmėtų ar ant pirštų užlengtų. Ir sveikatos bazė tai būtų mytyba, judesys ir mūsų emocinė gerovė. Tai yra holistinis požiūris visiškai į sveikatą, taip, bet jie tarpusavyje labai sąveikauja ir vienas kitą papildo. Na, pavyzdžiui, mūsų, jeigu emocinė sveikata labai yra sudirgusi ir žemam lygyje, tai tikrai daro didžiulį įtaką mūsų maisto pasirinkimui. Ir yra tam daug tyrimų. Ir netgi hormonų disbalansas įvyksta, kurie netgi taip pat gali reguliuoti mūsų sotumo ir alkio hormonus. Ir tada mes galime save pradėti kaltinti, na ką aš valgau, kokį maisto pasirinkimą renkosi, nors mūsų emocinio gyvenimo visiškai yra patraukta į šoną ir mes savęs nematome šitoje vietoje. Taip, turbūt tiek, kad neįsiplės per daug, tai yra tikrai mityba, judesys, emocinė gerovė ir mes, jeigu tos bazinius dalykus jau matome ir turime, tik tuomet galime eiti plačiau į platesnius vandenis. O dažniausiai būna žmonės, vėlgi nuo to didžiulio informacijos srauto, kaip pradžioje minėjau, išgirstam labai daug apie žmogaus sveikatą ir tada pradedam nuo kitų dalykų, nors neturi tos bazės. Tai čia turbūt ir didžiausia problema yra šioje temoje. Nuo ko pradeda, tai ne nuo bazės, o nuo kitų labai didžiulių dalykų, nuo didelių tikslų.
5: Taip, ir tie baziniai dalykai visi vienodai svarbus, ar mytyba, pavyzdžiui, svarbesnė negu judėjimas, ar emocinė gerovė?
6: Žinoma, mytyboje, na, kaip būtų, sakau tą ne dėl to, kad aš esu dietistė, dėl to, kad yra ir jau maisinai atlikti, kad mytyba vis grūžiama didžiausia tą procentą sveikatos mūsų, apie 70% mūsų sveikatos būsimos gerovės, bet aš tikrai šią dieną matau, kaip mokslas eina link to, kad ir judesys, mūsų fizinis aktyvumas jau po truputį užima dar didesnę procentalę vietą, ne tik tą 20-30% jau pradeda aukti irgi jos svarba vis toliau ir labiau. Na, ir ta emocinė gerovė taip pat, vėlgi, mūsų mentalinė sveikata labai irgi matosi didžiulį įtaką daro, bet mityba, jeigu tai trumpai atsakant, taip, jie visgi užima pirminį vietą.
5: O kokią įtaką mūsų sveikatos pasirinkimams daro nuolatinis skubėjimas, įtampa, su kuo tikrai didelė dalis žmonių susiduria?
6: Na, šitą vietą aš puikiai galiu pakomentuoti, nes aš pati pakankamai skubantis žmogus, mama, esu ir veiklose įvairiose, tai ir dažnai pamatau ir netgi pasakyčiau, kad tokių klientų vis daugiau atsiranda, kurie skubu ir neturi laiko ar ne, ypatingai mamos, netgi pat kurios turi vaikų, ypatingai mažų. Ir pastebiu, kokia tendencija yra, tai kad skubantis kartais visai net nepasirenka po maisto. Pamiršta pamalgyti, pamiršta save aprūpinti maistu. Ir kokia tai rizika yra? Tai yra didžiulė persivalgymo rizika. Tai yra tiesiog neišvengiama. Kai mes pamirštume pavalgyti, neišvengiama rizika yra persivalgymo. Kas nutinka, kai persivalgom. Tai irgi didelė tikimybė į antsvorį, į viršsvorį, bei emocinį valgymą pereiti. Tai nėra taip, kad mes per vieną dieną, vieną kartą valgysim ir pilnai aprūpinsim savo organizmo maistinę medžiagom. Tai galima žinot palyginimą, na, pavyzdžiui, turite vitamino D trūkumą, ar ne, ir jis per vieną kartą ten 10 dozių išgersit vitamino D, o kitas 10 dienų ar 9 negersite jo. Ir kaip manot, ar tikrai mums padės toksai vienkartinis papildų užpildas, o ne nuoseklus, tai tikrai ne. Tai tas pats yra ir su maistinio medžiagom. Mes turim nuosekliai save aprūpinti maistinio medžiagom, kad kūnas nebūtų įtampui, kad nepersivalgytumėm ir kad būtų kuo sveikatai palankesnis maisto pasirinkimas. Tai prie to tikrai galiu primesti dar vieną dalyką, kokia rizika yra skubantiems, tai maistinių medžiagų deficitas. Kaip ir minėjau, yra tendencija labai mažai valgymų, vienas netgi. Ir tada Per tą deficitą gali pasireikšti maistinių medžiagų silpnumas, didesnis irzlumas, slenkantis plaukai ar ten įvairios kitos pasekmės. Ir skubantiems dažnai pasijaučia, yra tendencija rinktis labiau ultraperdirbtus maisto produktus. Ultraperdirbti, na, tai įvairūs tie batonėliai, pusfabrikačiai ir visą kitą, ką galim pagriebti su ranka ir taip pat suvalgyti. Ir dar vieną, pasakyčiau, pasiekmę skubantiems, kad jie dažnai užkandžiauja. Na, pavyzdžiui, darbo praktikoje esu pastebėjusi, žmogus sako, aš neturiu laiko, aš vieną kartą tik pavalgau, bet kai mes pradedam gilintis, kiek iš tikrųjų jis pavalgo per dieną, kiek kažkas pateko į burną, ar kiek buvo išgerta, kad ir tos pačios sultys, mūsų organizmas tai vis tiek priima kaip maistą, vis tiek jis jau įdarbintas yra, ir dažnas užkandžiavimas bei įvairių saldžių gėrimų vartojimas taip pat padaro įtaką viršsvoriui. Taigi viskas iš tikrųjų pereina į dažniausiai į viršsvorį ar emocinį valgymą. Taigi tokia yra įtaka.
5: Taip, bet jeigu sveikatai palankus užkandžiai yra pasirenkami, tai nėra taip blogai tada?
6: Jeigu sveikatai palankus užkandžiai?
5: Taip.
6: Na, priklauso vis tiek, žinokite, kiek kartų valgo per dieną tos užkandžius. Jeigu tai yra pastojų užkandžiavimo, tai riešu, tai kažkokio trapučiai, tai dar kažkas. Dažniausiai tai ir būna užkandžiai angliavandenių pagrindo, o gal ir ne, bet tai vis tiek dažnas užkandžiavimas nėra gerai. Nes mes pastoviai savo cukrų palaikome aukštam lygyje. Neduodam poilsio, neduodam atsistatymo. Per kartą neduodam normaliai pakankamai maistinių medžiagų. Ir tada vėlgi turime rezultatą į tą gerą pusę. Vis tiek galime maistinių medžiagų deficitą gauti su pastoviais užkandžiavimais. Tikiuos aiškiai paaiškinau.
5: Taip. O sakykit, kaip nepasimesti šiandieninėje sveikatingumo pasiūloje, jog tiek daug yra ir įvairiausių papildų ir apie tyrimus galim paskaityti, pasidomėti. Kaip žmonėms žinoti, ko iš tiesų reikia, kad būtų sveikas?
6: Šiaip ypatingai papildų pasiūloje, ypatingai šiai dienai reikia būti budriems ir daugiau kritiškiams. Visai informacijai ir papildų pardavimas, nes jie yra visiškai nekontroliuojami, bet kas jau gali pardavinėti. Ir netgi tikrai esu atradus visai nesiniai, kad dar šiai dienai pardavinėja tokius papildus, kur, na, pavyzdžiui, skanduoja išgydys, panaikins, pakeis gyvenimą, greiti rezultatai. Tai žinokite, tai yra pirma indikacija, kad kažkas ne to. Ir šioje vietoje ateina laikas, kai reikia jų įjungti kritinį mąstymą ir prieš perkant gerai pasidomėti. Ar su specialistu, ar na, kad ir daugiau su dirbtiniu intelektu, kas irgi ne visada gali būti išeitis, bet jau geriau nei aklai pirkti tiek paslaugą, tiek papildus. Taigi daugiau įjungti kritinio mąstymo ir nepasiduoti tam papildų pirkėjų spaudimui. Ir žinoma, labai padeda būtent tos srities specialistai nepasimesti, tai dažniausiai žmogus ir labai natūralu ir normalu, kad išeina iš kelio ir gali perspausti save arba per daug informacijos gal ir nebežinoti, tai ką čia man atsirinkti. Taigi tos srities specialistai labai gali pagelbėti tose vietose ir nepasimesti tarp didžiulės informacijos šitos. Na, pavyzdžiui, jeigu apie mitybą yra klausimai, tai rinktis mitybos specialistą, dietistą, dietologą ar gyvensinos medicinos specialistą. Jei ten yra judesių fizinio aktyvumų klausimų ir ar visiškai pradžia jums, ar ne, tai tikrai verta išsirinkti, pasirinkti trenerį, kineziterapeutą ar kitam fizinio aktyvumo kažkokį specialistą, taip pat kaip ir emociniai gerovai. Yra tikrai ir psichologų, psichoterapeutų, kur verta nacionališkai tikrai verta nueiti dažnam žmogui, net jei nėra akivaizdu, kaip sakoma, tai jo tikrai daug žmonių dar psichologų, psichoterapeutų, bet mes dažnas žmogus visi turime, kai daug būtų ten ką pasipasakoti ir palengvinti savo ant tą širdį.
5: Ir pabaigai, nuo ko reikėtų pradėti žmogui, kuris nori geriau jaustis, gyventi sveikiau?
6: šioje vietoje labai norėčiau klausytis nuraminti su paprastesniais patarimais, kuriuose tikrai nebus nevalgykit saldumynų, spartokite daug ir visą kitą tikrai. Ne, tokių patarimų iš manęs nebus. Aš pasakysiu paprastai. Priklauso, koks atspirties taškas dabar šiandieną yra žmogui, kad klausytojai, ir įsivertinti. Jeigu jūs, pavyzdžiui, ilgą laiką fiziškai aktyviai neįdėjęs, nesportavot, ar visai negi niekada nesirinkote sporto jokio, tai bent pradėti nuo mankštos. Ne nuo kardio, ne nuo aerobikos ar tenais dėlių svorių kilnojimo, o nuo mankštos ir tik 15-20 minučių per dieną ar kas antrą dieną. Bet tai daryti nuosekliai. Tai daryti nuosekliai. Nes tikrai išvengti to, vengti to darimo maksimaliai, vengti maksimalizmo. Kad va, aš dabar tikrai žinau, kad noriu pradėti sportuoti ir tikrai jūs teisus galite būti, taip, idėja labai gera, bet labai svarbu nepradėti nuo valandos ir pusantros kiekvieną dieną. Taip, tokiais mažais žingsneliais. Jeigu kalbėti apie mitybą, tai tikrai labai rekomenduoju neišbraukti bent pradžiai, o įtraukti. Neišbraukti, o įtraukti į mitybos racioną kažkokių maisto produktų, kurių gal niekada nebandėte, kurie žinote, kad yra sveikatai palankus, bet ne, kažkodėl nesugalvoja dar įtraukti, nes dažniausiai žinot, kodėl nesugalvoja įtraukti. Todėl, kad galvoja, na, dabar čia jau viskas pasikeis pas mane, bus labai sunku, reikės atsisakyti daug maisto produktų. Tai ne, mano rekomendacija būtų nepradėkit išbraukti, o įtraukti. Pavyzdžiui, galima įtraukti ankštinių daugiau. Šiandienai ankštiniai tai yra lešiai, pupelės, žirniai, avinžirniai, tokie produktai, iš kurių gaunam augalinių baltymų. Tai šiai dienai mokslas tikrai teigia, kad dažnam žmogui trūksta augalinių baltymų, kurie yra puikus prevencinis produktas, baltymas, kur turi ne tik baltymų, bet ir turi be galo daug skaidulų. Skaidulų, rūgščių, riebalų, kurie tiek prevenciškai padeda, tiek netgi turint kažkokį, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligą, kur cholesterolio dislipidemija yra. Cholesterolis labai dažniau žmogui jau yra disbalansas, ar ne? Tai va, tokie produktai paprasčiausiai jau įtraukti gali padėti ir gerinti. Na ir dar taip prie visos tos gražios pabaigos pridėčiau paprastą dalyką. Miegas, prižiūrėti miego higieną. Miegas nieko mums nekainuoja, o iš kitos pusės netgi ir malonumas. Tai tikrai nepamirškite savo miego higienos, nes mes, kai miegame, mūsų organizmas natūraliai atsistato, regeneruojasi, hormonai susibalansuoja. Ir, žinoma, pailsi visą bendrą nervų sistemą. Patreniruočių mūsų kūnas atsistato, raumenynas atsistato. Labai daug vyksta procesų miego metu, taigi labai rekomenduoju neatimti šio malonumo iš savęs ir leisti kūnui dirbti savo darbą ir pritaikyti tinkamas sąlygas, kad tai vyktų. Tai turbūt tiek.
5: Ačiū labai, Modestu, už pokalbį ir priminimą, kad gera savijauta prasideda nuo visai paprastų ir kasdienių dalykų. Juk sveikatų kuriam ne kažkokiu vienu dideliu sprendimu, o tais mažais kasdieniais pasirinkimais. Tai ačiū Jums už pokalbį ir gražios dienos.
6: Ačiū Jums labai, gražios dienos visiems, tiek Jums, tiek klausytojams. Dėkuoju Jums labai.
5: Ačiū. Iki malonaus. Taigi, rūpinkime savimi, kai organizmas ne tik kad prašo sustoti, o tiesiog kiekvieną dieną po truputį be spaudimo. Na ir primenu visiems, kad šiandien kalbėjome su dietiste Modesta Rojiene.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras. Norite būti sveiki? Rudenį venkite rankos paspaudimo arba pakštelėjimo į skruostą. Apie tai išsamiau vaistininkės Kristinos Taivės komentare.
4: Siaučiant šalyje peršalimui ir prasidedant gripui, verta atsisakyti rankos paspaudimo ar paukštelėjimo į žandą. Ir norim priminti, kad reikia rankas plauti ne tik tada, kai jos murzinos, nors visiems tai yra suprantamas dalykas. Visi mes per dieną paliečiame įvairiausių paviršių. Būna, kad sloguojantis ar kosantis žmonės pamiršta burną ir nosį prisidengti vienkartinę servetėlę. O tą daro paprasčiausiai ranka. Taip ant rankų kaupiasi mikroorganizmai, kurie gali būti perduoti spaudžiant ranką draugui ar kolegui. Jei neturite rankoje vienkartinės nosinaitės arba nespėjote jos ištraukti, patartina nusičiaudėti arba kosėti į sulenktą alkūnę. Taip mikroorganizmai užstriks jūsų rūbuose, kuriuos galima išskalbti, išlyginti ir taip nukenksminti užkratą. Mūsų supančioje aplinkoje tikrai yra labai daug sukėlėjų. Žmogus visada lietė daiktus, kuriuos anksčiau jau lietė kažkoks kitas žmogus. Prie kito žmogaus taip pat dažniausiai liečiamės rankomis. Užtenka paprasto kontakto parduotuvėje, perduodant pinigus. Ir tai gali tapti vienu pagrindiniu ligos šaltiniu. Suaugusiam žmogui, aišku, yra suvokiamas rankų plovimas ir jo svarba. Tačiau vaikučiams reikėtų formuoti šį įprotį. Ir dažniausiai yra daromos klaidos, kad rankas plaunam tik kelias sekundės, o kartais tiesiog tik nuliedami vandenį. Rankas reikėtų plauti tikrai kruopščiai. Tai turėtų būti visas procesas. Būtinai reikėtų naudoti muilą. Tiesa, kartais būna, kad neturime šalia galimybės nusiplauti rankų vandeniu ir neturime muilo. Tad kartais tikrai galima naudoti ir antibakterinį rankų gelį, bet nerekomenduočiau piknaudžiauti maksimum 2 kartus per dieną. Tad nepamirškite rankų plovimo svarbos ir šiuo periodu tiesiog pasisveikinkim galvos linkčelėjimu.
3: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Maistinių medžiagų, vitaminų, mikroelementų poreikių žmogaus organizme, rudenį turėtų išlikti daugiau ar mažiau toks pat, kaip ir kiekvienu metų laiku. Visuomet svarbu laikytis visą vertę, subalansuotos mitybos, apie ką prieš tai ir su dietiste kalbėjome. Ir nepamirškite įtraukti į savo racioną antioksidantais, vitaminų C, beta-karotinų turtingus produktus, brokolius, morka, špinatus, moliūgą, kopustus, nes visi šie produktai pasižymi imunitetą gerinčiomis savybėmis. Taip pat vartokite ir cinko gausą pasižyminčius pieno produktus, kiaušinius, žuvį, neskaldytus grūdus, viso dalių grūdų produktus. Imuniniai veiklai taip pat svarbios ir virškinimo trakto bakterijos. Tai mityboje turėtų netrūkti virškinimo veiklą gerinčių medžiagų ir tinkamą žarnyno mikroflorą palaikančių probiotikų, kuriais turtingi fermentuoti pieno produktai kefyras, jogurtas. Žinoma, į racioną taip pat verta įtraukti ir burokelius, ropes, cukinijas, kopustus. Beje, kalbant apie kopustus, tiek švieži, tiek rauginti yra labai naudingi. Moliūgų nepamirškime, įvairiausių rudens vaisių, obuolių, kriaušių. Apskritai, kuo didesnė maisto spalvų ir skonio įvairovė lėkštėse, tuo sveikatai naudingiau. O kalbant apie užkandžius, galima ir pasidžiovinti obuolius, kriaušius, slyvas, morkas, cukinijas, moliūgą. Tai bus... Sveiki užkandžiai kasdienai.

mažiau negu 4 minutės, lieka iki 1 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniose išgirsite ir apie tai, jog Lietuvos transporto saugos administracija pirks 6 vilkikų svarstyklės. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus, po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklės. Jas planuojama pradėti naudoti lakrytį. Įsigijus naujas svarstiklės, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenis iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Nors laisvosios ekonominės zonos šalyje prieš 30 metus pradėtus plėtoti, pirmiausia siekiant pritraukti tiesioginius užsienio investicijas, pastarieji metai rodo vis didesnį Lietuvos kapitalo verslo aktyvumą ir reikšmę miestų bei šalies ekonomikai. Daugiau kaip 60% naujų investicijų Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje pernai įgyvendino lietuviško kapitalo verslai. Prieš beveik 3 savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo, bendrovės energijos skirstymo operatorius ir jos akcininkis Ignitis grupė vadovus ragina prisimti atsakomybę. Iš pareigų traukėsi ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas. Jungtinio Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį jungtinių tautų priimto pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos, o tai sulaukė JAV pasmerkimo. Kinijos uoste užsidegus užsienio krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Čingdao mieste atliekant techninės priežiūros darbus, užsiliepsnojus laivai, dar 17 asmenų buvo evakuoti, iš jų 5 sužeistųjų būklė yra stabilia. Šalies prezidentas paragino skubiai vykdyti paieškos operacijas bei griežtai patraukti atsakomybę kaltuosius. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius sakinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefonos skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Vokietijoje vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate jau paaiškėjo 3 į pusfinalį prasibrovusios komandos, o tarp jų nepateko Europos čempionės. Staigmena ketvirtfinalyje pateikė šeimininkė Vokietijos rinktinė, kuri 93-74 nugalėjo Belgiją. Jonavos klubas kontrolinėse rungtynėse įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai ir negausiai palis. Vėjas pusė iš vakarų, šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį į šeštadienį bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragidrėjus daug kur sieks 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragidruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, vietomis truputį palinos. Temperatūra rytojaus dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Tiesiog gremėteryje tęsiasi laida, viskas bus gerai ir jau 13 valandų, beveik 12 minučių, metas mūsų popietės diskusijai. O šiandien kalbėsim apie svarbią žmogaus savybę, apie lyderystę ir padiskutuosim apie tai, ar lyderių žmogus jau gimsta, ar vis tik gali tapti tuo laikui bėgant. Nes tikrai yra skirtingų nuomonių, vieni galvoja, kad lyderystė yra gimta, įgimta, nes kai kurie žmonės jau nuo pat mažins yra drąsūs, pasitikintis savimi, tokie linkę lyderiauti. Na, o kiti mano, kad lyderystės galima išmokti per patirtį, per darbą su savimi. Tai kviečiu šią temą susimastyti ir jūs. Kaip jums atrodo, kas iš tikrųjų daro žmogų geru lyderiu? Ir ar tai yra įgimtas dalykas, ar vis tik galime kiekvienas tą lyderystę savyje išsiugdyti? Studijos numeris 037 34 2202. Kviečiu prisijungti ir padiskutuoti. Galite ir elektroniniais laiškais dalinti savo nuomonėmis. Elektroninio pašto adresas eglė@pukas.lt.

0: po muzikinės pauzės grįžtam į diskusiją ir bandom draugiai išsiaiškinti, ar lyderystė yra jau įgimtas dalykas, ar vis tik išmokstamas. Klausytojas Tomas dalyjasi savo nuomonę, sako, manau, kad lyderių žmogus iš dalies gimsta, juk jo mokykloje matom vaikų, kurie nebijo kalbėti, suburia kitus, dažnai imasi iniciatyvos. Ir klausytojai atrodo, kad tokiems žmonėms ir vėliau užaugus vadovauti yra kur kas lengviau. Na, o Jeva turi kitokią nuomonę, sako, jei atrodo, jog lyderystės galima išmokti ir pats žmogus gali būti nedrasus, bet laikui bėgant įgyti pasitikėjimo, išmokti bendrauti ir po to gali vadovauti ir komandai. Taigi, tokie mūsų klausytojų pasvarstymai, o kągi psichologai sako šią temą. Jų nuomonė lyderystė nėra vien tik įgimta savybė. Kai kuriuos bruožus, pavyzdžiui, drąsą ar pasitikėjimą savimi, galime turėti nuo gimimo, bet daugelį lyderių reikalingų gebėjimų vis tik galima išsiugdyti, bent jau taip psichologai sako. Vadinasi, lyderiu gali tapti ne tik tas, kuris nuo vaikystės visur būdavo pirmas, bet ir tas, kuris mokosi, kaupia patirtį, nebijo atsakomybės prisimti. Turim skamutį, labą dieną.
1: Labą dieną, Auris, norėtų nuomonę sakyti.
0: Gerai, Auri, klausom, ką jūs galvojate?
1: Manau, kad žmogus gali išsiugdyti šitą būseną, nes išugdyti savyje empatiškumą ir per empatiškumą plėsti savo ribas. Tada žmogus, manau, kad pritraukia kitus žmonės prie savęs. Nes alfonsai, visokie narcizai ir psichopatai, jiegi te atstumė nuo savęs.
0: Taip, neužtenka vien kitiems vadovauti, reikia, kad žmonės pasitikėtų, kad norėtų dirbti drauge, siekti bendrų tikslų, ar ne?
1: Be abejo, grįžtamieji ryšiai svarbiausia tarp žmonių, nes tarp gyvulių nėra grįžtamųjų ryšių. O tarp žmonių grįžtamasis ryšys ir jungia juos į visą visumą. Ir tada jie tarp savęs ir suranda tą lyderį.
0: Taip, gerai, Auri, ačiū Jums už išsakytą nuomonę. Taigi, aišku, kai kurie žmonės jau, kaip kalbėjom, natūraliai turi tų lyderio savybių, bet apibendrinant, manau, galima pasakyti, jog ir tas mokymasis svarbu, noras tobulėti, pastangų įdėjimas būtent į tų savybių ugdymą ir lyderių. Manau, kad gali tapti kiekvienas, kuris tik nori tobulėti ir prisimti atsakomybę. Taigi tiek šioje temoje, netrukus pereisim prie kitų laidos dalių.

0: Dienos komentaras. Besikeičiantis gyvenimo būdas keičia požiūrį į būstą ir jam keliamus reikalavimus. Jeigu kažkada būstas buvo didžiausių gyvenimo turtų, kurį žmonės stengiasi pirkti tokį, kad jis tiktų visą gyvenimą, šiandien situacija yra pasikeitusi kardinaliai. Apie tai išsameu kompanijos Citus komunikacijos vadovo Ryto Stalnionio komentaras.
1: Šiuo metu Lietuvoje yra susiklošęs tokia situacija, kad žmonės būsta kuo toliau, tuo dažniau perka nebe visam gyvenimui, o pagal konkretaus gyvenimo tarpsnio poreikius, reikalavimus. Iš esmės taip yra todėl, kad anksčiau, kadangi būstas buvo beproto brangus pagal tuometinės finansinės galimybės, kurių ir šiaip buvo mažiau finansavimo galimybių būsto, žmonės pirkdavo būstą vieną kartą gyvenime, todėl stengdavosi, kad tas būstas būtų visą gyvenimą būtų tinkamas. Tai paprastai žmonės orientuodavosi į daug didesnius būstus, nesvarbu ar šeima didės ar mažės, kad ploto namuose nepritrūktų. Šiandien situacija yra kardinaliai pasikeitusi, būstų pasiūla yra nepalyginamai didesnė, žmonės daug lengviau gali būstą tiek įsigyti, tiek įparduoti, todėl natūraliai vidutinis būsto plotas mažėja. Šitoj vietoj yra paradoksas įdomus, kad bendras nuperkamo būsto arba vienam žmogui priklausančio būsto plotas Lietuvoje auga, tačiau vidutinis būsto, vieno būsto plotas mažėja. Taip yra todėl, kad nuperkama vis daugiau nuo savų būsto, tačiau poreikiai koreguojasi, todėl būstų žmonės perka mažesnius. Iš registrų centro statistikos matome, kad grubiai per 10 metų vidutinis nuperkamo būsto plotas sumažėjo 11,5%, tai yra nuo 58,5 maždaug iki beveik 52 kvadratinių metrų. Dažniausiai tai yra arba nedidelis 3 kambarių būstas arba 2 kambarių būstas, o taip yra todėl, kad vis anksčiau žmonės būstus nusiperka didžiuosiuose miestuose, ypatingai Vilniuje ir Kaune, daugėjant darbo vietų, daugėjant investicijų, kuriantis įmonėms, reikalingi jauni darbuotojai, jauni specialistai, kurie užsitikrinę pastoves pajamas, pradeda galvoti, svarstyti apie savo būsto įsigijimą. Todėl, būsto įsigyja vis jaunesni žmonės. Kadangi vienam gyvenančiam žmogui, arba, sakykime, jaunai porai, nereikia didelio būsto, tokio specialistai ir nerekomenduoja pirkti, todėl kad kiekvienas papildomas perteklinis būsto kvadratas, jisai kainuoja imant paskolą visų pirma, iš kitos pusės kainuoja jo išlaikymas, todėl pirkti būstą ateičiai, svarstant, kad po kokių 5-7 metų reikės papildomo kambario padidėjusiai šeimai, šiuo metu tikrai neverta, kadangi, kaip minėjau, visą tai kainuoja, o kada to kambario prireiks, visiškai neaišku. Iš tos pusės, vėlgi, kaip minėjau, būstą pakeisti yra pakankamai paprasta, todėl labiau apsimoka galvoti, kokio būsto, kokio dydžio, kokio ploto, kokio funkcionalumo reikia būtent šiandien, o ne kokio jo reikės po 2 metų. Svarbiausiai įsigyjant būstą reikia galvoti būtent apie tai, kaip po 2 metų jį reikės parduoti. Todėl pirma reikėtų įsivertinti, kiek metų planuojama tame būste gyventi. Įprastai, jauni žmonės, net nedidelės šeimos viename būste gyvena apie 5-7 metus. Todėl reikėtų galvoti po 5-7 metų, kaip seksis tą būstą parduoti. Tai yra galvoti apie jo likvidumą iš karto prieš jį įsigyjant. Ar nereikės investuoti į jį papildomai, ar neužtruks jo pardavimas, ar nesumažės jo kaina. Todėl svarstant apie būstą reikėtų įsivertinti, apie naują būstų įsigymą reikia įsivertinti vystytojo patikimumą, būsto lokaciją. Paprastai visą laiką žinoma, geresnė investicija yra į naujos statybos būstą, kadangi mažesnė tikimybė, kad tarkim po 5 metų reikės į jį investuoti, o jeigu investuoti nereikės, parduoti bus lengva, vadinasi investicija, sugrįž bent jau ne mažesnė, o kartais gali būti pelninga, o tai padės įsigyti naują būstą.
0: Sakė kompanijos Citus komunikacijos vadovas Rytas Stalnionis.

Įsivaizduokite, daugiau nei 3 km gylyje, visiškoje tamsoje, mokslininkų kameroms netikėtai pasirodė būtybė, atrodanti kaip iš fantastinio filmo. Tai itin retas didžiasparnis kalmaras. Ir kaip tik nesiniai buvo paskelbta, kad jis pirmą kartą buvo nufilmuotas gyvai Ramiojo vandenyno šiaurės rytuose, netoli Kalifornijos krantų. Beje, įdomiausia tai, kad šio kalmaro čiuptuvai gali būti net 20 kartų ilgesni už jo kūną, o nufilmuotas gyvūnas buvo maždaug 1,25 m ilgio. Beje, mokslininkai pastebėjo ir keistą jo pozą, kad čiuptuvai buvo sulenkti kaip alkūnės. Na, o dar įspūdingiau tai, jog visame pasaulyje iki šiol buvo pastebėta ir surinkta tik apie 70 tokių kalmarų. Tai kyla klausimas, kiek dar tokių neįtikėtinų būtybių slepiasi vandenyno gelmėse, kurių mes dar nė karto nesam matę.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Metas jūsų nuoširdžiausiems sveikinimams, kurios palydės dainos. Kasgi gali būti geriau už muzikinę dovaną. Taigi, jeigu norite pradžiuginti šiandien rugsėjo 11-ąją švenčiantį savo artimą žmogų, draugo pažįstamą giminaitį, kaimyną, skambinkit, džiuginkit vieni kitus ir dovanokit gražiausias dainas, tam šis laikas ir skirtas. O šiandienos varduvininkus taip pat priminsiu, juos irgi galit pradžiuginti. Tai yra Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus ir Gytė. Taigi, sveikiname jūs, o jeigu norite pasveikinti saviškius, skambinkite studiją telefonu 037 34 2202.

gyra, gyra, gyra. Na, o dabar visi kartu. Gerims vyrams gerai gyriui, gerai gyriui, gerai gerai. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Gerims vyrams gerai gyriui, gerai gyriui, gerai gerai. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu. 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
3: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Ir muzikinė dovana. Šiandieną mūsų klausytoja nori įteikti savo sūnui Richardui, gyvenančiam Kaune, 47-ojo gimtadienio proga. Linki jam geros sveikatos, gražių akimirkų, džiaugsmo ir kad gyvenime netrūktų žmonių, su kuriais gerai juoktis, kalbėtis ir dalintis gražiomis akimirkomis. Taigi, eteryje Richardui nuskambės gimtadienio proga ir muzikinė dovana nuo mylinčios mamos.

Po 4 minučių ir žinios lygiai 2. Aš nesu išgirsti ir apie laikinus eismo pokyčius, kokiegi jie įsigalios ant tilto ties Grigiškėmis. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus to programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai, skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Minėti darbai bus pradedami penktadienį 21 valandą ir tęsis iki sekmadienio 5 valandos. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trąšas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstama pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jau gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lakryčio mėnesiais. Ministro teigimo prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių, diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Seime atgimus idėjai uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio, sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak jo, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretės su skoniais, o verslui taikomos baudas yra simbolinis. Viceministras pabrėžė, kad įstatymas turėtų leisti už pažeidimus atimti licencijas. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumus spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkė Baltijos šalise. Lenkijos traukinių mašinistai šiandien surengė protestą reikalaudami griežtesnių saugumo priemonių po šią savaitę įvykusios mirtinos avarijos pervažoje. Vietos profsąjunga paragino visos Lenkijos mašinistus važiuoti saugiu, nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, kertant visas geležinkelio ir kelio pervažas, nepriklausomai nuo traukinių kategorijos. Dėl šios akcijos penktadienio rytinio piko metu vėlavo maždaug kas trečias traukinys. Vidutinė dizelino kaina jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – $6 už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5 eurai ir 17 centų. Dabartinis kaino augimas didžiai dalimi susijęs su sudėtinga padėtimi dėl Hormūzo sąsiaurio. Dėl karo su Iranu ir sutrikusios laivybos sąsiaurėje, į pasaulinę rinką patenka labai mažai žalios naftos, o ribota pasiūla lemia kainų kilimą. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažymėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo.
1: Sportas.
0: Antras kirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis netikėtai rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kartą ant prizininkų pakilos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM 5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Ir apie orus. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragedrėjus daug kur kris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose vietomis truputį palinos. Temperatūra dieną vėl kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, diena jau daugelyje šalies rajonų palis. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalbės.
2: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
3: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: O mūsų programoje keliaukim į aktualijų laidą. Labadiena visiems. Jau 14 valandų ir 15 minučių. Ir aktualijų apžvalgą pradėkime nuo Kremliaus grasinimo. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinio ginklo taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams savo teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas pakomentavo Lietuvos Seimo planus žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš jos išbraukti nuostatą, draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Apskritai, Lietuvoje jau seniai vyksta diskusijos dėl šios konstitucijos nuostatos, draudžiančios šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus panaikinimo. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamo socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokas, skolas ir išmokas galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šiemet obalių spaudyklų atstovai džiaugiasi gerų startų. Jie sako, kad padėtis kur kas geresnė nei pernai, o kai kur obaliai spaudyklos buvo užverstos dar pirmosiamis savaitėmis. Vis dėlto džiuginantį sezoną lydi ir netokios geros naujienos klientams. Pripažįstama, kad šiemet sukčių spaudimo kainos pakilo.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijos iš pajūrio. Socialiniuose tinkluose plinta audringos Baltijos vaizdai iš Palangos. Ir juose matyti, kad vanduo užlėjo didžiąją paplūdimio dalį ir pasiekė kopagūbrio papėdę. Ir nors šitie vaizdai užfiksuoti Palangoje, bet kranto linija nuolat keičiasi visame Lietuvos pajūryje. Taip pat Melnragėje, Giruliuose, Karklėje ir Kuršių nerijoje. Aišku, vienos audringos dienos vaizdai dar nereiškia, kad paplūdimys prarastas negrįžtamai, bet vis dėlto tos pasikartojančios stiprios audros gali lemti ilgalaikį jautriausių pakrantės ruožų siaurėjimą. Šventojoje šiandien oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinių statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Beje, manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Diskiniai maitinimo elementai naudojami buitiniuose prietaisuose gali būti rimtų sužalojimų ir net mirčių priežastis. Apie diskinių elementų sukeliamą pavojų ir būdus siekiant išgelbėti vaikų gyvybės, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentare.
1: Diskiniai elementai yra nedideli monetos dydžio elementai naudojami tokiuose prietaisuose kaip distancinio valdymo pulteliai, įvairūs žaidimai, žaislai, termometrai, sveikinimo atvirukai ir panašiai. Kai kuriuose daiktuose elementų skyrių dangteliai gali būti lengvai atidaromi ir vaikas gali lengvai jos pasiekti, lengvai išimti elementus, todėl jie gali būti ypač pavojingi vaikų sveikatai. Prarytas diskinis elementas susiliečia su seilėmis ir dėl to vyksta cheminė reakcija, kuri gali sukelti rimtus vidinius nudegimus. Tai lemia sunkius sužalojimus arba net mirti. Didžiausia pavojų ličio jono elementai kelia juos prarijus. Kalbant apie pačius simptomus, kai vaikas praryja diskinį elementą, akivaizdžių iš karto matomų simptomų dažnai nėra. Tokiomis aplinkybėmis galite pastebėti, kad vaikas kažko užspringo, jis jaučia skausmą krūtinėje, pradeda kosėti ar triukšmingai kvepuoti. Galbūt jam net kraujuoja nosis, burna ar jis karščiuoja. Jei įtarėte, kad vaikas praryja diskinį elementą, tai nedelsia, nuveškite į ligoninę, į skubios pagalbos skyrių. Siekiant apsaugoti vaikus nuo galimų pavojų, diskinius elementus ir juos turinčius prietaisus patariame laikyti vaikam nepasiekiamoje vietoje. Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų paimti elementų ir atidaryti jų iš pakuočių. Taip pat patikrinkite, ar skyriai, kur yra dedami tie diskiniai elementai, neatsidaro lengvai. Naudotus diskinius elementus iš karto išmeskite į tam skirtas surinkimo vietas, kadangi net išeikvoti jie gali būti pavojingi. Jei vaikas prarijo arba galėjo praryti diskinį elementą, kaip ir minėjom, nedelsiant kreiptis reikėtų į skubiosios pagalbos skyrių, vaikui nereikėtų siūlyti, valgyti, gerti, taip pat nereikėtų skatinti vėmimo. Jei išsaugojate originalią gaminio pakuotę arba prietaisą su elementu, būtinai parodykite juos gydytojai, kad jis galėtų lengviau atpažinti tiek elemento tipą, tiek cheminės medžiagas.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie užsienio aktualijų. Iki 2030 metų ES gali pasipildyti naujomis narėmis. Per konferenciją Rygoje pareiškė už ekonomiką ir produktyvumą atsakingas ES komisaras Valdis Dombrovskis. Jis nepasakė, kurios šalis kandidatės galėtų įstoti į ES iki 2030 metų, bet pabrėžė, kad ES plėtros procesas įgavo naują pagreitį. Dar prieš 6 ar 7 metus svarstyti apie Ukrainą kaip ES šalį kandidatė buvo nerealistiška, tačiau plataus masto Rusijos invazija ir po jos sekė geopolitiniai pokyčiai pakeitė padėtį. ES komisaras pabrėžė, kad didesnė ES būtų ir geopolitiškai stipresnė. Pietų Korėjos ir Irano užsienio reikalų ministrai šiandien telefonu aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą, pranešė Seulas praėjus kelioms dienoms po to, kai patvirtino svarstantis galimybę prisidėti prie šio vandens kelio saugumo užtikrinimo. Laivyba šiuo gyvybiškai svarbiu maršrutu buvo beveik paralyžiuota nuo vasario 28 dienos, kai prasidėjo JAV ir Irano karas, sutrikdęs pasaulinės energijos rinkas. Irano ir JAV derybos įstrigo joms kovojant dėl Hormūzo sąsiaurio, kurio paprastai gabenama apie 1/5 pasaulio naftos ir suskystintų gamtinių dujų eksporto kontrolės. O Rusijos pradėtas karas Ukrainoje Lenkijos ekonomikai jau kainavo daugiau nei 100 milijardų eurų. Tokius naujausius skaičius skelbė Lenkijos statistikos tarnyba. Varšuva teigia, kad šie skaičiai galėtų tapti pagrindu būsimiems reikalavimams Maskvai.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жаміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
1: Ir jūsų dėmesį į sporto naujienos. Šiandieną asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas paskelbė pasitraukiantis iš pareigų. Šalies krepšinio išgyvenant įtemptą laikotarpį, pastaruoju metu asociacija ir jos prezidentas viešoji erdvėje sulaukdavo tiek krepšinio ekspertų, tiek sirgalių kritikos. Salvadore vykstančiame pasaulio jaunių ir jaunučių banglenčių sporto čempionate jėgas išbandė ir lietuviai. Jaunių iki 18 metų vaikinų pirmojo etapo grupėse Antanas Dapkevičius ir Domantas Lukšas užėmė ketvirtąsias vietas. Paguodos etape lietuviai savo pozicijų nepagerino ir baigė pasirodymą. Jaunučių iki 16 metų vaikinų varžybose Lietuvai atstovavo Emanuelis Melentievas. Jis pirmame etape buvo trečias, o paguodos etape ketvirtas ir į antrą etapą nepateko. Monika Dapkevičiūtė, merginų iki 16 metų varžybose, pirmame etape liko trečia, o paguodos etape antra. Lietuvė pateko į antrą etapą, kur liko ketvirta ir baigė pasirodymą. Komandinėje įskaitoje Lietuvai atiteko 47 vieta tarp 56 valstybių. Katalonijos lygoje pergalingai startavo Barcelonos Barcelona. Eurolygos klubas 88-84 palaužė Andoros Mora Bank.
6: Dienos aktualijos.

minutė belieka iki trečios. Ačiū visiems, klausysiems aktualijų laidos, jau netrukus žinios, po to radio knyga, o nuo 16 valandos bendrausime laidoje Vakarėje ir penktadienį palydėsime su gera nuotaika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklės. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklės, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai, skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos, skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatint šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugos, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendroviai. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, teigiama rugsėjo 11 dieną paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje. Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai Europos Sąjungoje. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skyrė Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudus išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis, rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dienos šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos. Vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas, nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

Ponia Amnestija. Tesinys. Šieno vežimas. Gatvelės grindinys dubėtas, dulkinas, su išsiklaipiusiais akmenimis, lik rupužės nugara. Kai pro šalį darda vežimas, aš nejučiomis stipriau sukandu dantis, dunksi visa galva. Bet anas vyras, kuris sėdi ant šieno vežimo, matyt nejaučia kratimo. Carta kumelikė bėga iš čia, dailiai apgrėpstytas ir kartelė suveršta šienas krūta ir barstosi ant grindinio smulkiais kokšteliais. Kaimytis sėdi skersas, jis nerūpestingai žvalgosi į miestelio namukus, į praeivius. Jis suka botagą. Vyro veido nematau, bet kažkodėl jis man pasirodo panašus į Petrą Jušką. Valstietį iš mūsų glaudučių kaimo. Toks pat petingas ir net pilka kepurė tokio pat persikreipusi kaip senas grybas. Juška taip pat tada važiavo per šį miestelį, sėdėdamas ant šieno vežimo. Jis galbūt irgi žvalgėsi praeivius. Pabūdinta mano vaizduotė pradeda atkurti visas to įvykio smulkmenas. Einu paskui vežimą, žiūriu į valstietį mėlynais marškiniais ir matau Petrą Jušką. Glaudučiuose jis gyveno pačioje pamiškėje prie Šilinės upeliukščių. Turėjo nedidelį ūkelį, 5 metais už save vyresnę žmoną, 2 dukteris 2 nukes. Nebuvo Juška turtuolis, bet galas su galu sudurdavo. Iš kitų valstiečių jis skyrėsi tuo, kad nemėgo jokios valdžios. Jei vienas kaimynas girdavo tarybas, o kitas smetonos laikus, tai jis nusišaipydavo iš abiejų. Kvailiai jūs visi, visos valdžios kaimėti melžia. O vėl tu jam nieko neduoda. Nereikia jokios, tada geriau gyvensi. Kažin, be valdžios nebus tvarkos, prieštaravo jie. Bus, reikia palikti vieną žandarą vagims gaudyti. Krautuvę, kur galėtum nusipirkti. Ir turgų, kur galėtum parduoti. Ai, jokios kitos valdžios nereikia. Kai 1 metais po karo glaudučiuose pasklido gandas apie miške pasirodžiusius ginkluotus vyrus, Juška pasiteiravo. Nu, ko jie ten sulindo? A prieš tarybų valdžią kariauja. Prieš valdžią? Paklausė jis ir lik stebėdamasis ar abejodamas pakraipė galvą. Praėjo 2 dienos, apybrėkšmių ir pas Jušką atsibeldė 4 ginkluoti miškiniai. Žiburio neleido degti, bet šviesos užteko ir nuo mėnulio, kuris pasikėlęs virš miško, įspindo į galinį langą. Vienas iš atėjusiųjų nedidukas su žaliomis galifė kelnėmis išdidžiai vaikščiojo po kambarį, aiškino, kokia valdžia bus, kai jie nugalės. Peržengdamas asloje nusidriekusi mėnulio šviesos dulksvo kvadratą su juodais lango rėmų kryžiais, jis aukščiau pakeldavo koją tarsi, galėtų užkliūti. Juškai daug kas buvo neaišku iš jo kalbos, bet jis nemėgo klausinėti ir kalbėti su tai žmonėmis, kuriems ant nugaros ar kaklo kadaruoja ginklas. Vienmaškinis jis sėdėjo prie krosnės ir tylėjo. Jaudindamasi dėl vyro kažkokia sutrikusi ir pasaldintų balsų už jį atsakinėjo žmona. Ji taip pat nieko iškaus negalėjo pasakyti, tik aikčiojo ir vis kartojo. Ach, šitaip, tai mat kaip, aha, Baigęs savo kalbą, žaliakelnis paklausė. Ką tu, Juška, gali paskirti kovos labui? Na ką aš galiu? Turbūt nieko, nebent bulvių, sumurmėjo šis prie krosnės. Bulvės pasilaikyk savo, piktai atkirto žaliakelnis. Belaukdamas, kol šeimininkas išsijudins, vienas iš ateivių šeimininkės padedamas nuo aukšto atnešė 2 dešros ritinukus ir paltį lašinių. Kitas iš pasvorės išsitraukė aulinius batus, Juška nebeišlaikė. Jis pašoko nuo krosnės ir ėmė tripinėti aplinkui, negalėdamas atitraukti akių nuo savo aulinių batų. Tai buvo sunkiai įgytas jo turtas ir gražiausias papuošalas. Ranka atsirėmė į stalą, šią sceną tyliai

stebėjo mažasis žaliakelnis, jo lūpos vos pastebimai šypsojosi. Šarūnai, padėk batus, kreipėsi jis į savo bendrą. Tau jie dar nereikalingi. Augalotas apšepęs vyras nenoromis pakluso vyresniojo įsakymui, jis piktai pasižiūrėjo į Jušką ir tarė išeidamas. Žinok, naktį mes čia valdžia. Po šio įvykio Juška pasijuto nejaukiai. Iki šiol jis manė, kad naktį atsigulusi lovo, valdžios galia pasibaigia ir prasideda palaimintas polsio ir sapnų metas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Net ir tomis valandomis, kai neimdavo miegas, jis stengdavosi negalvoti apie kasdienius reikalus. Nakties tyla, mėnulio spindesys ar vėjo ūkavimas medžiuose buvo skirti svajonėms ir keistiems šviesaus išsigalvoto gyvenimo paveikslams. Dabar buvo sutrikdyta ir ši ramybė. Kiekvienas krepštelėjimas ar šuns lojimas kėlė įtarimą, vertė pakelti apsunkusią galvą ir įsiklausyti. Vasaros naktis su savo švelne ir minkšta tamsa, su žolynų kvepėjimu ir nesibaigiančiu vienodu žiogų grojimu prisipildė nerimo, baugaus paslaptingumo. Šešėliai prie namų ir medžių, kurie anksčiau juškai nekėlė jokios baimės, dabar pasidarė atgrasus ir veidmainingi. Vakare apibrėkšmių, kai jis nueidavo į pamiškės pievą, kur ganydavo serklys, jam atrodydavo, kad šis lėtas, protingas sutvėrimas taip pat neramus ir liko prašydamas trina savo galvą į šeimininko petį. Juška išsitraukdavo žemės mietuką ir parvesdavo palšį prie trobos. Prasidėjus šienapjūtei ir užgulus darbams, Juška šiek tiek aprimo. Nebebuvo laiko apie ką nors galvoti ar baimintis. Sausas šienas nemiško išvarta. Jis nelaukė. Vieną popietę pamiškės pievoje, kraunant kūgius, kažkur Dubgirio pusėje ėmė tratėti automatai. Gal kokį pusvalandį poškėjo šūviai, bet paskui nutilo ir daugiau negarso. Juška dėl viso pikto pasiuntė savo dukteris namo, kad kartais kokie paklydusi kulka neįgeltų. Prie šieno liko jis ir pati. Norėdamas nuvyti apėmusi nerimą, dirbo su dar didesniu įnirtimu ir užsispyrimu. Darbas Juškai visada atrodė kaip kokios varžybos, kurias jis būtinai turi laimėti. Pavakarį porą vežimukų šieno spėjo parvežti daržinę, paskutinėjo dėl tamsos nesudavė į šalinę. Iškinkė arklį ir darbą užbaigti paliko rytui. Žmona nuėjo į trobą žiūrėti vakarienės, o jis vedėsi į upelį girdyti palšį. Pasos kojos pajuto ką tik iškritusios rasos vėsą. Kartu su žeme žmogaus krūtinė rodos taip pat garavo ir dangstėsi iškedenta miglos vata. Vakaro tyloje tik vienas šilinės upelis nepailsdamas gurgėjo, ir liks klidus ungurys vyjosi pro praplautas medžių šaknis bei akmenis. Arklys įbridęs priekiniam kojom į vandenį suprunkštė ir jau pradėjo gerti, kai iš juodo pakrantės alksnių šešėlių kažkas netvirtų balsų ištarė. Juška, ar tavo kieme nėra svetimų žmonių? Krūptelėjęs užklaustasis sužiūro į juodą pakrūmę. O kas čia? Savo ruoštu paklausė jis. Nebijok, prieik arčiau, pamatysi. Balsas buvo taikingas ir kažkoks prislėgtas, lyg baisiai nuvargusio žmogaus. Arklys pakėlė galvą ir sutauškino atšalusiais dantimis, nuo jos nukėtiškėjo lašai. Temdamas palšį Juška patūpčiojo keli žingsnius balso pusėn, jis pamatė, kad žmogus nestovi, bet sėdė atsilošęs į juodalksnio kamieną. Aš sužeistas, mane peršovė, paaiškino balsas iš pakrūmės. Tik žengęs dar arčiau, kaimytis atpažino mažąjį žalią kelnį, kuris aną naktį aiškino jam apie savo valdžią. Jo veidas dabar buvo baltas lik mėnulio delčia, o akių vokai tik per prievartą kilnojosi. Tu geras žmogus, Juška, tu mane išgelbėsi, kalbėjo išvargęs balsas. Nebeturiu jėgų, vos atslinkau. Kaimietis spoksojo į jį dar vis nepratardamas nėr žodžio, jam staiga pasirodė, kad ne tamsa, o juodas grėsmingas debesis užgulė jo sodybą. Užgulė ne valandai ir ne vienai dienai. Aš ne daktaras, kuo aš galiu tau padėti, pratarė Juška. Man reikia perrišti žaizdą. Vyriškis dejuodamas sunkiai pasikėlė nuo žemės, Juška žiūrėjo į jo blyškų skausmo iškreiptą veidą ir kažkodėl prisiminė savo aulinius batus. Prilaikydamas už alkūnės jis norėjo padėti, bet žalia kelnį sulaikė. Nereikia, aš pats,
Įsikibęs alksnio kamieno jis valandėlę pastovėjo ir tyliai dėjodamas nužingsnevo į pirkį. Juška tuo tarpu paupį pririšo arklį. Kai sugrįžo, trobos langai jau buvo uždangstyti, o Juškienė drobės juostą perišinėjo sužeistojo petį. Čia pat stovėjo dubuo su vandeniu, raudonu nuo kraujo. Vyras sėdėjo iki pusės nuogas. Jo krūvini marškiniai ir juodas švarkas buvo numesti ant žemės. Šaudytis ir prisišaudyt. Vienas kartas nemeluoja, sukilančių apmaudų pasakė Juška. Jis jautė, kad šią naktį liks visai be miego. Lyg šaltų vandeniu jį pilstė baimė, kurį jis linko kartu su tuo sužeistu vyru ir dabar žiūrėjo iš už kiekvieno kampo. Tas kėlė ne tik apmaudą, bet ir pyktį. Pykti labai aišku. Gal daugiau ne ant sužeisto užklydėlio, bet ant tų nusidėjusių aplinkybių, kurios čia jį atvedė. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys.
1: Toks laikas. Lietuvis šaudo į lietuvį. Manai, kad mums tas malonu?
2: Šiek tiek gyvesnių balsų prakalbo sužeistasis. Jei nemalonu, tai nereikėjo ir pradėti.
1: Lengva tau plepėti prie šiltos krosnės. Tu menkas ūkininkas. O man reikėjo pasirinkti. Miškas arba Sibiras.
2: Na, Sibire būtum išlikęs gyvas.
1: Čia, kažin.
2: Vyras nieko nebeatsakė. Kurių laiką nuvargęs ir paniūręs jo žvilgsnis sustojo ties dideliu moliniu dubeniu, kuriame vanduo buvo raudonas kaip rašalas. Po ilgos pauzės Juška paklausė. Nu, ką toliau darysi?
1: Rytoj mane nuveši į Degučius pas brolį. Dabar nebėra man ko slėpti.
2: Gal pažįsti Jokūbą Deksnį? Deksnį? Gal tas, kuris šalia Vaičiulio šilo gyvena?
1: Tas pats.
2: Brolio tai turbūt nepažįstu, bet nuo jūsų tėvo kažkada esu karvę pirkęs. Vyras pabandė pasijudinti, bet matyt jį pervirė toks stiprus skausmas, kad suaimanavęs vėl atsisėdo. Jo baltas veidas persikreipė ant kaktos sublizgo šalto prakaito lašelį.
1: Kad tik nenumirčiau,
2: sušvokštė jis.
1: Ant aukšto pastogėje paklokite man gulti.
2: O kaip aš nuvešiu, juk pats supranti, pramurmėjo Juška nuleidęs galvą. Partizanas kurį laiką dejavo ir plačiai praverdamas burną gaudė orą. Didelėm pastangom suvaldydamas dejonę, kažkaip keistai įtempęs lūpas jis atsakė.
1: Nesirūpink, aš pamokysiu. Paguldysi mane ant ratų dugninės, prie rungų pririšė gardelę, o viršum sukrausi nedidelį šieno vežimuką. O jei kas paklaus, sakyk, pardaviau šieną vienam pažįstamui. Taip ir per miestelį pervažiuosi. Nevelnės neįtars.
2: Juška net nustebo, šis vyras ir tokioje padėtyje nebuvo praradęs išradingumo.
1: Matyt, mokytas, nusprendė jis.
2: O šeimininkė tuo tarpu skrebėjo ant aukšto, taisydama sužeistajam guolį. Pro paliktas praveras duris, kambary buvo girdėti, kaip ten dūsavo ir šaukėsi viešpaties pagalbos. Tamsoje kažką užkliudė ir pargriovė, garsus dunkstelėjimas privertė Jušką susigūžti ir stipriau sukasti dantis. Jis žvilgtelėjo į sužeistąjį, teksnys sėdėjo bejingas, padyrusi žvilgsnį smeigęs į raudoną vandenį. Atrodė, kad jis neišgirdo triukšmo.
1: O jei čia numirs, kas tada?
2: Šmėstelėjo Juškos galvoje mintis. Gal tamstai bloga? Garsiai paklausė.
1: Ne, nieko.
2: Lik prabudintas sujudėjo sužeistasis.
1: Man reikia atsigulti. Turbūt jau paruošė.
2: Jis atsistojo, peržengė dubenį ir nuėjo prie kopėčių. Užkėlęs koją ant pirmos pakopėlės pasakė. Išvažiuosime pavakarį, nes Degučius reikia pasiekti sutemus. Miegok ir be mano žinios, į trobą nieko neįsileisk. Juška sugrįžo į kambarį, užputė žiburį, nudangstė langus ir nusirengęs ruošėsi gulti, bet kažkodėl vien su apatiniais atsisėdo ant lovos truputį pasėdėti ir taip sulaukė ryto. Per tas kelias valandas jis daug apmąstė. Prieš savo norą jis dažnai pakliūdavo į tokias keblias aplinkybės, kuriuose, kaip besisuksi, pavojai graso iš visų pusių, lyg atstatyti durtuvai. Pirmą kartą pajuto, kad yra apsuptas uždarų ratu. Iki rytus ar į vakarus. Visur tas pats.
0: Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Rūdninkų kariniame miestelėje apsilankiusi Europos investicijų banko prezidentė kartu su banko grupės valdybos nariais, finansų ir krašto apsaugos bei Vokietijos gynybos ministerijų atstovais įvertino projekto eigą, pranešė finansų ministerija. Susitikime taip pat aptartas ambicingas Lietuvos tikslas karinį miestelį užbaigti iki kitų metų pabaigos. Anot finansų ministro Taurimo Valio, karinis miestelis, kuriame tarnybą atliks apie 5000 Vokietijos brigados karių ir civilių, sustiprins atsparumą NATO rytinėme flange, padidins karinį mobilumą ir tiesiogiai prisidės prie visos Europos kolektyvinės gynybos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ketvirtadienį per reidą užfiksavo pažeidimus dėl galimų medžioklės pažeidimų ir ėmėsi vidinio tyrimo dėl įvykyje dalyvavusių trijų departamento pareigūnų veiksmų. Dėl neblaivių medžiotojų ginklų gabenimo pažeidimų pradėtas tyrimas, kurį atlieka policija. Aplinkos apsaugos departamente taip pat pradėti tyrimai dėl galimų medžioklės pažeidimų ir vidinis tyrimas dėl įvykyje dalyvavusių departamento pareigūnų veiksmų. Seime atgimus idėjų uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio. Sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak jo, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretės su skoniais, o verslai taikomos baudas yra simbolinis. Viceministras pabrėžė, kad įstatymas turėtų leisti už pažeidimus atimti licencijas. Teismai perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atlikų vežimo bendroviai. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 142 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Jungtinės tautos šiandien pranešė, kad praėjusią savaitę Jemene paštrėjus kovoms 10 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus, o per kelias dienas šis skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai. Irano remiami Husiai, kurie jau ne vienus metus kontroliuoja didelę dalį šiaurinio Jemeno, praėjusią savaitę pradėjo didelio masto puolimą prieš Saudo Arabijos remiamas vyriausybės pajėgos ir iškovojo vieną pergalę po kitos kovose, kurių metu žuvo šimtai žmonių. Vidutinė dizelino kaina jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – $6 už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5,17 €. Dabartinis kainų augimas didžiaja dalimi susijęs su sudėtinga padėtimi dėl Hormūzo sąsiaurio, dėl karo su Iranu ir sutrikusios laivybos sąsiaurėje į pasaulinę rinką patenka labai mažai žalios naftos, o ribota pasiūla lemia kainų kilimą. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, tai prisidedama prie visos ES mastų mažėjančių importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, teigiama paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje. Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai Europos Sąjungoje.
1: Sportas.
0: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnere US Open istorinė pergalės serija pratėsi čempionės titulą ginanti Arina Sabalenka. Jis 7-5-6-2 pranoko trečiąją turnyro raketę amerikietę. Sabalenka Niujorke iškovojo jau 20-ąją pergalę iš eilės ir ketvirtus metus paeiliui pasiekė US Open finalo. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negalia plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kartą ant prizininkų pakilos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM 5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Ir apie orus. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragidrėjus sviruos apie 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio diena bus debesuota su pragidurliais. Daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose truputį palinos. Temperatūra dieną vėl kils iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje, pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje rajonų, palis. Vėjas bus nestiprus, šiek tiek palis. Tik vakarinėje krašto dalyje gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

darbus ir ilsitės, pradedat savaitgalį, jeigu taip, malonaus poilsio jums, o dar tebesidarbuojantiems linkiu, kad ir penktadienio vakaro darbai klostytųsi kuo geriau, kuo sklandžiau. O klausantis mūsų radio programos, tikrai nebejoju, kad ir nuotaika bus geresnė ir darbai seksis dar sklandžiau. Na, o norintiems pasveikinti savo artimuosius, juk penktadienis yra puiki diena švęsti, tai galėsite padaryti artimiausias 2 valandas, taip pat ir mūsų pažinčių linija veiks, kur galėsite užmėgsti pažintis. Studijos telefono numeris 0904 50 005. Taigi, jeigu yra proga arba be progos, galite linkėjimus perduoti saviškiams ir išnoma tuo pačiu jiems skirti gražiausias dainas, kurių mūsų radio fonotekoje tikrai netrūksta. Taigi visiems gražaus, jaukaus, vakarėjančio penktadienio.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Surask mane.
3: Sakoma, jog nėra vienos tikros meilės formulės. Tai yra dviejų žmonių elgesys, padedantis neišblėsti jausmams ir sustiprinantis jų ryšį. Tai jeigu norėtųsi užmėgsti pažinti su kitais mūsų klausytojais, atrasti naujų draugų, bičiulių, o galbūt ir gyvenimo draugą ar draugę, verta sudalyvauti ir mūsų pažinčių linijoje, kur daug klausytojų, tūkstančiai žmonių registruojasi ir nori užmėgsti pažintis. Štai Klaipėdoje gyvenanti moteris norėtų susipažinti su tvarkingu, vairuojančiu, nerūkančiu senioru iki 70 metų, kuris būtų taip pat iš Klaipėdos. Šios pažinties žinutės numeris 1364. Jei domina pažintis su klausytojai iš Klaipėdos, šitą pažinties žinutės numerį 1364, pasakykit mums paskambinę, o tada jau net ir jie daugiau informacijos atskleisim.
4: Suraski mane.
3: Ne tik klaipėdiečiai dalyvauja mūsų pažinčių linijoje. Senjoras iš Suvalkijos norėtų susipažinti su moterimi taip pat iš Suvalkijos lygumų, kurios amžius būtų apie 70 metų. O šios pažinties žinutės numeris 1381. Jeigu senjoro kontaktinė informacija jūs domina, jo pažinties žinutės numeriu 1381, pasakykite mums ir tada daugiau informacijos jau jums asmeniškai atskleisim.
2: Studijos telefonas 0900 45 005.

įvairiausių dainų skamba mūsų radio bangomis, bet įdomiausia tai, kad to pati daina vienam žmogui gali sukelti džiaugsmą, kitam nostalgiją ar net liūdėsi. Bet svarbiausia, kad muzika leidžia mums išgyventi emocijas, kartais net ir nuotaiką pagerina. Tai būtent tai padaro ir mūsų mėgstamos dainos. Ir mėgstamą atlikėją Romo Dambrausko kūrinį nori paklausyti ir Violeta.

jau vakarėje penktadienis ir orai pakankamai gražus, tikėkime, kad jie išsilaikys tokie ir artėjančio savaitgalio metu. Beje, apskritai rudens pradžios orai Lietuvoje iš esmės keičiasi ir jeigu prieš kelis dešimtmečius rugsėjus jau būdavo vėsus, lietingas, tai šiuo metu jis vis dažniau atitinka meteorologinės vasaros kriterijus. Pavyzdžiui, nuo 1961 iki 90 metų vidutinė rugsėjo oro temperatūra Lietuvoje siekė tik beveik 12 laipsnių šilumos, o nuo 1991 iki 2020 jau beveik 13%, o per praėjusius 10 metų tas vidurkis siekė net 14%. Beje, nuo 15 laipsnių laikoma, kad jau yra meteorologinė vasara. Ir specialistai aišku įspėja, kad tai nereiškia, kad kiekvieni metai bus rekordiškai šilti ir tie tarpmetiniai sviravimai išlieka dideli. Pavyzdžiui, 2022 rugsėjis buvo vėsus, o štai 2023 metais jis sumušė visus šilumos rekordus. Ir turbūt daugelis galvoja, ko čia tikėtis, ar čia bus ta bobų vasara šį rudenį, daugeliui rūpi šis klausimas. Bet vis tik meteorologai kol kas dar konkretus atsakymo nepateikė. Šis reiškinys paprastai aplankantis rugsėjo gale arba spalio pradžioje priklauso nuo specifinių anticikloninių sąlygų. Ir ar šiemet sulauksim šio malonaus atšilimo, kol kas dar pasakyti specialistams yra per anksti, nes tai lemia trumpalaikis orų pernašus iš pietvakarių. Beje, bobų vasara būna ir taip ne kasmet.

gimtadienio proga savo sesiją Jolantą, sveikina mums paskambinusi Giedrė ir linki jai, kad ši gimimo diena atneštų kuo daugiau priežasčių šypsotis, o šalia visuomet būtų mylintis ir nuoširdų žmonės. Taigi, eteryje Jolantai sveikinimus palydės ir smagi muzikinė dovana.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
4: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 618. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
0: Girdėjote reklamą.

po 5 minučių jau ir 5 valanda. Taigi netrukus žinios, žiniose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog prieš beveik 3 savaitės visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams. Skelbiama, jog labiausiai nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. O pasaulis šiandien mini 25-asis, rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po jų pratęsim laidą vakarėje.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Prieš beveik 3 savaitės visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybė paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio ministerija skelbė, kad labiausiai nuo jos nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. Kaip informavo ministerija, labiausiai nukentėjo ankštinių, nes pietų nukulti grūdinių, gyvulių pašarinių kultūrų pasėliai, taip pat ir įvairios daržovinės kultūros. Taip pat patirta nuostolių dėl žieminių pasėlių sėjos. Ministro patarėjas penktadienį teigė, kad dar vis laukiama duomenų iš kai kurių savivaldybių, todėl bendro žalos mastas nėra suskaičiuotas. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumus spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotis ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Per 3,5 metų kviečiai rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu. Panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiame dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikia pagrindo tikėtis naujos ryškios duonos brangimo bangos. Nors laisvosios ekonominės zonos šalyje prieš 30 metus pradėtos plėtoti, pirmiausia siekiant pritraukti tiesioginės užsienio investicijas, pastarieji metai rodo vis didesnį Lietuvos kapitalo verslo aktyvumą ir reikšmę miestų bei šalies ekonomikai. Tęsiantis nepalankiam geopolitiniam fonui, Lietuvos investuotojus Klaipėdos laisvoji ekonominė zona bent artimiausiu metu laiko perspektyviausiais. Daugiau kaip 60% naujų investicijų Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje pernai įgyvendino lietuviško kapitalo verslai. Pasaulis mini 25-asis rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės ir vertina pakitusias saugumo grėsmes. Buvę JAV prezidentai Joe Bidenas, Barackas Obama, Billas Clintonas bei George'as Bushas penktadienį atvyks prie memorialo New York'e, o Donaldas Trumpas aukų atminimo pagerbs Pentagone. Lenkija pasirašė 3 milijardų zlotų, tai yra 694 milijonų eurų vertės sutartį, dėl pirmosios raketų sistemos Piorun partijos. Šio žingsnio šalis siekia išplėsti Lenkijos kariuomenės oro ir dvies gynybos arsenalą. Pagal šį pradinį susitarimą pristatymai numatyti 2026-2030 metais. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino Europos Sąjungą atsisakyti slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį jungtinių tautų priimto pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilos salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintas. Tai sulaukė JAV pasmerkimo. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Katalonijos lygoje pergalingai startavo Barcelonos Barcelona. Eurolygos klubas 88-84 palaužė Andoros Morabank. Ispanijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate galingai startavo Gustė Pečiulytė. Lietuvė tapo kvalifikacijos B grupės nugalėtoja ir pateko į finalą. Pečiulytė laimėjo net dviejas rungtis – fechtavimą bei plaukimą. Kliūčių ruožė Lietuvės laikas buvo ketvirtas, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje – 20.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakarinėse rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragedrėjus, daug kur sieks 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio diena bus debesuota su pragedurliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose vietomis truputį palinos. Temperatūra rytoj dieną vėl kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
3: Pūko eteryje laida Vakarėja.
4: Sugrįžtame į mūsų vakaro programą. Jau 17 valandų ir 15 minučių. Visiems gero poilsio po dienos darbų, lai dienos rūpešiai lieka kažkur už durų, jau galime atsipūsti, geros muzikos paklausyti ir, žinoma, švęsti. Nebejoju, kad šiandien, rugsėjo 11, jau galbūt artėjančio savaitgalio metu, švęsite kokias nors gražias sukaktis. Jeigu taip, galite irgi pageidauti mėgstamiausių dainų, pasveikinti sukaktuvininkus. Ir, žinoma, priminsiu šiandienos varduvininkus. Tai yra Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus ir Gytė. Taigi, būkit pasveikinti visi varduvininkai ir, žinoma, jubiliatai. Beje, šis vakaras puikia proga ne tik pasveikinti, bet ir susipažinti. Galbūt kažkur tarp mūsų klausytojų yra norinčių užmėgsti malonę pažinti. Tai sėkmingai galite užsiregistruoti mūsų pažinčių linijoje arba jau teirautis užsiregistravusių jų kontaktinių duomenų. Šią informaciją būtinai atskleisim ne eteryje. Taigi studijos numeris tiek sveikinimams, tiek pažintims 0900 45 005. Geros nuotaikos visiems!

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: internetas.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
7: Girdėjote reklamą.
8: Suraski mane.
9: Rudenį norisi ne tik jaukumo, šilto padelio arbatos ir gražios muzikos, juk kai vakarai ilgėja, kažkaip natūraliai norisi ir artumo, pabendrauti, susipažinti, sutikti naujų žmonių. Tai jeigu jaučiate, kad jūsų širdis atvira naujoms pažintims, galite registruotis, dalyvauti ir šį vakarą mūsų pažinčių linijoje, galbūt atrasti sau skirtą žmogų. Susipažinkim su jau užsiregistravusia klausytoja. 70 metų moteris ieško atsakingo, pareigingo našlio, kuriam šis būtų apie 70 metų ir galite skambinti iš visos Lietuvos. Šios pažinties žinutės numeris 1366. Jei norit susipažinti su klausytoje, šį pažinties žinutės numerį 1366, pasakykite mums, tada neteryje jums suteiksim daugiau informacijos. Ir galėsite dar šį vakarą susisiekti.
4: Studijos telefonas 0900 45 005.

jau artėja pusė šešių, taigi už kelių akimirkų ir žinios, kurios bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. Na, o po žinių pratęsim laidą vakarėje ir kartu pažinčių linija tęsis.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Seime atgimus idėjai uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio. Sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak Igno Rubiko, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretės su skoniais, o verslai taikomos baudos yra simbolinės. Viceministras pabrėžė, kad įstatymas turėtų leisti už pažeidimus atimti licencijas. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstama pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lapkričio mėnesiais. Ministro teigimu, prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumų spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Teismai perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos, tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinio gyvūno vakcinavimą nuo pasiutligės, naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis, Lenkija ir Baltarusija, ruošo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferinėje zonai. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtingai išlaikyti akušerijos paslaugoms būtinas specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazė finansavimą. Per 3,5 metų kviečiai rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu. Panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiame dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikia pagrindo tikėtis naujos ir ryškios duonos brangimo bangos.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Lenkijos traukinių mašinistai penktadienį surengė protestą reikalaudami griežtesnių saugumo priemonių po šią savaitę įvykusios mirtinos avarijos pervažoje. Vietos profsąjunga paragino visos Lenkijos mašinistus važiuoti saugiu, nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, kertant visas geležinkelio ir kelio pervažas, nepriklausomai nuo traukinių kategorijos. Vidutinė dizelino kaina jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – $6 už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5,17 €. Dabartinis kainų augimas didžiaja dalimi susijęs su sudėtinga padėtimi dėl Hormūzo sąsiūrio. Dėl karo su Iranu ir sutrikusios laivybos sąsiūryje į pasaulinę rinką patenka labai mažai žalios naftos, o ribota pasiūla lemia kainų kilimą. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui. Teigiama rugsėjo 11 dieną paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje. Belgija atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinius dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai Europos Sąjungoje. Hormuzo sąsiauryje vėl buvo užpulti du laivai, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Valdžios institucijos pradėjo tyrimą ir kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpulį. Konflikto su Jungtinėmis valstijomis metu Iranas iš esmės sutrikdė laivybą per Hormuzo sąsiaurį, grasindamas laivams ir juos puldinėdamas. Šis vandens kelias yra gyvybiškai svarbus naftos, dujų ir trąšų eksporto iš Persijos įlankos valstybių maršrutas. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne, skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo.

Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negalia plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kartą ant prizininkų pakylos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM 5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Ispanijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate galingai startavo Gustė Pečiulytė. Lietuvė surinko net 1406 taškus, tapo kvalifikacijos B grupės nugalėtoje ir pateko į finalą. Pečiulytė laimėjo net dviejas rungtis – fechtavimą bei plaukimą. Kliūčių ruožė Lietuvės laikas buvo ketvirtas, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje – 20. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open istorinė pergalių serija pratėsi čempionės titulą ginanti Arina Sabalenka. Ji per 1 valandą ir 20 minučių 7-5-6-2 pranoko trečiąją turnyro raketę amerikietę. Sabalenka Niujorke iškovojo jau 20-ąją pergalį iš eilės ir ketvirtus metus paeiliui pasiekė US Open finalą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, negausylius, o pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 12, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Pirmadienio dieną oras šilus iki 19 laipsnių, be kritulių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lynos sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, lis pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 18 laipsnių, vakare lynos. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys taip pat 17 laipsnių, negausylius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lynos pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

15 minučių lieka iki 6 valandos. Programoje sugrįžtam į žadėtąją laidą vakarėje. Žinoma, ir pažinčių linija toliau aktyviai vyksta. Galit skambinti, teirautis jau įsiregistravusi jų kontaktinių domenų arba patys užregistruoti savo pažintyje žinutę. Galbūt kaip tik šį vakarą pavyks užmėgsti tokią pažintį, kurios jūsų širdžiai labiausiai ir norisi. O kalbant apie šiandien rugsėjo 11-ąją gimusius, astrologai sako, jog šiuos žmonės būtų galima apibūdinti kaip atsakingus, praktiškus, pastabius ir labai rūpestingus. Jie mėgsta tvarką, vertina nuoširdumą ir dažnai savo artimiesiems padeda ne žodžiais, o darbais. Taigi tikrai verta tai įvertinti ir atsidėkoti, kad ir sveikinimų radio bangomis. Studijos numeris 037. Atsiprašau, 0900 45 005, būtent tokiu numeriu į studiją paskambinę ir galite pradžiuginti saviškius. Laida vakarėje tęsiasi.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Skambant dainoms apie meilę, grįžtam į mūsų pažinčių liniją.
1: Suraski mane.
0: Kėdainiuose gyvenantis klausytojas Stasys, kuriam yra 73 metai, norėtų susipažinti su moterimi iki 70 metų iš visos Lietuvos. O jo pažintie žinutės numeris 1221. Jeigu domino pažintis su Stasiu, skambinkit, teiraukitės visą detalesnį informaciją, kaip su pačiu klausytoju susisiekti, jau net ir jas suteiksim. Jums reikia pasakyti jo pažintie žinutės numerį 1221.
1: Studijos telefonas 0900 45 005.

jau artėja 6 valanda. Taigi laidos vakarėje laikas visai išseko. Ačiū visiems skambinusiems ir dalyvavusiems, klausiusiems. Netrukus eteryje žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog atsistatydinus ESO vadovai, taip pat atsistatydina ir visa bendrovės valdyba. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o aš Eglė su jumis bendrausiu, jau atsisveikinu linkėdama gražaus artėjančio savaitgalio ir puikių rudeniškų akimirkų. Iki!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Rugpjūtį šalį nusiaubus galingai audrai ir bendroviai energijos skirstymo operatorius su beveik 3 savaitės šalinus jos padarinius, bei ketvirtadienį atsistatydinus jos vadovai, bendrovės valdyba taip pat atsistatydina. Ignitis grupė praėjusią savaitę teigia, kad jos netenkina elektros atjungimo mastai, todėl ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam tikrų resursų apimtis. Be to, grupė inicijavo vidinį ESO auditą. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidą užfiksavo pažeidimus dėl galimų medžioklės pažeidimų ir ėmėsi vidinio tyrimo dėl įvykyje dalyvavusių 3 aplinkos apsaugos departamento pareigūnų veiksmų. Dėl neblaivių medžiotojų ginklų gabenimo pažeidimų pradėtas tyrimas, kurį atlieka policija. Aplinkos apsaugos departamente taip pat pradėti tyrimai dėl galimų medžioklės pažeidimų ir vidinis tyrimas dėl įvykyje dalyvavusių departamento pareigūnų veiksmų. Rūdninkų karinėme miestelėje apsilankiusi Europos investicijų banko prezidentė kartu su banko grupės valdybos nariais, finansų ir krašto apsaugos bei Vokietijos gynybos ministerijų atstovais įvertino projekto eigą, pranešė finansų ministerija. Susitikime taip pat aptartas ambicingas Lietuvos tikslas karinį miestelį užbaigti iki kitų metų pabaigos. Anot finansų ministro Taurimo Valio, karinės miestelius, kuriame tarnyba atliks apie 5000 Vokietijos brigados karių ir civilių, sustiprins atsparumą NATO rytinėme flange, padidins karinį mobilumą ir tiesiogiai prisidės prie visos Europos kolektyvinės gynybos. Prieš beveik 3 savaitės visoje Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybė paskelbus ekstremalioje situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio ministerija skelbė, kad labiausiai nuo jos nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. Kaip informavo ministerija, labiausiai nukentėjo ankštinių, nes pietų nukulti grūdinių, gyvulių, pašarinių kultūrų pasėliai, taip pat ir įvairios daržovinės kultūros. Taip pat patirta nuostolių dėl žieminių pasėlių sėjos. O ministro patarėjas penktadienį teigia, kad dar vis laukiama duomenų iš kai kurių savivaldybių, todėl bendros žalos mastas nėra suskaičiuotos. Jungtinės tautos penktadienį pranešė, kad praėjusią savaitę Jemene paštrėjus kovoms 10 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus, o per kelias dienas šis skaičius padidėjo daugiau nei 2 times. Irano remiami Husiai, kurie jau ne vienus metus kontroliuoja didelę dalį šiaurinio Jemeno, praėjusią savaitę pradėjo didelio masto puolimą prieš Saudo Arabijos remiamas vyriausybės pajėgos ir iškovojo vieną pergalę po kitos kovose, kuriuo metu žuvo 100 žmonių. Lenkija pasirašė 3 milijardų zlotų, tai yra 694 milijonų eurų vertės sutartį dėl pirmosios raketų sistemų Piorun partijos. Šiuo žingsniu šalis siekia išplėsti Lenkijos kariuomenės oro erdvės gynybos arsenalą. Pagal šį pradinį susitarimą pristatymai numatyti 2026-2030 metais. Pasaulis mini 25-asis, rugsėjo 11-osios teroro atako metinės ir vertina pakitusią saugumo grėsmės. Buvę JAV prezidentai Joe Bidenas, Barackas Obama, Billas Clintonas bei George'as Bushas penktadienį atvyks prie memorialo Niujorke, o Donaldas Trumpas aukų atminimo pagerbs Pentagone. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Sportas. Pasiruošimo sezonai tęsiantis Utenos Juventus klubas pateko į Sargūno taurės turnyro finalą. Pusfinalio rungtynės Laimono Jeglinsko auklėtiniai palaušė Latvijos čempionus Valmieros Glasvija krepšininkus 107-96. Katalonijos lygoje pergalingai startavo Barcelonos Barcelona.
Eurolygos klubas 88-84, palaužė Andoros Mora Bank. Ir apie orus. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragedrėjus, daug kur sviruos apie 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragedruliais. Daugiausiai saulės tiks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau ir daugelyje rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus. Tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: У šimtą metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.

0: Ar žinojote, kad po sotaus valgio negalima atlikti tam tikrų veiksmų? Pasirodo, kad tai ne mitas, o gryniausia tiesa. Negalima rūkyti. Mat neseniai mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad staiga po valgio surūkius cigaretę, efektas mūsų organizmui yra lygiai toks pat, kaip įprastai surūkius 10 cigarečių. Tokiu būdu atsiranda didesnė tikimybė susirgti vėžinėmis ligomis. Tuojau pat po valgio patariama vengti vaisių. Tuojau pat po valgio suvartojus bet kokį vaisių, skrandis prisipildo įvairiausių dujų ir oro, tokiu būdu gali atsirasti skausmai pilvo srityje. Dietologai vaisius patarė vartoti iki valgio likus vienai valandai, o po sočių pietų ar vakarienės palaukti 1 ar 2 valandas. Mitybos specialistai iškart po valgio patarė negerti arbatos, todėl kad jų lapuose gausu įvairios rūgšties. Dėl šių medžiagų apsunkinamas proteinų skaidimas ir skrandžių labai sunku virškinti ką tik suvartotą maistą. Neatlaisvinkite diržo. Nors visi mano, kad diržo sakties atlaisvinimas gali padėti skrandžiui suvirškinti maistą, tačiau tai yra mitas. Tokie veiksmai turi atvirkščią efektą. Žarnyno veikla tampa dar sudėtingesnė ir dėl staigių aplinkos pokyčių sutrinka medžiagų apykaita. Nepatariama maudytis ir vonioje. Maudynės vonioje skatina kraujo apytaką į visas galūnes, kojas, rankas, pirštus. Tokiu būdu kraujo kiekis sumažėja ties skrandžiu. O jis yra labai reikalingas virškinimo sistemai, kuri dėl kraujotakos sulėtėjimo tampa silpnai funkcionuojanti. Ir dar, nepatariama to jau pateiti miegoti. Miegas sulėtina visas kūno funkcijas, taip pat ir virškinimą. O netinkam apdorojus maistą skrandyje ar žarnyne gali kilti įvairiausių infekcijų.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirks 6 naujas mobiliasis jų svarstiklės. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklės, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugos, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota ne mažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

0: o pasitaiko, kūreni krosnį, žiūri į ugnį ir galvoji sau, štai kokia ji didžioji žiema. Ir staiga prabundi naktį nuo nesuprantamo triukšmo. Vėjas, pamanai, pūga siautėja, bet ne, garsas netoks, o kažkoks tolimas, labai pažįstamas garsas. Kasgi čia? Ir vėl užmiegi. O rytą išbėgi į priebutį, miškas rūke. Ir niekur nematyti nei lopinėlio sniego. Kur gėdėjosi toji žiema? Tada nubėgi žemyn nuo priebučio ir išvysti balą. Tikrų tikriausia balą vidury žiemos. Ir nuo medžių visų kyla garas. Kas čia dedasi? Ogi naktį praužė lietus, didelis smarkus lietus. Ir nuplovė sniegą, ir išvėjo šaltį, ir miške atšilo, kai būna tik ankstyvą rudenį.
1: Štai šitaip galvojo meškiukas tylų šiltą viduržemio rytą.
0: Kągi dabar daryti,
1: svarstė meškiukas.
0: Kur tik krosnį, ar ne? Skaldyti prakurams balanėlių, ar nereikia? Ir apskritai, kas čia dedasi? Nejaugi vėl vasara?
1: Ir meškiukas nubėgo pas ežiuką pasitarti. Ežiukas suko ratus aplink savo namelį ir buvo labai susimastęs.
2: Nesuprantu,
1: bambėjo ežiukas.
2: Kokios čia naujienos? Liūtis viduržemį.
1: Ir tada atbėgo meškiukas.
2: Na ką pasakysi,
1: sušuko dar iš tolo.
0: Ką?
2: Ar krosnį pasikūrenai?
1: Paklausė ežiukas.
0: Ne,
1: atsakė meškiukas.
2: Balanėlių pasiskaldėj?
0: Ne, aš taip pat.
1: Ir jie ėmė sukti ratus aplink ežiuko namelį ir drauge galvoti.
2: Kaip manai?
1: Paklausė ežiukas.
2: Jeigu palijo, o dabar rūkas,
1: tai ar dar gali pašalti?
0: Nemanau.
1: Atsakė meškiukas.
2: Vadinasi, jeigu šalčių būti negali, vadinasi, gali būti tik šilta.
0: Vadinasi.
2: O kad būtų šilta, turi pasirodyti saulė.
0: Turi,
1: pritarė meškiukas.
2: O kai šviečia saulutė, gera būti prie upės.
0: Aš kaip gyvas nebūčiau susiprotėjęs,
1: tarė meškiukas.
2: Tuomet imkime ir papusryčiaukime prie upės,
1: pasiūlė ežiukas.
0: Aha,
1: pritariamai meškiukas. Ir jie susikrovė į pintinę grybus, medų ar batinuką podėlius ir patraukė prie upės.
2: Kur išsirengėte?
1: Paklausė voveraitė.
2: Prie upės,
1: atsakė ežiukas,
2: pusryčiauti. Paimkite ir mane, eikš!
1: Voveraitė pasičiupo riešutų, puodelį ir nuskubėjo įkandin. Susitiko jie kiškį.
2: Šilta, gera,
1: tarė kiškis.
2: O kur jūs einate?
3: Prie upės,
1: atsakė voveraitė,
3: pusryčiauti.
2: Ir aš su jumis, ar gerai?
0: Gerai,
1: tarė meškiukas. Iš žolių išlindo žiurkėniukas.
2: Aš jau miegojau,
1: sučiauškėjo jis.
2: O čia vanduo,
3: kur einate?
2: Pusryčiauti prie upės,
1: atsakė kiškis.
2: Eikš su mumis. Maisto aš turiu,
1: pasigyrė žirkeniukas ir patapšnojo letenėlę per išsipūtusį žandą.
2: Tik puodelio trūksta
1: ir nusekė iš paskos. Atėjo prie upės, susikūrė laužą, sėdo pusryčiauti. Pasirodė saulė. Saulė apšvietė upę, kitą krantą ir pusryčiaujančius draugus. Rūkas ištirpo.
2: Jeigu ne lietus,
1: marksidamasis tarė žirkeniukas,
2: būtume ir nepasimatę iki pavasario.
3: Jeigu ne lietus,
1: įsiterpė voveraitė,
3: nebūtume šitaip atsisveikinę.
0: Jeigu ne ežiukas, pridūrė meškiukas, niekam nebūtų šovę į galvą tokį šiltą rytą papusryčiauti prie upės.
1: O ežiukas, prisidengęs akis gėrė arbatą, klausėsi tylos, paukščio, staiga plonai ir skaidriai pragydusio už upės ir galvojo, jeigu ne jie visi, argi šitam žiemos miškui būtų prireikę šilumos.

kvepia Australija. Atėjo pavasaris. Sliekas Izidorius atlapojo visus langus, po žemio rūmus vėdino. Vėdindamas gyrėsi. Oi, sapnavau sliekų čiuožyklą. Visi sliekai su pačiūžomis šliužinėja. Oi, uodegomis pasispirdami. Parlėkė ir gandras Antanas su žmona iš Afrikos. Sparčiūžomis šliužinėja. Oi, uodegomis pasispirdami. Parlėkė ir gandras.

0: Veronika, per žiemą veikiai, užsipuolė Laputaitė Gegutė. Oh, krosnį kūrenau, prisipažino liūdna Veronika. Krosnį, krosnį, springo juokais ir keliautojai, ir žiemos miegaliai. Mėlynės bandelės kepiau, dar pridūrė Veronika ir susigėdusi nudūlino į trobą. Kogi visi iš jo šaipasi? Žiema buvo puiki, prikepusi mėlynių bandelių užkaisdavo Veronika virdulį, užplikydavo čiobrelių arbatos ir skaitydavo knygeles. Kartą skaitė apie Australijos kengūrą su sterblėm. O, kad taip ir ji, Laputaitė Veronika, galėtų kuo tuos nenoramas paukščius ir miško žvėris nustebinti. Na ir nustebins. Pasiėmė Veronika adatą, audinio atraižėlę su kepurėtais nykštukais, štai jums ir sterblė. Kai geriau pagalvoji, sterblė tik didelė kišenė. O aš žiemą netikrosnį kūrenau, žingtelėjo laukymin. Buvau Australijoje, dabar turiu sterblę kaip kengūra.
1: O kas tavo sterbliai,
0: parūpa meškai Brigitai? Iš ties, kas ten? Pupso tarytum pagalvė, nerimu ir tulžys Aleksandras. Kas ten, kas? Stiebėsi sliekas Izidorius. Laputaitė kištelėjo letenėlę sterblien ir ištraukė mėlynę bandelę. Paskui antrą, trečią, visas miškas pakvipo Australiją iškepta Laputaitės Veronikos krosnyje.

Na, o dabar, vaikai, noriu padovanoti jums pasaką apie triušelį Petriuką. Pasiklausykite. Gyveno kartą keturi triušiukai. Šleputė, Plaušytė, Baltauodegė ir Petriukas. Gyveno jie su mama urve po didžiulės eglės šaknimis. O dabar, brangučiai, vieną rytą pasakė senoji mama triušienė, bėkit pasilakstyti po laukus arba takeliu, tik tai nelyskit į pono Magregoro daržą. Jūsų tėveliui ten atsitiko nelaimė, ponė Magregor iš jo padarė paštetą. Taigi bėkite sau ir neišdykaukite. Aš išeinu.

Mama triušienė pasiėmė pintinę ir skėtį ir iškeliavo mišku pas kepėją. Tenai nusipirko kepalą juodos duonos ir penketą bandelių su uogiene. Šleputė, plaušytė ir baltaodegė buvo labai klusnios triušytės. Jos nubėgo takeliu rinkti gervogių. O štai Petriukas buvo neklaužada. Jis nuskodė tiesiai į pono Magregoro daržą ir šmurkštelėjo pro vartų apačią. Pirmiausiai jis paragavo salotų, paskui užkrimto pupelių ir galiausiai sugraužė keletą ridikėlių. Tada jam pasidarė bloga, todėl patraukė ieškoti petražolių. Tačiau už agurkų šiltadėžės jis susitiko patį poną Magregorą. Ponas Magregoras atsiklaupė sodino kopūstų daigus. Išvydęs Petriuką, tuoj pašoko ant kojų ir nusivijo jį mosuodamas grėbliu ir šaukdamas: "Sustok, vagišiau!" Petriukas baisiai išsigando. Jis kaip patrakęs blaškėsi po daržą, mat pamiršo, kur varteliai. Tarp kopūstų jis pametė vieną savo batuką, o antrą pametė bulvių vagoje. Pametęs batukus, jis leidosi bėgti keturiomis, taigi kur kas greičiau. Ko gera būtų ir pasprukęs, bet įpuolė į tinklą ant agrastų krūmo. Ir jo didžiosios švarkelio sagos įstrigo tarp tinklo akių. Taip, jis vilkėjo naujutėlaitį mėlyną švarkelį su žalvariniam sagom. Petriukas pamanė, kad jam jau galas. Net ašaros pabiro iš akių, bet jo kūkčiojimas išgirdo pulkelis draugiškų žvirblių. Jie susijaudinę atlėkė prie Petriuko ir ragino nepasiduoti. Tuo metu ponas Magregoras atsinešė rėtį, ketindamas juo apvožti Petriuką. Tačiau šis pačiu laiku pasimuistė ir išsinėrė iš varkelio. Tada spruko į pašiūrę, kur laikomi visokie įrankiai ir niurktelėjo į laistytuvą. Jeigu laistytuvas nebūtų buvęs sklidinas vandens, būtų šauniai pasislėpęs. Ponas Magregoras neabejojo, jog Petriukas tūno kažkur pašiūrėje. Galbūt lindi po vazonais? Jis pradėjo atsargiai tos vazonus kilnoti. Staiga Petriukas ėmė ir nusičiaudėjo. Apči! Ir ponas Magregoras akimirksniu puolė prie jo. Bandė priminti Petriukui uodegą, bet jis šoko pro langą ir apvertė tris gėlių vazonus. Langas buvo per mažas, ponas Magregoras pro jį netilpo, na, o vaikydamasis Petriuką jis labai pavargo, tad grįžo prie savo darbų. Petriukas pritupė pailsėti. Oi, jis gaudė kvapą ir drebėjo iš baimės, mat nebežinojo, kurioje pusėje namai. Bet to lindėdamas laistytuve, visas kiaurai permirko. Po kurio laiko jis kiek atsitokėjo ir iš lėtos traksėdamas ėmė žvalgytis aplinkui. Daržo tvoroje aptiko duris, tačiau jos buvo užrakintos ir nemenkiausio plyšiuko apačioje rubuiliui triušeliui pralysti. Akmeniniu prieslenkščiu pirmyn atgal šmirinėjo sena pelė. Savo šeimynai į mišką nešiojo žirnius ir pupas. Petriukas jos paklausė, kur yra varteliai, bet pelė laikė apžiojusi tokį didelį žirnį, kad negalėjo atsakyti. Ji tik pamuistė galvą, Petriukas pravirko. Tada jis patraukė ieškoti kelio tiesiai per daržą, bet dar labiau pasiklydo. Netrukus atsidūrė prie tvenkinio, iš kurio ponas Magregoras semdavo laistytuvų vandenį. Ant kranto tupėjo balta katė ir sekė akimis auksinės žuvelės. Tupėjo labai tyliai, tik jos uodegos galiukas retkarčiais vikstelėdavo lyg gyvas. Petriukas nusprendė eiti savo keliais ir nekalbinti jos. Apie kates jis buvo girdėjęs iš savo pusbrolio Benjamino.
Jis pasuko atgal pašiūrės link, bet staiga netoliesiai išgirdo kažką čeksint kauptuku. Čikšt, čekšt, čekšt, čikšt. Petriukas puolė po krūmais, bet kadangi nieko blogo neatsitiko, jis netrukus išlindo, iššoko į vienratį vežimėlį ir apsidairė. Pirmiausia, jis išvydo poną Magregorą, ravintį svogūnus. Matė tik jo nugarą už jos, baltavo varteliai. Petriukas tyliai šoko iš vežimėlio ir kiek kojos neša nuskodė tą keliu palei serbentų krūmus. Ponas Magregoras pastebėjo Petriuką tik ties posūkiu, bet triušelių jau buvo nemotais. Jis prasispraudė pro vartų apačią ir atsidūrė miške, kur pagaliau vėl pasijuto saugos. Ponas Magregoras iš triušelio švarkiuko ir batų padarė kaliausę strazdams baidyti. Na, o Petriukas skuodė nesustodamas ir nesidairydamas, kol parbėgo namo po didžiąją eglę. Buvo taip pavargęs, kad krito oloje ant puikaus minkšto smėlio ir užsimerkė. Mama triusė prie puodų. Ji paklausė, kur jis vėl pradanginė savo drabužėlius. Mat per pastarąsias 2 savaites Petriukas jau pametė 2 švarkelį ir 2 batus. Labai gaila, bet Petriukas tą vakarą jautėsi nekaip. Mama paguldė jį į lovą, išvirė ramunėlių arbatos ir liepė jam gerti. 1 valgomąjį šaukštą prieš miegą, pasakė ji. O šleputė, plaušytė ir baltuodegė vakarienį gavo duonos su pienu ir gervuogėmis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirks 6 naujas mobiliasis jų svarstiklės. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklės, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugos, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodui, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Trima atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota ne mažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.
2: Aš sėdžiu viena

0: Esra, ekskomisaro biuras, turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

indelį nebrangiai įsigyto medaus gali sugadinti žinia, jog kaimynų statinė deguto atiteko pusvelčiui.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Bičių spiečiai susimeta magnetinių laukų susikirtimuose, o šeimos laikomos tokiose vietose geriau dirba. Spiečius gali medaus puslelėse įsinešti apie 3 kg medaus ir gyventi be jokio maisto apie 3 dienas. Spiečius lekia 15-17 km per valandą greičiu, gali lėkti apie 5-7 km ir toliau.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Stiprinant šalies kelius, gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

kartais būna sudėtinga kalbėti žodžiais paprastai.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Šieno vežimas. Gatvelės grindinys dubėtas, dulkinas, su išsiklaipiusiais akmenimis, lik rupužės nugara. Kai pro šalį darda vežimas, aš nejučiomis stipriau sukandu dantis, dunksi visa galva. Bet anas vyras, kuris sėdė ant šieno vežimo, matyt nejaučia kratimo. Sarta kumelikė bėga iš čia, dailiai apgrėpstytas ir kartelė suveršta šienas krūta ir barstosi ant grindinio smulkiais kokšteliais. Kaimytis sėdis kersas, jis nerūpestingai žvalgosi į miestelio namukus, į praeivius. Jis suka botagą. Vyro veido nematau, bet kažkodėl jis man pasirodo panašus į Petrą Jušką, valstietį iš mūsų glaudučių kaimo. Toks pat petingas, ir net pilka kepurė tokia pat persikreipusi kaip senas grybas. Juška taip pat tada važiavo per šį miestelį, sėdėdamas ant šieno vežimo. Jis galbūt irgi žvalgėsi praeivius. Pabudinta mano vaizduotė pradeda atkurti visas to įvykio smulkmenas. Einu paskui vežimą, žiūriu į valstietį mėlynais marškiniais ir matau Petrą Jušką. Glaudučiuose jis gyveno pačioje pamiškėje prie Šilinės upeliukščių. Turėjo nedidelį ūkelį, 5 metais už save vyresnę žmoną, 2 dukteris 2 nukes. Nebuvo Jušką turtuolis, bet galas su galu sudurdavo. Iš kitų valstiečių jis skyrėsi tuo, kad nemėgo jokios valdžios. Jei vienas kaimynas girdavo tarybas, o kitas smetonos laikus, tai jis nusišaipydavo iš abiejų. Kvailiai jūs visi, visos valdžios kaimėti melžia. O vėl tu jam nieko neduoda. Nereikia jokios, tada geriau gyvensim. Kažin, be valdžios nebus tvarkos, prieštaravo jie. Bus, reikia palikti vieną žandarą vagims gaudyti. Krautuvę, kur galėtum nusipirkti. Ir turgų, kur galėtum parduoti. Ai, jokios kitos valdžios nereikia. Kai 1 metais po karo glaudučiuose pasklido gandas apie miške pasirodžiusius ginkluotus vyrus, Jušką pasiteiravo. Nu, ko jie ten sulindo? A prieš tarybų valdžią kariauja. Prieš valdžią? Paklausė jis ir lik stebėdamasis ar abejodamas pakraipė galvą. Praėjo kelios dienos, apybrėkšmių ir pas Jušką atsibeldė 4 ginkluoti miškiniai. Žiburio neleido degti, bet šviesos užteko ir nuo mėnulio, kuris pasikėlęs virš miško, įspindo į galinį langą. Vienas iš atėjusiųjų nedidukas su žaliomis galifė kelnėmis išdidžiai vaikščiojo po kambarį, aiškino, kokia valdžia bus, kai jie nugalės. Peržengdamas asloje nusidriekusi mėnulio šviesos dulksvo kvadratą su juodais lango rėmų kryžiais, jis aukščiau pakeldavo koją tarsi, galėtų užkliūti. Juškai daug kas buvo neaišku iš jo kalbos, bet jis nemėgo klausinėti ir kalbėti su tai žmonėmis, kuriems ant nugaros ar kaklo kadaruoja ginklas. Vienmaškinis jis sėdėjo prie krosnės ir tylėjo. Jaudindamasi dėl vyro kažkokia sutrikusi ir pasaldintų balsų už jį, atsakinėjo žmona. Ji taip pat nieko iškaus negalėjo pasakyti, tik aikčiojo ir vis kartojo. Ach, šitaip, tai mat kaip, aha, Baigęs savo kalbą, žaliakelnis paklausė. Ką tu, Juška, gali paskirti kovos labui? Na ką aš galiu? Turbūt nieko, nebent bulvių. Sumurmėjo šis prie krosnės. Bulvės pasilaikyk savo, piktai atkirto žaliakelnis.
Belaukdamas, kol šeimininkas išsijudins, vienas iš ateivių šeimininkės padedamas nuo aukšto atnešė du dešros ritinukus ir paltį lašinių. Kitas iš pasuolės išsitraukė aulinius batus, Juška nebeišlaikė. Jis pašoko nuo krosnės ir ėmė trypinėti aplinkui, negalėdamas atitraukti akių nuo savo aulinių batų. Tai buvo sunkiai įgytas jo turtas ir gražiausias papuošalas. Ranka atsirėmė į stalą, šią sceną tyliai stebėjo mažasis žaliakelnis, jo lūpos vos pastebimai šypsojosi. Šarūnai, padėk batus, kreipėsi jis į savo bendrą. Tau jie dar nereikalingi. Augalotas apšepęs vyras nenoromis pakluso vyresniojo įsakymui, jis piktai pasižiūrėjo į Jušką ir tarė išeidamas. Žinok, naktį mes čia valdžia. Po šio įvykio Juška pasijuto nejaukiai. Iki šiol jis manė, kad naktį atsigulusi lovo. Valdžios galia pasibaigė ir prasideda palaimintas polsio ir sapnų metas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Net ir tomis valandomis, kai neimdavo miegas, jis stengdavosi negalvoti apie kasdienius reikalus. Nakties tyla, mėnulio spindesys ar vėjo ūkavimas medžiuose buvo skirti svajonėms ir keistiems šviesaus išsigalvoto gyvenimo paveikslams. Dabar buvo sutrikdyta ir ši ramybė. Kiekvienas krepštelėjimas ar šuns lojimas kėlė įtarimą, vertė pakelti apsunkusią galvą ir įsiklausyti. Vasaros naktis su savo švelne ir minkšta tamsa, su žolynų kvepėjimu ir nesibaigiančiu vienodu žiogų grojimu prisipildė nerimo, baugaus paslaptingumo. Šešėliai prie namų ir medžių, kurie anksčiau jų baigiančių vienodu žiogų grojimu prisipildė nerimo, baugaus paslaptingumo.

pjūtė ir užgulus darbams, Juška šiek tiek aprimo. Nebebuvo laiko apie ką nors galvoti ar baimintis. Sausas šienas nemiško išvarta. Jis nelaukė. Vieną popietę pamiškės pievoje, kraunant kūgius, kažkur Dubgirio pusėje ėmė tratėti automatai. Gal kokį pusvalandį poškėjo šūviai, bet paskui nutilo ir daugiau negarso. Juška dėl viso pikto pasiuntė savo dukteris namo, kad kartais kokie paklydusi kulka neįgeltų. Prieš šieno liko jis ir pati. Norėdamas nuvyti apėmusi nerimą, dirbo su dar didesniu įnirtimu ir užsispyrimu, darbas Juškai visada atrodė kaip kokios varžybos, kurias jis būtinai turi laimėti. Pavakarį porą vežimukų šieno spėjo parvežti daržinę, paskutinėjo dėl tamsos nesudavė į šalinę. Iškinkė arklį ir darbą užbaigti paliko rytui. Žmona nuėjo į trobą žiūrėti vakarienės, o jis vedėsi į upelį girdyti palšį. Pasos kojos pajuto ką tik iškritusios rasos vėsą. Kartu su žeme žmogaus krūtinė rodos taip pat garavo ir dangstėsi iškedentą miglos vata. Vakaro tyloje tik vienas šilinės upelis nepailsdamas gurgėjo, ir liks klidus ungurys vyjosi pro praplautas medžių šaknis bei akmenis. Arklys įbridęs priekiniam kojom į vandenį suprunkštė ir jau pradėjo gerti, kai iš juodo pakrantės alksnių šešėlio kažkas netvirtų balsų ištarė. Juška, ar tavo kieme nėra svetimų žmonių? Kruptelėjęs užklaustasis sužiūrėjo juodą pakrūmę. O kas čia? Savo ruoštu paklausė jis. Nebijok, prieik arčiau, pamatysi. Balsas buvo taikingas ir kažkoks prislėgtas, lyg baisiai nuvargusio žmogaus. Arklys pakėlė galvą ir sutauškino atšalusiais dantimis, nuo jos nukėtiškėjo lašai. Temdamas palšį Jušką patūpčiojo keli žingsnius balso pusėn, jis pamatė, kad žmogus nestovi, bet sėdė atsilošęs į juodalksnio kamieną. Aš sužeistas, mane peršovė, paaiškino balsas iš pakrūmės. Tik žengęs dar arčiau, kaimytis atpažino mažąjį žalią kelnį, kuris aną naktį aiškino jam apie savo valdžią. Jo veidas dabar buvo baltas lyg mėnulio delčia, o akių vokai tik per prievartą kilnojasi. Tu geras žmogus, Juška, tu mane išgelbėsi, kalbėjo išvargęs balsas. Nebeturiu jėgų, vos atslinkau. Kaimietis spoksojo į jį dar vis nepratardamas nė žodžio, jam staiga pasirodė, kad ne tamsa, o juodas grėsmingas debesis užgulė jo sodybą. Užgulė ne valandai ir ne vienai dienai. Aš ne daktaras, kuo aš galiu tau padėti, pratarė Juška. Man reikia perrišti žaizdą. Vyriškis dejuodamas sunkiai pasikėlė nuo žemės, Juška žiūrėjo į jo blyškų skausmo iškreiptą veidą ir kažkodėl prisiminė savo aulinius batus. Prilaikydamas už alkūnės jis norėjo padėti, bet žalia kelnis sulaikė. Nereikia, aš pats. Įsikibęs alksnio kamieno jis valandėlę pastovėjo ir tyliai dejuodamas nužingsniavo į pirkę. Juška tuo tarpu paupį pririšo arklį. Kai sugrįžo, trobos langai jau buvo uždangstyti, o Juškienė drobės juostą perišinėjo sužeistojo petį. Čia pat stovėjo dubuo su vandeniu, raudonu nuo kraujo. Vyras sėdėjo iki pusės nuogas. Jo krūvini marškiniai ir juodas švarkas buvo numesti ant žemės. Šaudytis ir prisišaudyt. Vienas kartas nemeluoja, sukilančių apmaudų pasakė Juška. Jis jautė, kad šiąnakt liks visai be miego. Lyg šaltų vandeniu jį pilstė baimė, kurį jis linko kartu su tuo sužeistu vyru ir dabar žiūrėjo iš už kiekvieno kampo. Tas kėlė ne tik apmaudą, bet ir pyktį. Pyktį labai aišku. Gal daugiau ne ant sužeisto užklydėlio, bet ant tų nusidėjusių aplinkybių, kurios čia jį atvedė. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys.
1: Toks laikas. Lietuvis šaudo į lietuvį. Manai, kad mums tas malonu?
2: Šiek tiek gyvesnių balsų prakalbo sužeistasis. Jei nemalonu, tai nereikėjo ir pradėti.
1: Lengva tau plepėti prie šiltos krosnės. Tu menkas ūkininkas, o man reikėjo pasirinkti. Miškas arba Sibiras.
2: Na, Sibire būtum išlikęs gyvas.
1: Čia, kažin.
2: Vyras nieko nebeatsakė. Kurį laiką nuvargęs ir paniūręs jo žvilgsnis sustojo ties dideliu moliniu dubeniu, kuriame vanduo buvo raudonas kaip rašalas. Po ilgos pauzės Juška paklausė. Nu, ką toliau darysi?
1: Rytoj mane nuveši į Degučius pas brolį. Dabar nebėra man ko slėpti.
2: Gal pažįsti Jokūbą Deksnį? Deksnį? Gal tas, kuris šalia Vaičiulio šilo gyvena?
1: Tas pats.
2: Brolio tai turbūt nepažįstu, bet nuo jūsų tėvo kažkada esu karvę pirkęs. Vyras pabandė pasijudinti, bet matyti jį pervirė toks stiprus skausmas, kad suaimanavęs vėl atsisėdo. Jo baltas veidas persikreipė ant kaktos sublizgo šalto prakaito lašelį.
1: Kad tik nenumirčiau,
2: sušvokštė jis.
1: Ant aukšto pastogėje paklokite man gulti.
2: O kaip aš nuvešiu, juk pats supranti, pramurmėjo Juška nuleidęs galvą. Partizanas kurį laiką dėjavo ir plačiai praverdamas burną gaudė orą. Didelėm pastangom suvaldydamas dejonę, kažkaip keistai tempęs lūpas jis atsakė.
1: Nesirūpink, aš pamokysiu. Paguldysi mane ant ratų dugninės, prie rungų, prie ryšio gardelę, o viršum sukrausi nedidelį šieno vežimuką. O jei kas paklaus, sakyk, pardaviau šieną vienam pažįstamui. Taip ir per miestelį pervažiuosi. Nevelnės neįtars.
2: Juška net nustebo, šis vyras ir tokioje padėtyje nebuvo praradęs išradingumo.
1: Matyt, mokytas, nusprendė jis.
2: O šeimininkė tuo tarpu skrebėjo ant aukšto, taisydama sužeistajam guolį. Pro paliktas praviras duris, kambarį buvo girdėti, kaip ten dūsavo ir šaukėsi viešpaties pagalbos. Tamsoje kažką užkliudė ir pargriovė, garsus dunkstelėjimas privertė Jušką susigūžti ir stipriau sukasti dantis. Jis žvilgtelėjo į sužeistąjį, teksnys sėdėjo bejingas, padyrusi žvilgsnį smeigėsi raudoną vandenį. Atrodė, kad jis neišgirdo triukšmo.
1: O jei čia numirs, kas tada?
2: Šmėstelėjo Juškos galvoje mintis. Gal tamstai bloga? Garsiai paklausė.
1: Ne, nieko. Lik prabudintas sujudėjo sužeistasis. Man reikia atsigulti. Turbūt jau paruošė.
2: Jis atsistojo, peržengė dubenį ir nuėjo prie kopėčių. Užkėlęs koją ant pirmos pakopėlės pasakė. Išvažiuosime pavakary, nes Degučius reikia pasiekti sutemus. Miegok ir be mano žinios į trobą nieko neįsileisk. Juška sugrįžo į kambarį, užputė žiburį, nudangstė langus ir nusirengęs ruošėsi gulti, bet kažkodėl vien su apatiniais atsisėdo ant lovos truputį pasėdėti ir taip sulaukė ryto. Per tas kelias valandas jis daug apmąstė. Prieš savo norą jis dažnai pakliūdavo į tokias keblias aplinkybės, kuriuose, kaip besisuksi, pavojai graso iš visų pusių, lyg atstatyti durtuvai. Pirmą kartą pajuto, kad yra apsuptas uždarų ratu. Iki rytus ar į vakarus. Visur tas pats.
0: Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Norėčiau pakalbėti apie kolektyvinę sąmonę. Kas tai yra ta kolektyvinė sąmonė, kas yra kolektyvinė pasąmonė ir kas yra ta energetika, kuri valdo visą visatą. Ir tame tarpe ir žemę, o žemės gyventojus taip pat. Taip, kad ta kolektyvinė sąmonė, kuri išspinduliuojama iš žmogaus, tai yra, kaupiasi visa ta energetinis laukas protosferoje, nu, viršutiniam atmosferos sluoksnyje, ir jinai tą išspinduliuoja kaip atsaką į visatą atgal Dievui, jeigu mes galim sakyti, tai energetinį erdvė visą, ar ta laisvoja energetika, kuri ateina pas mus iš kažkur, tai esmė pati, kad mes ne tik tai gauname tą laisvąją energiją, bet mes kiekvienas esame kaip generatorius, kuris išspinduliuojam. Tai yra ir mintys, mūsų jausmai, tai, ką mes jaučiame, ir nuo to labai priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Ir toje Lietuvoje, mūsų nepriklausomoje, ir toje Lietuvoje, kai buvo okupuota, tai žmonių širdyse tikrai kaupdavosi energetiniai visi resursai, kurie ir sausio 11 dieną pasireiškė, ir aišku, ir iki kovo 11-osios, ir toliau, kada mums reikėjo vis tik tai sukurti, atėjo laikas savo valstybę atkurti ir sukurti tą mūsų gerovės valstybę, kuri mums labai slystant kojom kaip ant ledo, į priekį judam, kaip į stiklo kalną kopiam ir neužkopiam, turbūt žinot visi tą pasaką, kaip į stiklo kalną kopiam. Ir mums taip pat nelabai sekasi tai daryti, o nelabai sekasi yra pagrindinis dalykas, apie ką šiandieną aš ir norėčiau kalbėti su jumis. Aš norėčiau tiek, kad mes kalbėtume ne apie kažkokius, kas ten ką apvogė ar kažkas tai kažką padarė, bet ką mes išjaučiame viduje, kaip mes jaučiamės gyvendami nepriklausomoje Lietuvoje, kad turime savo valstybę, kurią mes nesugebėm susitvarkyti ir kad gyventume visi laimingai ir kad ta gerovės valstybė lankytų visus namus. Ta nesėkmė, nes kritika, jinai stiprina priešą. Kova prieš priešą, jinai stiprina ir ugdo jam stiprias savybės ir energetiškai, ir praktiškai, ir visapusiškai. Taip, kad kalbėti reikėtų labai atsakingai visada, išjausti reikia atsakingai, visi tie kerštai, pykčiai, pavydai turėtų, aišku, iš mūsų po trupučiuką išslinkti, turėtų išplauti sąžinės balsas, visas negatyvius dalykus, ir nesvarbu, kad dabar ir sunku gyventi, ir kad tyčiojasi iš mūsų daug kas ir galbūt žmonėm kitiem žlugdo ir gyvenimus, ir liūdesys aplinkui, bet yra žmonių, kurie ir tokiuose aplinkuose moka būti laimingi, būti džiaugsmingi ir džiaugtis, kad turime savo valstybę, kad mes turime savo galimybės, kurių mes neišnaudojame, ir kaip tai padaryti, kaip jas išnaudoti.
2: To kolektyvinė sąmonė, apie kurią užsiminėt, ar tai yra stabilus darinys, ar jį gali kisti?
1: Gali kisti tą pačią akimirką, kada žmogus pradės iš vidaus spinduliuoti ir linkėti gėrių. Ne gauti, o duoti. Ir manau, kad ta spindinti žmogaus siela, aura, kuri kiekvienas žmogus turi savotiškai, savo emocijų išraišką per energetiką. Tai yra laisvės energija, ta gėrio, meilės energija, kuri gali transformuotis bet kuriu metu. Ir aš manau, kad žmogus yra kaip kūrėjas jos tos energijos, kaip generatorius, ir jeigu mes ją, tą gėrį spinduliuosim, tai visa tai stiprės. Ir mes puikiai žinome tą Sovietų Sąjungą, kurie, aišku, gal kažkas ir nostalgiją jaučia, kažkam galbūt ir buvo gerai ten vokti iš gamyklų, nešti, ir viskas buvo legaliai, nelegaliai, sutarta, viskas vyko kitaip. Ir dabar po šiai dienai dar tas pats irgi žmonių dar atmintyje gyvena ir dar daug kas taip daro. Tačiau mes turime kurti tą jėgą, kurią mes sukūrėme sausio 13-ąją, kada išėjo tiek žmonių pasipriešinti tai agresijai. Ir pažiūrėkit, nei mūsų tos lazdos, nei mūsų ten kažkokie šautuvai, kas ten ką atsinešė, buvo nei tos plytos, tų tankų tikrai neįveikė. Mes puikiai žinome, kad prieš tos tankus, kurie buvo ir visą ginkluotę Sovietų Sąjungoje, kurią turėjo, tai mus galėjo sutriškinti ten per kelias valandas sutrinti į dulkes. Ką buvo ir Gruzijoje, prisimenat, ir Čekoslovakijoje, ir kitose šalyse, kur buvo žmonės bandė pakilti. Bet tai įveikė kolektyvinį sąmonį. Suveikė visą tai energetiniai dalykai, kurie iš žmonių spinduliavo. Čia buvo didžiausia jėga, ką mes turėjome ir ką mes šiandieną turime. Tai apie tą vat, pasikeitimą, kada mes norėsime sukurti su meilė tikrai tą gerovės valstybę, o ne kalbom, ne tik tai šnekom, ir laukti. Tai laukti mes galim labai ilgai. O jeigu mes ją pakeisim šiandieną, dabar, šią sekundę, ir tiesiog norėsime to gėrio, tai mes jį visada galime iš savęs išspinduliuoti mintim, žodžiais, jau išjautimais, ir visa ta energija tikrai kils ir užkris ir kitus, ir jinai auks. Ką sėsime, tą ir pjausime. Taip, kad mes kad lauksime, kada mums kas nors ten pagerins gyvenimą, tai visa tai beprasmiška.
2: Taigi toliau kalbam apie tą kolektyvinę sąmonę, o ar vieno ar dviejų žmonių mintis ar gali pakeisti visos kolektyvinės sąmonės?
1: Ne, tai pakeisti galim mes. Kolektyvinė sąmonė, tai tas pats, kad visi mes turime taip galvoti. Tada ta kolektyvinė sąmonė, jinai spinduliuoja tą energetiką, energiją kiekvienas žmogus, ir jeigu mūdu dviese mes čia galim kalbėti laidoje, kiek norim, jeigu žmonės tą klausydami atmes negirdės ir jie vis tiek savo darys ir jie neįsiklausys į tai, ką mes čia šnekam, tai bus taip kaip nieko. Nu, kažkokie du sėdi, burba, kaip čia dauguma kartais piktų žmonių paskambinę, sako, jūs čia šnekat ir nieko nedarot. Aš iškart sakau, o tu nešneki ir ką padarai? Tai ir tu šnekiek, kad galėtume mes sukurti kolektyvinį sąmonės jėgą ir tą visą panaudoti, tai mes turim turėti masinį informavimo priemonės, per ką mes bendrausime. Jūs galite ir skambinti, ir kalbėti su mumis, ir sakyti savo nuomonę. Tačiau žmonės, jeigu pasakai, kad gali kalbėti ir sakyti savo nuomonę, tai jie daro patyčias skambindami. Mes daug skambučių neišleidžiam ir aš atvirai sakau, nes yra piktų žmonių, kurie nori išsityčioti ir galvoja, kad eteris, tai čia tokia vieta, kur gali taip kaip prie alaus bambalių prisigėrę viens kitą įžeidinėti, išsakyti ir dar ginčytis, koks jis teisus, o kokie čia mes neteisūs. Mūsų laidos yra tikslas, kad viskas būtų gerai. Tai mūsų tikslas. O kad viskas būtų gerai, tai mes turime kurti, mes turime daryti, mes turime veikti kažką tai. Tai mūsų tikslas, ką mes galim čia padaryti, tai, manau, ir yra pats svarbiausias dalykas, kad sukurti prielaidą mūsų žmonių mintyse, širdyse paliesti jo prigimtinės savybės, pamatinės vertybės, kurios uždusintos šiandieną proto ir tos mūsų globalistų galbūt įtakos ar ten neoliberalių politikų, kurios kreipia mūsų pamatus ir sako, kam čia tų pamatų, kam jų reikia ir taip tie namai stovės. Na, ištraukit iš po namų pamatą ir pažiūrėsite, kaip jūsų tas namas stovės. Tai tas pats ir čia. Jeigu mes iš karto griausime savo pamatinės vertybės, ant ko pastatytas mūsų gyvenimas, mūsų prigimtinius dalykus, ir jeigu kalbant apie visatos kūrėjų, vadinkime dievų, ar energetikos, ar tas, kas valdo visą, ir kas tą žemę, vis tiek yra kūrėjas, kas tai susikūrė, ir protų žmogaus suvokti šitą, jokių šansų nėra, net negalvokim apie tai, kad mes galim suprasti tą kūrėją ir tą, kuris visatą valdo energetinius tuos rautus. Tai nėra žmogus, tai nėra kažkokie inžinerinis mechanizmas, tai yra tai, ko mes negalim net suvokti ir apie tai kalbėti. Mes galim tik tai sakyti, kad Dievas visagalis, visata visagalė, visatos energetika yra visagalė, nes tai yra ta, ką mes negalime suprasti. Ir mes nesuprasim to, ir mums neįmanoma to suprasti. Tai todėl ginčytis dėl tokių formuluočių ir dėl to tikrai nereikia. Ir reikia formuoti mintį teisingai, pasitikėti suteiktą visatos gale, tai, kas mums suteikta, ir pasitikėti pačia visata, pačiu Dievu. Jeigu mes galim suvokti Dievą ir visatą tą patį. Jeigu mes nesuvokime, kad visata ir Dievas tas pat, tada apie tą žodį reikėtų atskirai aiškintis, kas tai yra Dievas. Ir eiti tuo nauju keliu, ką mums per širdį sako, eiti į šviesą, būt pačiam tą šviesą, būt tuo gerumu, ir kad tavo kelią einant į tą šviesos keliu, to teisingumo keliu, sąžinės, kur rodo tą kelią, tai ir palaimins mums visata ir duos sėkmingą galimybę toliau eiti tuo keliu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytoja Marija iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbėmieji visi Lietuvos žmonės, su šventėm jūs ir apie tą kolektyvinę sąmonę esu pati patyrusi ir norėčiau trumpai papasakoti tokį epizodą. Mes kokių 10 metų aš lankausi santakoje prie tarp Nemuno ir Neries esantis toksai yra aukuras. 18 valandą ketvirtadienis ir ten pradeda tokie tikri lietuviai, žiniai. Yra ir provokatoriai, yra visokių, bet mes kažkaip mūsų ten buvo labai daug, architektai, dailininkai, nesenamestis, ten jų buveinė yra tų dailininkų, studentų ir žodžiu, buvo miręs Jonas Trinkūnas, vyriausias Lietuvos, nu, kaip pasakyti, senojo balto tikėjimo žinys, profesorius. Ir vienas iš tų jo draugų, toks Rimas, kuris groja ir fleita ir organizuoja...
3: Nu, gal esmę, Marija, gal esmę sakykite apie ką, kas ten kur groja, tai galbūt
2: taip, nu,
3: esmė.
2: Tai prie aukuro mes nesimeldžiam, mes tiesiog kalbam ir tas Rimas pasiūlė Jono Trinkūno garbei, susikaupkim tylos minutę ir paprašykim, kad jo dvasia prie to aukuro ateitų pas mus. Ir ką jūs norit? Praėjo gal, nu, 2 minutės, buvo gražus oras, vakaras, 18 valanda, praskrenda 2 gulbės. Po to užeina rūkas, žeina, debesis nusileidžia mums virš galvų, gal kokią porą metrų, ir kažkaip visi supratom, nu, apie 50 žmonių, gal 40 neskaičiavau, dega aukuras, dega ta mūsų rankose tokie medžio gabalėliai, tai amuletas nuo to aukuro. Ir visi pajutom tą Jono Trinkūno profesoriaus, tą dvasę, kuriam sukako mirties metinės. Ir tikrai įsitikinau, kad tam

0: atminties galia yra. Ir kai mes visi norėjom su juo pasikalbėti, jam padėkoti, tai buvo ženklas, gamto ženklas, ugnis degė, jis buvo rimties buvyje ir tiesiog tikrai minties galę pajutau pirmas iki gyvenime, kada visas kolektyvas to norėjo, norėjau jam padėkoti už jo įdėtą.
1: Jo, tai ačiū Marijai labai, tikrai pasakojimas iš realaus gyvenimo, kas tai vyksta. Ir jeigu miršta žmogus, ta siela, jinai iš karto atsiskyrus, jinai neišskrenda į tą dvasios namus, jinai tikrai dar būna arti ir jinai bet kokia forma gali žmonėms su jais kontaktą užmėgsti, jeigu ta kolektyvinė sąmonė tai kviečia. Na, apie spiritizmą mes galim kalbėti apie kitus dalykus, nenoriu šiandieną, bet tai tikrai yra ir mes galime tikėti, netikėti priešintis, bet va Marijos pasakojimas taip pat jums atskleidžia. Ir ar vieni, ar kiti reiškiniai, kurių mes tų reiškinių, atrodo atsitiktinumas, kad praskirdo gulbis, atsitiktinumas, kad nušvito saulį, atsitiktinumas, kad liktai taip iš gamtos viskas eina. Bet žinokite, jeigu jūs viduje pakeisite savo mąstymą, klausysite daugiau savo širdies ir jūs eisit tuo šviesos keliu, vat, kaip aš sakiau ir pirmai, kad reikia eiti šviesos keliu, būt pačiam ta šviesa ir tą kelią palaimins Dievas. Kas tai yra? Jums iškart atidarys, lyg atsitiktinai jūs sutiksite tuos žmonės kitus. Jums atsitiktinai atrodys, va, čia taip, nu, kažkaip ir kitaip ir nebūna. Ir kartais ir paklubdys, jeigu jūs nelaimė kokie bus, kartais ir paslysit, gal ir ranką nusilaušit, ar dar kažkokie tai nelaimė jūs sustabdė nuo kažkokio tai nelaimingo įvykio, kuris galėjo jums atsitikti, jūs pristabdė, ar lyga kokia nors jums ten davė ir prasirgot kelias dienas pragulėjot lovoj. Daug dalykų, kur mes net nesuvokiam, kas visą tai reguliuoja. Kodėl tai pasitinka? Ir va tam kelyje jūsų, jeigu jūs pradėsite eiti to šviesos keliu, tai atsiras tie mokytojai. Ir atsiras tie žmonės atsitiktinai, visai lyg tai va susitiksit kažkur, kaip ir Marija nuėjo į susitikimą, va kalbant apie baltų tą bendruomenę, kurie daugiau išpažįsta galbūt kitą tikėjimą, kitą religiją, bet apie jas nenoriu kalbėti. Ir mes kalbame apie tai, kad kažkas įvyksta. Ir jie padės tau ugdyti, suvaldyti tiesiog savo gyvenimą, pakeis pasaulį tiesiog, nes jį pakeis per tave patį. Keis pats tą pasaulį. Ir pradėk nuo savęs. Daug visi mes žinom tuos žodžius. Jeigu norit kas, kad įvyktų, tai pradėkit nuo savęs. Kas tą žinę, tą išmintį labai naudoja nuo savęs? Tikrai yra labai nedaug žmonių, kurie nuo savęs. Tikrai yra, kurie jau apsisprendžia ir pradeda kitaip gyventi, nes suvokia, išgirsta sielos balsą, vidinį balsą, jie sako, gana, aš nevoksiu, aš daugiau nedarysiu to, aš daugiau neapkalbėsiu kaimynų ir taip toliau, ir taip toliau. Ta reikia daryti labai sažiningai. Neužtenka sakyti, kad aš nuo savęs pradėsiu tvorą statyti nuo kaimynų, kad kaimynai mano daržą nemėtytų ten kažko. Tai čia nėra tas sprendinys. Čia vidinis jausmas, išgyvenimas ir energetika vidinė. Ir pradėk pat džiaugtis nauja diena. Mes apie tą naują dieną su Eglute kalbėjome turbūt kelis mėnesius. Kad kiekviena nauja diena, ją reik sutikti su džiaugsmu. Su šypsina. Juoktis, mylėti reikia ir formuot laimės pojūtį ir skleisti į aplinką save. Čia yra pagrindinis dalykas, kaip tą dieną pradėti. Kaip mes pradedam tą paprastą dieną. Atsikeliam burbėdami, vis nepatenkinti kažkuo tai, kažkas jiems nesisekė vakar, tai vadinasi, tą vakar dieną pernešam į šitą dieną, šitoj dienoj vėl mes klampojam tam pačiam kažkokioj tai nesėkmėj, kad kažkas tai ten biznis nesisekė, ar ten kažkas tau kažką koją pakišo, ar ten kažkur tai darbe kažką pasakė. Na ir mes nemokame atsisveikinti su diena praėjusia, kuri niekada gyvenime nesugrįš. Nė tos nelaimės nesugrįž, nė tie skaudinti dalykai nesugrįž. Ir mes nueidami miegot, mes tarsi išeinam iš šito gyvenimo. Ir mūsų akis, kada užsimerkia, obolys persiverčia į kitą pusę. Ir jis kitame gyvenime būna žmogus. O mes šito niekaip negalim suvokti, mums nieks neaiškina ir mums atrodo, kad čia, nu, užmigau, vėl atsikėliau tą pačią dieną. Nu, tik naktis praėjo. O lygti tas pats gyvenimas. Jisai jau nebe tas gyvenimas. Jisai yra kitas gyvenimas. Ir tai ne jokia ten euforija, o ramios tvirtos laimės pojūtis. Kaip į susikurti? Tai mes ir kalbam, po trupučiuką galbūt kas išgirsta, kas pyksta ant mūsų, kad mes tą kalbam. Man čia labai, žinot, parašo tokių gudrų, labai protingų, išmintingų žmonių. Ką jūs ten čia nešūda, kalbat apie kažkokias sielas, jūs kalbėkite dabar apie koronavirusą, va tai visiems dabar čia įdomu. Dabar čia apie tuos tolerastus visokius, čia apie tą konvenciją. Žinot, kas domisi tom konvencijom, tai tikrai jas žino, ta Stambulo konvencija. Stambulo konvencija tai yra ne tai, kad čia Stambulas kažkokia išleido, bet ten buvo jinai priimta, ten buvo nutarta, yra ir Romos, ir Paryžiaus konvencijos, ir Stambulo ta konvencija, kurią čia kiša. Manau, kad kas domisi, kas supranta ir kam rūpi šeima ir jo dvasinis gyvenimas, tikrai jisai tuo moka rūpintis. O mes turėdami nepriklausomą valstybę, mes nesugebame joje kurti ramybę ir tuo tvirtos laimės pojūtį. Čia mūsų yra esminė klaida, ką mes darom ir mes ginčiamės dėl savo tokių suformuotų stereotipų, tokių požiūrių į gyvenimą, į tą materialų gyvenimą. Ir dar daug kas nenori įsiklausyti, kad viduje jėga jūsų, viduje, o ne aplinkoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Visai neseniai kalbėjom apie tai, kad kiekvieną dieną reikia pradėti su džiaugsmu, o ar užtenka to tylaus džiaugsmo pojūčio, ar reikia garsiai ir visiems matant džiaugtis?
2: Matot, tas tylus džiaugsmo pojūtis labai gražiai įvardėjai. Tai yra meilė. Tai yra tyros meilės jausmas. Ir jeigu mes suvokiame, kad meilė tai yra tavo gyvenimo džiaugsmas didžiausias, kuris yra tavo krūtinėje, tavo širdyje, tai meilė tai yra Dievas tavo širdyje. Ir jeigu mes tą suvokiame, tai yra energetinis srautas, ką gauni su laisvą energiją iš visatos, iš Dievų. Man net kartais, žinot, pačiam labai noriu atsiprašyti jūs, bet Dievo sąvoka, sakydamas šitą žodį, man iš karto, žinot, tas stereotipas suformuotas, kad Dievas tai yra ten, žinot, koks tai va senelis ant debesų važinėja su bričkute ir žiūri visus, ką čia mes veikiam. Tai, žinot, nuo vaikystės mano toks įdėtas buvo, aš nežinau, ar čia kunigų, ar čia taip suformavo tą aplinką, bet man jinai irgi stringa pačiam, tai aš įsivaizduoju, kaip klausant žmogui stringa tas žodis, kurį aš paminiu, ir tas Dievas, tai aš dar kartą sakau, Dievas mano nuomonė labai asmeniška, niekam neperšu, niekam aš juos nenoriu įteikti, bet kad aš tai, ką sakau, kad jūs suvoktumėte, aš šiek tiek noriu paaiškinti, ką aš sakau. Gal aš ir neteisus, gal aš visiškai neteisus, gal aš neteisingai galvoju. Bet čia mano pačio asmeninis toks savoga, ką aš dabar suvokiu ir ką aš jaučiu širdim kalbėdamas su jumi. Aš neišmokęs, žinot, čia pasirašęs tekstus kažkokius ir jums skaitau, jūs patys jaučiat, kad aš kalbu iš širdies ir atvirai ir tiesiai ir be jokių ten, kaip žmonės galvoja, ką jis sakys. Aš nieko nenoriu galvot, aš tiesiog leidžiu tai minčiai, kurie ateina iš visatos, iš viršaus per energetinį srautą, aš tą iš širdies ir sakau. Tai Dievo savoka mano, tai yra tai, kas jūsų širdyje, kiekvieno žmogaus širdyje yra žmoguje viskas, kas yra visatoje. Mes esame hologramą, žinot, kas yra, kur užklijuota būna ta holograma ant prekių, kad jas nepadirbtų. Tai žmogus kaip holograma, kad ta holografiškas visas kaip ir visata. Todėl mes turime viską, ką turi Dievas. O Dievo srautas surištas su mumis per mūsų sielą, kuri iš dvasios ateina į sielą. Ir jeigu į mūsų širdį ateina siela, mūsų širdeliai gauna energetinį kanalą, jinai pradeda plakti. Tad mes būnam dar labai mažyčiai ten gal centimetrų, gal kiek, nežinau, po tų kelių savaičių, kada ta širdis pradeda plakti. Tai va tai aš suprantu šitą. Ir tai, kai aš sakau Dievo valia gale, kad jisai valdo mus per energetinę visą struktūrą su visą informaciją. O mes tą gavę energetinę, mes perdirbam dar su savo protu. Protas yra mintis, tai, ką mūsų kūryba. Ir tai, ką mes sugebam protu ir su kūnu išjausti, tai mes išspinduliuojam jam atgal į visatą. Ir va čia, ką mes visi išspinduliuojam, tai yra ta kolektyvinė sąmonė, ta energetika kolektyvinė, kuri sudaro protosferą. Ir va žemės kūrinys, taigi niekas nėra kita. Aš manau, kad tas žemė tai yra pašlovinta to Dievo kūrėjo mūsų, kuris sukūręs žemę, bet mums ne inžinerinis kūrinys, čia energetinis kūrinys. Ir visatos gyventojas žemė, mažytė žemė gal visas kitas planetas, bet jis irgi gyventoja žemė visatos. O mes to žemė visai mažyčiukai.
1: Na, o dabar klausytojas Richardas paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Visus klausytojus sveikinu su Lietuvos neprigulinybės atstatymo diena. Man labai patinka tas senovės žodis neprigulinybė. Aš jau vieną kartą pasakojau apie nesuprantamą dalyką, kaip žodžiu vaikas. Apie karo lakūną, kurio perėjo sielą, kaip žodžiu, nepaaiškino, vaikas negali paaiškinti, surasti draugo, jo pasako, nepaaiškinamas dalykas, nu gal ne 100%. Dabar žiūrėkite, aš nebūčiau paskambinęs, nu nenoriu labai tankiai, bet suprantate, vakar žodžiu, klausiau laidą teisininką. Ir jis žodis į žodį papasakojo mano mintis. kas jau buvo, nu toks minčių susijimas, gal aš jau mintį pasigavau, gal jis mane, gal mes kažkuo tai, bet žodžiu prieėmė prie vienos. Nu, ten biški širgi pasakė, biški sako, iš to, kalbėjau apie tą Stambulo, žodžiu, konvenciją ir sako, jeigu pasirašome, kokios bus, žodžiu, problemos. Vaikinukas sėdintis kibartų kolonijai pareiškė, kad jis yra moteris. Įprašo mane perkelt į moterų koloniją. Nu, sako, neperkelt, bet jeigu pasirašė, tai vienasi skundai taip į taip. Aš dabar pagalvojau, dabar Volskas sakė, porą kalėjimų statys, gali visi gaidžiai rausis į tenai, į tas kolonijas. Pasakyt, aš moteris, žodžiu, nenoriu su vyrais būti, jie mane skriaudžia, prievartauja. Jo, kelkit man į atskirą koloniją, suprantate?
2: Pasulizbėti.
3: Dar vieną dalyką, šito aš nesugalvojau. Žodžiu, pasakė, kad sporte. Tai vakar sutikau kelis savo, nu, žodžiu, studentus, aš žodžiu, tirdau. Vakarė jie sportuotėjo, vaikinukai sakau, norit būti čempionais. Jie, žodžiu, kaip boksų seima, norit būti čempionais. Kai pasirašys Stambulo konvenciją, pasakykit, kad jūs moteris ir lūpkite su moterim. Na, aišku, vyras tarp čempionų. Ir ką padarysiu, sakys, aš moteris. Ir nori boksuoti su moterim. Čia tokia problema įsivarys, čia jumoras, jumoras yra, bet žodžiu visi pasigaus. Bet čia mintis mano pagrindinė, kad jeigu žmogus masto, ar toks yra tokia sandara proto, tai vadinasi, daina prie vienodų išvadų, vienodų binčių. Nu, jeigu pas žmogų kitaip sukasi smegenis, tai žodžiu perina prie kitokių binčių.
2: Jo, tiesiog, jo, ačiū. Matot, apie ką dabar jūs pasakėte, tai yra tos kolektyvinės sąmonės sąskambis. Jūs taip galvojate, nes mintis yra nepaprastai stipri ir mes jau kalbėjom ir dar kalbėsim apie tai. Ir kitas žmogus, kuris galvojo panašiai kaip jūs, ir tos energetiškai tai jos susilieja, susieina, ta kolektyvinė sąmonė, jinai turi savo atgarsį ir jūs pats ir girdite tai, ką jūs sakote. Taip kad čia viskas yra realu, bet aš šiandieną norėčiau daugiau kalbėti apie mūsų tą meilę, tyros meilės jausmą, apie tą tylaus džiaugsmo pojūtį, kaip Eglutė sakė.

0: Et toi, jamais.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
2: Norint, matot, išgyventi tą tikros meilės jausmą ir tą pajusti dievo palaimą, kuri atneša jūsų gyvenimo pusiausvyrą, ramybę, sveikatą, gerą miegą, ramų poilsį ir gražias mintis, tai kada formuosite savo mintis teisingai, pagal sielos kelią, kurį jums kužda, jums ką daryti, tai formuosit ir jausmus teisingai. Ir tada energetinis laukas pasikeis aplink jūs. O čia yra pati esmė, apie ką mes kalbame. Ir jeigu mes sugebėsime tą teisingą energetinį lauką apie save sukurti, ir tų žmonių bus daugiau, tai ta kolektyvinė energetinis laukas, ta kolektyvinė sąmonė, jinai ir formuos žemės kaip visatos gyventoja, tą pačią sąmonę, kurią išspinduliuosime energetiką, tą jinai ir išspinduliuos. Ir tada visa ta žemė atsiūs tą ramybę, laimę. Nes kai mes šiandien tiek pykčio turėdami spinduliuojam iš žemės į visatą, tai visata mus baudžia. Yra tokie virusai, valdžios išsirenkam mes tokią valdžią visam pasaulyje, čia aš nekalbu Lietuvoje, jūs pažiūrėkit Vokietijoje, kas darosi, kas ten darosi, kas kitose šalyse. Pas mus nėra pati blogiausia padėtis, bet iš kur jinai visa vyksta? Tai būtent, kad visa ta sureguliuoja ir tais valdžias, žinokit, ne tik tai čia atrodo mes balsuojam, čia darom, čia kažką reiškiam, bet vat lyg tai gaunasi, kad kaip visada. Norim geriau, bet kaip visada. Bet mes pagaukime savo norą. Kaip mes formuojame savo mintis? Ar mes tikrai teisingai formuojame pagal savo sielos norą, mintis? Nes mintį žmogus turi formuoti pagal dievo atsiųstą jums sielą. Ir jinai turi vadovauti, o ne mūsų mintis užgošti sielos balsą. Ir čia mes randam atsakymus, jeigu mes apie tai kalbėsime. Jeigu jūs girdėsite, ką aš jums iš širdies kalbu, galbūt aš neteisingai sakau, gal aš nesuprantamai sakau, aš nežinau, Eglutė, ar tu girdi, ką aš sakau, ar supranti, ar klausytojams aiškiai sakau. Jei kas nors neaišku, tai klauskit manęs, aš tikrai pabandysiu praskleis dar giliau, dar atviriau kažką tai. Bet aš manau, kad atsimė pati, kad kaip mes formuojam, jeigu mes girdim savo sielą, pagal sielą formuojam savo mintį teisingai, pagal mintį mes formuojam jausmus teisingai, kuriuos mes išjaučiam meilę, aš turėjau menį pagrindinis jausmus. Ir tada tą energetinį lauką mes sukūrėme aplink save, tamas aura. Ir keisdamiesi mes patys, mes įtakojame žmonijos kolektyvinę sąmonę. Ar aiškiai sakau, Eglutė, ar ne?
3: Mhm. Ir jeigu ta kolektyvinė sąmonė bus pilna tamsos, skausmo, baimės, troškimo, na tai nieko žemėje nepasikeis į gerą.
2: Taip, o čia ir yra didžiausia esmė. Juk turime suprasti, kad niekas žemėje nepasikeis be mūsų kolektyvinės sąmonės. O kolektyvinė sąmonė, aš jau kaip sakiau, iš kur jinai atsiranda? Tai atsiranda iš mūsų išjautimo. O mintis taip pat neša energetinį dalyką. Ir jeigu mes nešvariai formuojame mintis ir neteisingai gyvenam, tai tave sąmonė mums ir duoda tai, ką mes turim. Ir va tas kausmas, baimė, troškimų tokių negerų, mes čia kalbėjom ir apie valdžios tą institutą, kaip žmonės ten, ko ten eina ir kas juos ten veda. O kolektyvinė sąmonė galite įtakoti tik savo išmintingą mintimi, kuri bus palydėta tyrų jausmą. O visa ta kolektyvinė sąmonės gale ateina iš jūsų vidaus, iš to vidinio balselio, kurio daug kas nenori girdėti ir negirdi. Ir jie tiek žmonės įsisukia į darbus, į rūpešius, į savo kiekvienas savo reikalus, kurie atrodo labai svarbiausi. aš ne kartą dabar susitinku su žmonėm, ką su mumis daro, aš turiu savo parduotuvėlę, šiandieną uždaryt man liepį, pas mane neteina žmonių, aš neturiu to biznio, pažiūrėk, uždirbdavau anksčiau 100 000 surinkdavo per mėnesį, o dabar aš 10 000 nesurinko per mėnesį. Aš jo klausiu, o tau užtenka pavalgyti? Tai pavargi, tai man užtenka. Apsirengti užtenka, apsišildyti tą užtenka namus. Nu tai man užtenka. Nu bet žinai, va kaip buvo, va matai prieš pandemiją, va kaip čia buvo viskas gerai. Sakau, o dabar gerai, o ką tu gerų išspinduliavai ir ką tu padarėjai? Tik žiūrėjai tas godumas čia, greičiau parduot daugiau, uždirbti, kainas padaryt, kaip čia akciją sukurt, kažkokias, kad žmonės pirktų, kad vartotų, tik vartokime, skatinkim. Visi tik tai sukasi apie pinigų gavimą ir uždirbimą. O apie davimą daug kas galvoja? Nelabai. Ir čia tos kolektyvinės sąmonės mūsų rezultatas. Ir pasaulis nesikeis, kol nepasikeis kolektyvinė sąmonė. Nieko nelaukime, nieko. Jeigu mes patys būsime tokie parazitai, kad baisesni už tą koronavirusą, nes baisesni už žmogų sutvėrimų, aš nežinau, ar jūs žinot, gal kas žinot, paskambinkit, kur baisesnį už žmogų žemį gyventoje jūs rasit. Jis viską savo suvartoja, jis viską pjauna medžius, pjauna mišką, grežia žemę, siurbia ten viską, kasa, knisa, ieško, keičia į pinigus, į auksą, pristikasa, žudo vienas kitą dėl tų dalykų, dėl visokių palikimų, dėl ko nori. Kokie mes parazitai? Apie kokią mes kolektyvinę sąmonę šiandieną mes kalbame? Tai aš manau, kad grįšim dar galėsim ir pratęsti šitą temą, kadangi šiandieną mūsų nepriklausomybės dienos proga mes turim suprasti, ką mes turime ir kuo mes visą tai žalojame.

vėl ir vėl bandau aplenkti laiką. Iš praeities tave greičiau išbraukti. Žinau, tu su kita romanas baigtas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos, skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudus išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.